0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

Walking on marshmallows.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM Zardili Live.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

Ავიცნოთ 3 ივნისი 3 ინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3. ციტრუსი.

0: Reklama Citrus'de. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

კლიმატი, დედოფლის წყაროში 26, 27 გრადუსი სიტყვა სიგნახსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სიტყვა. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბულში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: იამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ავტოსაგზაო შემთხვევისას თბილისში მტკვარში ავტომობილი გადავარდა. შემთხვევის ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე მაშველებმა სამაშველო ოპერაცია ჩაატარეს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში საქართველოს მედიას განუცხადეს ამ ეტაპზე დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. მომხდარზე შინაგან საქმე სამინისტრომ გამოძიება 276 მუხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. Freedom House-მა სალომე ზურაბიშვილს მაგ პალმერის სახელობის პრემია მიანიჭა. როგორც ცნობილია, აღნიშნული ჯილდო დიპლომატებს და მთავრობის მაღალჩინოსნებს დემოკრატიის დაცვასა და მის წინსვლაში განსაკუთრებული მიღწევისთვის გადაეცემათ. წელს Freedom House-ი ამაყობს, რომ აჯილდოებს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მისი პრინციპული ხელმძღვანელობის და საქართველოს დემოკრატიული და ევროპული მომავლისადმი ერთგულებისთვის წერს ორგანიზაცია. Grigol Gegelias utkoms Amerika imet gatsruebulia boikotis politikito. Mzgavsi araferi amerikelebs ar utkomt da ar cheitsleba etkvat. Amis shesakheb opozitsiis aliansis ert-erti lideri Nika Guaramia socialur kselshi tsers. Rogorc Guaramia aghnishnavs Grigol Gegelia an sva amerikelebs shekhda an itqueba. Isini chveni mentorebi ararian rom daktukson da art chven vart mati shegirdebi rom ch'quis darigebebs vismendet tavdakhrilebi. Rogorc Charles Michelle ariqo aravis mentori imat gardavis ერთი სული ქონდა. პლედი ამოეკეცა ფეხებქვეშ საპარლამენტო სავარძელში და შარნიშას იშველიებდნენ ამის მიზეზად, რატომ შეიძლება გრიგოლი იტყუებოდეს. იმიტომ რომ პარლამენტში დაბრუნების სურვილი ან და მისი პარტიის ლიდერების პოლიტიკური დევნის დასრულების ფუჭი იმედი შეიძლება ჰქონდეს. ოღონდ ყოველთან ერთად ეს უკვე სისულელეცა. ქოცებთან დალოგების იმდენი შემთხვევა გვახსოვს ერთდროულად სიხით და პოლიტიკური გასაზიზღრები დასრულებული, მეტი რომ არ შეიძლება, წერს გვარამია. საქართველოსი გამართულ შეხვედრებს აფასებს და განცხადებას არ ვრცელებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ხარებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის შესაძლო თანხმობრის სფეროები. დელეგაციამ ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ შტატებს საქართველოსთან კომერციული თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესი აქვს. საელჩოს ინფორმაციით ხელისუფლებასთან საუბრისას გამოიკვეთა ვაშინგტონის მზადყოფნა მომავალზე ორიენტირებული თანამშრომლობის მიმართ. რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიებთან გამართულ შეხვედრებს, საელჩო წერს, რომ დელეგაცია მოისმინა შეშფოთება ოპოზიციური პარტიების მიმართ მოპყრობაზე 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმესა და არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე. განცხადებაში გაჟღერებულია კონკრეტული გზავნილი ოპოზიციის მიმართ. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც ხმა მისცეს კითხულობთ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები გასულ კვირას გამართა. ამ თემაზე გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებები როგორც ოპოზიციაში, ასევე ქართულ ოცნებაში ლევან ბეჟაშვილს, ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას და ლევან მახაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
2: სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო არის ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ფაქტობრივ ხელისუფლებაში ყოფი პირებისათვის, ასევე ოპოზიციისთვის. მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთდა ამ განცხადებებში და პირველი და უმთავრესი ეს არის ის, რომ ქვეყანაში ვერ იქნება ვერანაირი რეგიონალური პროექტი განხორციელებული, ვერანაირი ეკონომიკური პროექტი განხორციელებული, თუ არ იქნება პოლიტიკური ინსტიტუციების სტაბილურობა, დემოკრატია თუ არ იქნება ამ ქვეყანაში. და ბუნებრივ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის კარგ დიპლომატიურ ენას. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომ პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტა დაიწყოს. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ოპოზიციას ჰქონდეს საერთო ხედვა, როგორ უნდა დაბრუნდეს ამ ქვეყანაში დემოკრატია, მათ შორის პირდაპირი არჩევნები როგორ ჩატარდეს, და მეორე არის, რომ მნიშვნელოვანი არის ქართულმა უცხოებმა გაიაზროს ამ განცხადებაში მოყვანილი პოსტულატები, გაანთავისუფლოს პოლიტპატიმრები, გაუქმოს ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, შეკრების თავისუფლებას.
3: გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან თვითონ ეს ბოიკოტი და არჩევნების ბოიკოტი და პარლამენტის მანდატების არ გამოყენება თავიდან თუ ჩანდა რომ ის იყო რაღაც პოლიტიკური სიბრიყვე, შეიძლება დღეს უკვე ჩანდეს, რომ ის იყო მიზანმიმართული გეგმა, რომელიც შეთანხმებული იყო ქართულ ოცნებასთან და დღევანდელი განმოსახედიდან თუ ვინმეს არაწყობდა, თუნდაც იმ მანდატების გამოყენება ის იყო ქართული ოცნება. სახტეპის მოცემულობა ზუსტად ეს არის, როდესაც ადრე იყო კითხვა, რომ ეს იყო თუ არა სიბრიყვე გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების და შეცდომა. დღეს შეიძლება უკვე ილაპარაკო, რომ ეს შეცდომა კი არისო და სიბრიყვე კი არისო. ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, რომელიც შედიოდა ივანიშვილის ინტერესში და დარჩენილი იყო მარტო პარლამენტში.
4: მე ვხედავთ, რომ ამერიკის მხარე მოითხოვ ძალიან კონკრეტულ ქმედებებს იმისათვის, რომ სრულფასოვანი ურთიერთობების ნორმალიზება და გადატვირთვა გახდეს შესაძლებელი და რასაკვირველია, ეს არის ისეთი ტიპის ქმედებები, რაც არის თითოეული ქართველის ინტერესში. ბოიკოტი და არჩევნებზე უარის თქვა ვერ იქნება სწორი გზა წინ იმისათვის, რომ რეჟიმი დამარცხდეს. და რასაკვირველია, ეს არის სწორედ ის, რასაც აკეთებს და ამბობს ლელო უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, შესაძლოა ჩვენ მივესალმებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ პოზიციას, რომელიც ძალიან კაფიოდ შავით თეთრზე ამბობს, რომ პოლიტიკური მონაწილეობა, პოლიტიკური ბრძოლის ყველა ბერკეტის გამოყენება, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობა და არჩევნების გამოყენება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ რეჟიმი იქნას, რა თქმა უნდა, გამდენილი.
5: პროცესი მიდის სწორი მიმართულებით, ეს ამ შეხვედრებიდანაც კაფიოდ გამოიკვეთა, იქნება ეს პოლიტიკური მიმართულებები, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, განათლება თუ სხვა სექტორი. და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში შევძლებთ აი ამ სწორი მიმართულების მიყვანას ლოგიკურ დასასრულამდე, რაც არის სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა. ეს ურთიერთობები დღეს პრაქტიკულად არის აღდგენილი აქ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ჩვენი მიზანი არ არის უბრალოდ ურთიერთობების აღდგენა და უბრალოდ შესაძლებლობა რომ შევხვდეთ, ჩვენი საბოლოო მიზანი არის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა სრულიად ახალი რეალური დღესდღეობით საფუძველზე.
1: საბოლოოდ ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ჩვენ გაუფორმებელ დიქტატურაში ვიცხოვროთ. ასე შეაფასა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ფიქრია ჩიხრაძემ სიზურვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამართველოს ამოქმედება ტევე პირველის ეთერში. მისი თქმით, ეს ყველაფერი შეზღუდვები იმიტომ ხდება, რომ არც იმად გაუჩნდეთ პროტესტი, ვინც რეალურად გაფრაზდება. ფიქრია ჩიხრაძეს მოგსმინოთ.
6: დავიწყებ იმით, რითაც ვიწყებთ და ამასაც როცა ვამბობთ, რომ აი რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, აღმოჩნდით ამ მდგომარეობაში, რომ ტელეეთერს ვიწყებთ იმით, რომ სოლიდარობა სინდისის პატიმრებს, ხო? სოლიდარობა ჟურნალისტებს. სოლიდარობა ბავშვების მშობლებს, რომლებიც თავიანთი შვილებისთვის ითხოვენ წამალს. ეს უკვე თავისთავად ისეთი მძიმე თემებია და ისეთი მძიმე მიმართულებებია, რომ თავისთავად უკვე გვაჩვენებს, განსაზღვრავს აი ამ სიტუაციის მთელ სიმძიმეს. და ეს არის ის ძალიან მცირედი, რაც ამ წუთში ვთქვით და უამრავი სხვა რამ ახლა სკროლის დეპარტამენტი, მაგრამ ადამიანები დასაქმდებიან, იქ სამუშაო ადგილები შეიქმნება, დიდი ხელფასები ექნებათ, რომ დილიდან დაღამოებამდე უყურონ ამ ყველაფერს და ამოკრიბონ სიძულვილის ენის თაობაზე შემთხვევები, ხო? მაგრამ ისინი ჩვენ ხო არ ვიცით, ტროლბოტებზე ლაპარაკობდით, რომ ეს სიძულვილის ქარხანა რაც შექმნეს და რაც ყოველდღიურად წამლავს მართლა ამ საზოგადოებას, რომ ამის გაჩერებას ემსახურება? არა, ხო, წადია. და რას მოემსახურება ეს? ამას ჩვენ დავინახავთ.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით რეგიონში ამერიკულ ბაზებს და ჰორმუზის სრუტის მახლობლად მდებარე გემს დაარტყეს. მათი მტკიცები დარტყმები იყო პასუხი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანთან დაკავშირებულ ნავთობტანკერსა და კეშმის კუნძულზე განხორციელებულ დარტყმებზე, ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, მათ საჰაერო თავდაცვამ წარმატებით ჩამოაგდო ირანული დრონები, რომელთა სამიზნე კუვეიტში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აქტივები იყო. ირანული დრონების მორიგმა ტალღამ, რომელიც კუვეიტში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე თავდასხმას ცდილობდა, სამიზნეებზე თავდასხმა ვერ მოახერხა, განაცხადა სარდლობამ. მათივე ინფორმაციით, არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაშავებულა და არც ერთი აქტივი არ დაზიანებულა. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით და ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით კი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის კეშმის კუნძულზე თავდაცვის მიზნით დარტყმები განახორციელეს. მათი მტკიცები დარტყმები იყო პასუხი ირანის მიერ ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული თავდასხმების მცდელობებზე. სამხრეთ ლიბანში საავადმყოფოზე ისრაელის საჰაერო იერიშის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას Sky News-ი ლიბანის ეროვნულ საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. საუბარია ქალაქ ტირიში მდებარე ჯაბალ ამელის საავადმყოფოზე. დაბალო სპორტი. საქართველოსა და რუმინეთის საფეხბურთო ნაკრებებს შორის სამხანაგური მატჩი ფრედ ანგარიშით 1-1 დასრულდა. გურამ კაშია რუმინეთის წინააღმდეგ სამხანაგური მატჩის დაწყებამდე გულშემატკივარს დაემშვიდა. ამით მან კარიერა დაასრულა. კაშიამ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში სულ 129 მატჩი ჩაატარა. მოგვიანებით საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილი სანიოლმა მიხელ მესხი არენაზე გამართულ პრესკონფერენციაზე რუმინეთთან ფრედ დასრულებული სამხანაგური მატჩი შეაფასა. ჯობესთა თუ არა თამაში ისრაელთან და ლიეტუვასთან მატჩების შემდეგ. პოზიტივი ნამდვილად დავინახე და ჩემი აზრით ნაკრები პროგრესირებს. გუნდი ერთი კვირის განმავლობაში ერთად ემზადებოდა და ეს სწორედ ამის შედეგია. ახალი ფეხბურთელები გამოცადეთ და მათ კარგი შთაბეჭდილება დატოვეს. ვიმედოვნებ მომდევნო შეხვედრას უკეთ ჩავატარებთ, განაცხადა სანიოლმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

Batumi, ուսմեն Սիտրուս, FM 97 դասամի, Սիտրուսի,

0: ამინდი.
1: გამიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. ვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დღეს დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შეხვდებიან. შეხვედრა 12 საათზე გაიმართება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა კვლავ თანამედროვე პრეპარატების შემოტანაა, რომლებიც დაავადების პროგრესს ანელებს და სიცოცხლის ხანგრძლივობას ხდის. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სახელმწიფო მიიღებს სწრაფ ზომებს ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად. აღნიშნულია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ბრაზი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვიპოვოთ ის მეთოდი, რომელიც დღევანდელ კრიზისს დაგვაწლევინებს. ამის შესახებ ჟურნალისტმა და ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრმა ვასილ ივანოვ ჩიქოვანმა გადაცემა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ტირანს იარაღზე მეტად ეშენია სიცილის, თუმცა ჩვენ არ უნდა მივცეთ ტრაგიკულ მხიარულებას, არ უნდა მივეცეთ, განაცხადა ვასილ ივანოვ ჩიქოვანმა. ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
1: დღევანდელი ეთერი მინდა გამოვიყენო სოლიდარობისთვის ჩვენი კოლეგების მიმართ, რომლებიც დღეს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გაათავისუფლეს, ისე რომ ღირსათაც არ ჩათვალეს, რომ მათთან გასაუბრებოდნენ, არამედ ელექტრონულ პოსტაზე მივიდათ გათავისუფლების წერილები. ინგა, ტირას უფრო იარაღზე მეტად ეშინია სიცილის. თუმცა ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივეცეთ ტრაგიკულ მხიარულებას ჩემი შეფასებით და ბრაზი, რომელიც უკვე კარგახანია საზოგადოებაში არსებობს, იგი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვიპოვოთ ბრძოლის ის მეთოდი, რომელიც დღევანდელ კრიზისს დაგვაძლევინებს. თანამედროვე ავტორიტარიზმი არ არის დიქტატურის ესეთი კლასიკური განზომილება, იყენებენ ახალ და ახალ ხერხებს, ახალ და ახალ მიდგომებს და ესე ვთქვათ, არაკონსტიტუციური სამართლებრივი მანიპულაციაც ამ ყველაფრის ნაწილი არის. იმის ნაწილი არის, იგივე კანონების და იგივე მიდგომის გაგრძელება არის, რაც იყო მაგალითად ჯერ ქუჩის გადაკეტვისთვის ადმინისტრაციული ნაცვლად სისხლის სამართლებრივი პატიმრობის შემოღება და ჩვენ აგერ უკვე გვყავს ადამიანი, რომელიც 9 თვის განმავლობაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ციხეში მოიხდის იმის გამო, რომ იგი მშვიდობიანად მონაწილეობდა პროტესტში. საქართველოში, გარდა იმისა, რომ ყავს ქალი პირველად ისტორიაში ჟურნალისტი პატიმარი, რომელმაც უღირს ადამიანს სილა გაულაწუნა და მას 2 წელი მიცეს ციხე, ყავს ასევე მამაკაცი, 60 წელს გადაცილებული მამაკაცი, რომელიც ციხეში ზის იმის გამო, რომ რუსთაველის გამზირზე პროტესტს გამოთქვამდა დროშით, საქართველოს დროშით ხელში. სწრაფი მიუსაჯეს მას. ესაც არის აი ამ ყველაფრის გაგრძელება.
0: საქართველოში გამართულ შეხვედრებს აფასებს და განცხადებას აურჩელებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მხარეებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის შესაძლო თანხმედრის სფეროები. დელეგაციამ ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ შტატებს საქართველოსთან კომერციული თანამშრომლობის გაფართოების ინტერესი აქვს. საელჩოს ინფორმაციით, ხელისუფლებასთან საუბრისას გამოიკვეთა ვაშინგტონის მზადყოფნა მომავალზე ორიენტირებული თანამშრომლობის მიმართ. რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიებთან გამართულ შეხვედრებს, საელჩო წერს, რომ დელეგაცია მოისმინა შეშფოთება ოპოზიციური პარტიების მიმართ მოპყრობაზე 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმესა და არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე. განცხადებაში გაჟღერებულია კონკრეტული გზავნილი ოპოზიციის მიმართ. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომელმაც მათ ხმა მისცეს. კითხულობთ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები გასულ კვირას გამართა. ამ თემაზე დღესაც კეთდება პოლიტიკური შეფასებები როგორც ოპოზიციაში, ასევე ქართულ უცნებაში. ამჯერად ამ თემაზე ლევან ბეჟაშვილს, ლევან გოგიჩაიშვილს, გრიგოლ გეგელიას და ლევან მახაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
2: სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა არის ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ფაქტობრივ ხელისუფლებაში ყოფი პირებისათვის, ასევე ოპოზიციისთვის. მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთდა ამ განცხადებებში და პირველი და უმთავრესი ეს არის ის, რომ ქვეყანაში ვერ იქნება ვერანაირი რეგიონალური პროექტი განხორციელებული, ვერანაირი ეკონომიკური პროექტი განხორციელებული, თუ არ იქნება პოლიტიკური ინსტიტუციების სტაბილურობა, დემოკრატია თუ არ იქნება ამ ქვეყანაში. და ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ნათქვამი არის კარგ დიპლომატიურ ენას. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომ პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტა დაიწყოს. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ოპოზიციას ჰქონდეს საერთო ხედვა, როგორ უნდა დაბრუნდეს ახალგაზრდა დემოკრატია, მათ შორის პირდაპირი არჩევნები როგორ ჩატარდეს, და მეორე არის, რომ მნიშვნელოვანი არის ქართულმა უცხოებამ გაიაზროს ამ განცხადებაში მოყვანილი პოსტულატები, გაანთავისუფლოს პოლიტპატიმრები, გააუქმოს ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, შეკრების თავისუფლებას.
3: გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან თვითონ ეს ბოიკოტი და არჩევნების ბოიკოტი და პარლამენტის მანდატების არ გამოყენება, თავიდან თუ ჩანდა, რომ ეს იყო რაღაც პოლიტიკური სიბრიყვე, შეიძლება დღეს უკვე ჩანდეს, რომ ეს იყო მიზანმიმართული გეგმა, რომელიც შეთანხმებული იყო ქართულ ოცნებასთან და დღევანდელი განმოსახედიდან თუ ვინმეს არ აწყობდა, თუნდაც იმ მანდატების გამოყენება ეს იყო ქართული ოცნება. საფტების მოცემულობა ზუსტად ეს არის, როდესაც ადრე იყო კითხვა, რომ ეს იყო თუ არა სიბრიყვე გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების და შეცდომა. დღეს შეიძლება უკვე ილაპარაკო, რომ ეს შეცდომა კი არისო და სიბრიყვე კი არისო. ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, რომელიც შედიოდა ივანიშვილის ინტერესში, დარჩენილიყო მარტო პარლამენტში.
4: თქვენ ხედავთ, რომ ამერიკის მხარე მოითხოვს ძალიან კონკრეტულ ქმედებებს იმისათვის, რომ სრულფასოვანი ურთიერთობების ნორმალიზება და გადატვირთვა გახდეს შესაძლებელი, და რა საკვირველია, ეს არის ისეთი ტიპის ქმედებები, რაც არის თითოეული ქართველის ინტერესში. ბოიკოტი და არჩევნებზე უარის თქვა ვერ იქნება სწორი გზა წინ იმისათვის, რომ რეჟიმი დამარცხდეს, და რა საკვირველია, ეს არის სწორედ ის, რასაც აკეთებს და ამბობს ლელო უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენ მივესალმებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ პოზიციას, რომელიც ძალიან მკაფიოდ შავით თეთრზე ამბობს, რომ პოლიტიკური მონაწილეობა, პოლიტიკური ბრძოლის ყველა ბერკეტის გამოყენება, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობა და არჩევნების გამოყენება, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ რეჟიმი იქნას, რა თქმა უნდა, განდევნილი.
5: პროცესი მიდის სწორი მიმართულებით, ეს ამ შეხვედრებიდანაც მკაფიოდ გამოიკვეთა, იქნება ეს პოლიტიკური მიმართულებები, ეკონომიკა, უსაფრთხოება, განათლება თუ სხვა სექტორი. და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში შევძლებთ აი ამ სწორი მიმართულების მიყვანას ლოგიკურ დასასრულამდე, რაც არის სტრატეგიული ურთიერთობების აღდგენა. ეს ურთიერთობები დღეს პრაქტიკულად არის აღდგენილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ჩვენი მიზანი არ არის უბრალოდ ურთიერთობების აღდგენა და უბრალოდ შესაძლებლობა რომ შევხვდეთ. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა სრულიად ახალი, რეალური დღესდღეობით საფუძვლით.
0: გასაოცარი დემოკრატიის დაპირებით მოსული ხელისუფლება იქამდე მივიდა, რომ სკროლვის სამინისტრო შექმნა. ამის შესახებ ჟურნალისტმა დათო ერაძემ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვერთმეთ უკვე დასაცინი აღარ არის ეს სიტუაცია, რაც ჩვენ ქვეყანას ჭერს. დათო ერაძეს მოუსმინათ.
1: როა უკვე ყველა გაბრაზდეს, იმიტომ რომ აი დღესაც ერთ-ერთ ტელევიზიამ გააკეთა ისეთი ქარდი, სადაც ეთერში შემოსვლის წინ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით, რომ თითქოს გერმანია უკვე საშინაო მდგომარეობაშია, სიღარიბის ზღვარზეა, და ეს იმ ქვეყანაში ხდება, სადაც ხალხის რაღაც დიდი ნაწილი ოცნებობს ამ ქვეყანაში გაქცევას, თუნდაც მარცხვის აკრეფად, სხვადასხვა პროგრამებში მოხვედრას, რომ ისევ ამ თავის აქ დატოვებულ ოჯახს რაღაცით დაეხმაროს. ეს არის რეალობა. სამწუხარო იცით, არის ჩვენ ისედაც გაბრაზებულები ვარ, თუნდა გაბრაზდნენ მათი კითხველია თუ მათი მაყურებელი, იმიტომ რომ ეს არის მათი დაცინვაც. ნუ თუ ესე მართლა ყოველმხრივ შტერებად მიაჩნიათ, რომ მათ არ შეუძლიათ დაგუგლონ, მოიძიონ ინფორმაცია და ნახონ რა ქვეყანას ვედრებით და რა ქვეყანას ვესაუბრებით ნიშნის მოგებით. აი უკვე დასაცინი აღარ არის ეს სიტუაცია, რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირს, რაც ამ რეალობაში ჭირს ზოგადად საქართველოს, იმიტომ რომ მე არ მეგულება ნორმალური ქვეყანა, თანაც შენ ახსენე შენს სიტყვაში, რომ გასაოცარი დემოკრატიით მოსული, დაპირებით მოსული ხელისუფლება უცბად იქამდე მივიდა, რომ უკვე სკროლვის რაღაც სამინისტრო თუ დეპარტამენტი შეიქმნა, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს მე შემეძლო თუ არა ჩემს გვერდზევე დამეწერა რაღაც.
0: სენაკში მაღაზია გაქურდეს. შემთხვევა ქალაქის ცენტრში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით მაღაზიიდან წაღებულია სასმელები და სიგარეტები. მომხდართან დაკავშირებით რამდენიმე არასრულწლოვანი ამხილებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლითაა დაწყებული.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლოკი მსოფლიოს ახალი ამბები. სამხრეთ ლიბანში საავადმყოფოზე ისრაელის საჰაერო იერიში შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაცია Sky News-ი ლიბანის ეროვნულ საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით აღწელებს. საუბარია ქალაქ ტირიში მდებარე ჯაბალ აჰმელის საავადმყოფოზე. ამერიკის ერთობული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის კეშმის კუნძულზე თავდაცვითი დარტყმები განახორციელეს. ამის შესახებ CNN-ი ამერიკის ერთობული შტატების ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით იუწყება. სარდლობის განცხადებითვე დარტყმები ირანის მიერ ახლო აღმოსავლეთის მასშტაბით თავდასხმების მცდელობებზე პასუხი იყო. სამივნის განთვენის სასაბეთქებები იყო ასევე რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის იმ რაიონში, სადაც ბალტიის ზღვის რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთო ტერმინალია. ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ რეგიონზე უკრაინული დრონებით შეტევა იყო. ადგილობრივ მცხოვრებთან მიერ სოციალური ქსელებით გავრცელებული ცნობების და კადრების მიხედვით დრონებით შეტევა იყო კონკრეტულად პეტერბურგის ნავთო ტერმინალზე, სადაც ხანძარი გაჩნდა. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი აცხადებს, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ახლავე უნდა გაიხსნას. მისივე თქმით, უნგრეთთან არსებული ორმხრივი საკითხები ცალკე უნდა მოგვარდეს. ჩვენ გვესმის, რომ ბუდაპეშტს ურჯერს ორმხრივი საკითხების მოგვარება, როგორიცა უკრაინაში უნგრული უმცირესობების უფლებები, აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა, თუმცა მერცმა ხაზი გაუსვა, რომ ასეთი დისკუსიები არ უნდა გახდეს დაბრკოლება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან Citrus FM წერტილი live.
8: Cosa de familia no la tiene que escuchar, lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vida. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
9: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
10: Ni un amigo nuevo ni una haría.
9: ¿De qué?
8: Ni un amigo nuevo ni una haría.

0: Oh, you got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Te que, te que, te que, te que, te que.
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
5: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: your hands down. Now put your hands up, up, up, up. Now put your hands down. Now put your hands up. Now put your hands down. Now put your hands up, up, up, up. Now put your hands down.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში
1: 1 2 1 2 check check Paloma bene.

градуსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 градуსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 градуსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σου δίνει. Δεσάμι.

0: გადაღება. პეტერ ფიშერის ინტერვიუ და გამოხმაურება ქართულ პოლიტიკურ სპექტში. Санкт-Петербургში დრონები თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, აეროპორტში კი 30-მდე რეისი გადაიდო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიიდან 14 თანამშრომლის გათავისუფლებას უსამართლო და დაუსაბუთებლად მიიჩნევს. ქარტია მაუწყებლის მენეჯმენტ სამართლიანობისკენ რეორგანიზაციის პროცესში კი გათავისუფლებებთან დაკავშირებით მეტი გამჭვირვალობის და სიცხადისკენ მოუწოდებს. ორი ნისაჭარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის 14 თანამშრომელს დირექციამ ელექტრონული ფოსტით შეატყობინა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. მათ შორის არიან გადაცემა სათქმელის წამყვანი ირინა ურუა, რადიო საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორი მაია მერკვილაძე და ჟურნალისტები თეონა ხარაბაძე, ლევან ურიდია და სალომე გეგეშიძე. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახლად დანიშნულმა დირექტორმა ირაკლი კიკვაძემ გამოცემა ბათუმელებთან კომუნიკაციაში გათავისუფლებები მაუწყებელში მიმდინარე რეორგანიზაციას დაუკავშირა. მან განმარტა, რომ ის გუნდს ინფრასტრუქტურული გამოწვევების და სხვა მიზეზების გამო ბევრი გადაცემის გაუქმება მოუწია. ქარტია ეჭევს უჩენს ქარტიას ის გარემოება, რომ გათავისუფლებული ჟურნალისტები დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით და პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან და რომ ისინი ყოველთვის პატივისცემას იჩენენ განსხვავებული აზრის მიმართ და სვამენ კრიტიკულ შეკითხვებს. გათავისუფლებული ჟურნალისტების ნაწილი, ვისი პოზიციაც ამ დროისთვის ცნობილია, თავადაც ასე მიიჩნევს, რომ კრიტიკული აზრის გამოიდევნება. ეს ქარტია საფიქრებინებს, რომ გათავისუფლებები სხვა არაფერია, თუ არა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კრიტიკული აზრისგან დაცვის მცდელობა და ეს შერჩევითი მიკერძოებული დამოუკიდებლობა ჟურნალისტების მიმართ აჭარაში საინფორმაციო ველი საბოლოოდ მოსუფთავებას ემსახურება. კვლევები აჩვენებს, რომ მას შემდეგ, რაც ნათია კაპანაძე მაჭარის მაუწყებელი იმპიჩმენტის შედეგად დატოვა, მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკა რადიკალურად შეიცვალა და პარტიული დღის წესრიგს დაემორჩილა. ტელევიზია სხვადასხვა ხელმძღვანელობის პირობებში ეტაპობრივად გათავისუფლდა კრიტიკულად მოაზროვნე ჟურნალისტებისგან. ახლა საურაოდ ამ სისტემური პროცესის ბოლო ტალღის მოწმე ხდებით. ქარტია სოლიდარობას უცხადებს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან გათავისუფლებულ კოლეგებს და მაუწყებლის მენეჯმენტ სამართლიანობისკენ რეორგანიზაციის პროცესში კი გათავისუფლებებთან დაკავშირებით მეტი გამჭვირვალობის და სიცხადისკენ მოუწოდებს კითხულობ განცხადებაში. აქვე შევერდები ქარტია სოლიდარობის განცხადებას ქარტიის და მეც სოლიდარობას უცხადებ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გათავისუფლებულ ჩემ კოლეგებს. ბატონი პეტერის ამ ფრაზიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი საკუთრივ ქართველად ყოფნას არა საკმარისად თვლის წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც გერმანიის ელჩის განცხადებას ეხმაურება. პაპუაშვილის თქმით, სინამდვილეში ესაა გერმანიის ისტორიით დაღდასმული მგრძნობელობა, როდესაც წარსულის გაქრობა უფრო დიდ იდენტობაში გათქვებით წარმოგიდგენია და ეს მის ბოლო ინტერვიუშიც კარგად ჩანს. ჩვენ ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად გაყოფილი განადგურებული ქვეყანა. ევროკავშირი იყო ცივილიზებულ სახელმწიფოთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი. საქართველოს ამხრივ არც თავისი წარსული აქვს გასაქრობი და არც ცივილიზებულთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი ასაღები. ევროკავშირი დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაა. ყოველ შემთხვევაში ის ევროკავშირი, რომლისკენაც ქართველებს სწრაფვასურთ. გათქვებული იდენტობის კავშირ საბჭოთა კავშირი ჰქვია. წარმავალმა ელჩმა კი უმჯობესია იმაზე იფიქროს, როგორ ქვეყანაში მოუწია ჩამოსვლა და რამდენი რამ ვერ გაიგო აქაურობის დაწერა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში. აღნიშნული სტატუსით შალვა პაპუაშვილი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. ზოგიერთმა ქართველმა ზუსტად იცის, რა არის ევროკავშირი და რას ნიშნავს მასში გაწევრიანება, რა უფლებებსა და პრივილეგიებს, აგრეთვე ვალდებულებებს, რომლებიც ამას მოჰყვება. სხვები უბრალოდ ამბობენ, მე ვარ ქართველი, მაშასადამე ვარ ევროპელი. სურს ევროპული მომავალი ჩემი შვილების და შვილიშვილებისთვის და ამასთან არ გამაჩნდა უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანი ანელიან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, განაცხადა გერმანიის ელჩმა. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე ქართულ პოლიტიკურ სპექტში გიორგი ჭანტურიას, გრიგოლ გეგელიას და დავით მათიკაშვილს მოუსმინოთ.
2: დღე არ გავაუკვე შალვა პოაშვილმა თავის Facebook გვერდით, რომელიღაცა ელჩი არ გაანძღოს. რაც შეეხება ბატონი ფიშერის სხვა განცხადებებს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ სურს არც რუსული და არც თურქობა, ეს ახალი არ არის. ქართველი ადამიანი დიდი ხანია იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის და იმისთვის, რომ ყავდეს მსოფლიოში ძალიან ძლიერი პარტნიორები და მეგობარი ქვეყნები და იზოლირებული დარჩენა პირისპირ მარტო ერთიერთზე რუსეთთან, რას ნიშნავს ეს ძალიან კარგად ისის საქართველოს მოქალაქეებმა, რისკენაც მიაქანებს ოცნება და ვინ ამ ქვეყანაში ევროინტეგრაციის გზა შეაჩერა ქართულმა ოცნება.
3: ქონდა პატრიო რამწების გამოვაში ძალიან კარგად გამეცნოს ადამიანი, დამენახა მისი ღირსებები, მისი სიქველე და მისი სიყვარული საქართველოსადმი და ყველაფერი ქართულისადმი. ფიშერს ბევრად უფრო მეტად უყვარს საქართველო და ბევრად უფრო დიდ პატივისცემს ქართველობას, ვიდრე პაპუაშვილი, რომელიც ყველაფერი ქართული, ყველაფერი სახელმწიფოებრივი მოსპო და განადგურა. აბაშუმა რამდენი საუნდა ელაპარაკოს იმაზე, რომ ფიშერი წარმოადგენს სხვა მხარეებს, ეს არის, თქო, სასაცილო და ამას უპასუხა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენჯერმე, როდესაც თქვა, რომ ფიშერი არ წარმოადგენს არავის, გარდა გერმანიის საგარეო პოლიტიკურ კურსისა.
4: და ნახოვი განცხადებები, რომლებიც ჩვენ მისგან მოვისმინდეთ, ნამდვილად ერთმანეთ კრიტიკას ვერ უძლებს. აქვე იმაში არის, რომ ამ გამონათქვამებით, ამ საკუთარი ნეგატიური როლით ქართულ რეალობაში ის აზიანებს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს, რაც არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ არაერთის გამოვთქვით საკუთარი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ფიშერის საქმიანობა, რაც მალე დასრულდება ჩვენს ქვეყანაში, მით სავარაუდოდ იქნება მეტი შესაძლებლობა იმის, რომ ახალ ელჩთან, ახალ მოცემულობაში ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს და პირიქით გამოჯობესდეს.
0: ნიკა გვარამიასთან ინგლისურთან აქვს პრობლემა ან კეთილ სინდისიერებასთან. ამის შესახებ დელოს წევრი გრიგოლ გეგელია სოციალურ ქსელში წერს. გეგელია ეხმაურება ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას მხრიდან მისი მისამართით გაკეთებულ განცხადებას, რომ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა ან იტყუება, როდესაც ამბობს, რომ ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. გვარამიას თქმით, ამერიკელებს მსგავსი არაფერი უთქვამთ და არ შეიძლება ეთქვათ. როგორც გეგელია ნიკა გვარამიას საპასუხო წერს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენ ქართულადაც მკაფიოდ დაწერა საჯაროდ რა გონია ამერიკას წორი. გეგელია შეფასება არ სჭირდება იმის გაგებას, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეხვედრაზეც თქვა და ოფიციალურ განცხადებაშიც, როცა ვერცერთ ენაზე იგებს აქტმას, ეს სხვა ტიპის პრობლემაზე მიგვითითებს. მესმის, რომ გაწმილებული ხართ, რადგანაც სასურველი და რეალობა ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგრამ ეს იოტის ოდენადაც არ მადარდებს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხალხმა იცოდეს სიმართლე. მესმის რთულია, როცა არც უნგრეთის მაგალითი, არც ამერიკის პოზიცია და არც კოალიცია შეერცებული სიტუაცია არ შაო შენსასარგებლოდ, მაგრამ მე არ ვაპირებ ჩავერთო ბუღმის მთხევის მარათონში, რაც ზოგიერთ ალიანს ხობათ აქვს ქცეული და როგორც ჩანს ახლა ამის გარეთ გამოტანაც მომდომეს. ჩვენ ის არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ივანიშვილის რეჟიმისგან ამ ქვეყნის გათავისუფლება და ამისთვის ყველა ბერკეტით ბრძოლა. თქვენ გემს მიხედეთ, ბატონებო, თქვენ გემს, წერს გრიგოლ გეგელია სოციალურ ქსელში. შეგახსენდეთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები გასულ კვირას გამართა. ამ თემაზე კვლავაც გრძელდება პოლიტიკური შეფასებების კეთება როგორც ოპოზიციაში, ასევე ქართულ უცნებაში. ამჯერად გრიგოლ გეგელიას, გიორგი კაპანაძეს და ლევან მახაშვილს მოვსმინოთ.
3: ჩვენ ნახეთ ძალიან კაფიო პრეფერენცია და სურვილი მასა დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს პოლიტიკის შინაარსი და აქ ძალიან კაფიო, მე ვფიქრობ, შავი თეთრზე არის ნათქვამი, რომ ბოიკოტის პოლიტიკა, არჩევნების გაშვების პოლიტიკა, არბრძოლის პოლიტიკა და წარმომადგენლობაზე, ხალხის წარმომადგენლობაზე უარესთვის პოლიტიკა არ არის და ვერ იქნება ეფექტიანი პოლიტიკა და ეს არის სრულ თანხმედაში ლელო ძლიერ საქართველოს ფილოსოფიასთან და პრაქტიკასთან.
5: ცხადია, რომ ამერიკას დღეს საქართველოსთან დაკავშირებით აქვს არამხოლოდ პოლიტიკური, არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ ის ინტერესიც, რომ აქვს ჩვენს ქვეყანაში იყოს დემოკრატიული მმართველობა. საქართველოში არის ღრმა პოლიტიკური კრიზისი. კრიზისის გადაწყვეტის საუკეთესო გზა არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ის რომ ყოფილი დემოკრატიული არჩევნები. ჩემი აზრით ამ განცხადებაში სწორედ ასეთი კონტექსტიც მოიაზრება.
6: ცალსახა თორმეტი ურთიერთობების განვითარება მიდის სწორ მიმართულებით და ეს განცხადებაც, ის გზავნილები, რაც იყო წარმოდგენილი ამ განცხადებაში, სწორედ ამისი გამოძახილია. ამითაც შეგვიძლია საზოგადოება შეუძლია შეაფასოს თუ სადგა ჩვენი ორი ურთიერთობის გადატვირთვის პროცესი. რაც შეეხება ოპოზიციის ნაწილს, დიახ, საკმაოდ რთული საუბრები ჰქონდა, თავ შეიძლება ეს გზავნილი ნაწილები სხვა ადმინისტრაციის მხრიდან არც ქონიათ მოსმენილი. ეს არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს დემოკრატიაზე, კონსტიტუციური წყობილების პატივისცემაზე, იქ არ არსებობს მემარჯვენე და მემარცხენე, ერთი მთავრობა ან მეორე მთავრობა, ყველასთვის ყველა უნდა პატივისცემს დემოკრატიას და კონსტიტუციურ წესწყობილებას.
0: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გიკა გელაძემ პირველ მოადგილე ლაშა მაღრაძესთან ერთად ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებთან მაგდალენა გრონოსთან, მოჰამედ ხალედ ხიარისთან და ქრისტოფ შპეტისთან შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობითვე შეხვედრაზე მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრებ შექმნილი ვითარება განიხილეს და უსაფრთხოების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. სანქტ-პეტერბურგში დრონებით თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, აეროპორტში კი 30-მდე რეისი გადაიდო. ინფორმაცია ამის შესახებ რუსული მედია ქალაქის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სანქტ-პეტერბურგის ხელმძღვანელობის ცნობით ქალაქში ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზიანდა, მსხვერპლი კი არ არის. ვოლოდიმირ ზელენსკი საფრანგეთში დაგეგმილ 7-7-ის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაციას პოლიტიკო ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევიან ლებენში დაგეგმილ 7-7-ის სამიტში საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის, კანადის, გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას. საფრანგეთში 7-7-ის ლიდერების სამიტი 15 და 17 ივნისს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია იძულებითი შრომის გამო ინდოეთისთვის, ევროკავშირისთვის და კანადისთვის ტარიფების დაწესებას განიხილავს. ინფორმაცია ამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით, ინდოეთი და ევროკავშირი მსოფლიოს იმ 60 ეკონომიკას შორის მოხვდნენ, რომლებმაც იძულებითი შრომი წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვა ვერ შეძლეს. ჩემი ადმინისტრაციის ისტორიული ძალისხმევის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს თაღლითობის აღმოფხვრას და მასობრივი არალეგალური იმიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ცოტა ხნის წინ ხელი მოვაწერე ახალ ძლიერ აღმასრულებელ ბრძანებას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს ნაკრებთან დასრულებული მატჩის შემდეგ რუმინეთის ეროვნული გუნდის მწვრთნელმა გეორგე ხაჯიმ შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა. ეს ჩემი ხელმძღვანელობით გუნდის პირველი შეხვედრა იყო. ასეთ რთულ თამაშს ველოდით, მეტის მიღწევა შეგვეძლო, მაგრამ მოსამზადებლად მხოლოდ 5 დღე ჰქონდა, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

შეკვეთილში ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, მცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. Რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბოლში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Niño, parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama Citrus-ზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: საქართველოდან უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე გააძევეს. ნაციონალური მოძრაობა კამპანიას გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები იწყებს. ირანის სარაკეტო იერიში შედეგად ქუვეითის აეროპორტი დაზიანდა, არიან დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში კაცმა ყოფილი ცოლი დაჭრა. მედიის ინფორმაციით, შემთხვევა აეროპორტის დასახლებაში 2 დღის წინ მოხდა. 30 წლის ქალს დაზიანებები ყელის არეში საკანცელარიო დანით აქვს მიყენებული. დაჭრილი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. ქალის გადარჩენა ექიმებმა შეცვლეს, თუმცა მისი მდგომარეობა მძიმედ ფასდება. სისხლიანი ანგარიშის სწორების მოტივად არსებული ინფორმაციით წარსულში მომხდარი უთანხმოება სახელდება. როგორც მეზობლები ტევე პირველს უყვებიან, ქალი ხშირად იყო ყოფილი მეუღლის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. მეზობლები იმასაც ამბობენ, რომ 2 დღის წინ ყოფილმა მეუღლემ ქალი სახლში მოტყუებით აიყვანა და სწორედ საკუთარ სახლში მიაყენა დანით დაზიანებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარი ფაქტი ოფიციალურად დაადასტურა. უწყების ცნობით ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11.19 მუხლის კ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ნულვადო თავისუფლების სახელთას ითვალისწინებს. დაზრალებულის მეზობლებს მოუსმინოთ.
2: Сети науи его, и сети браху не браху, да? Пусть его собрать кормить и сати. Хуя, праха, давай, да, да? Царян хширят его из первой нишенки, да, да?
3: Копили мы ухали, а? Эс виси сахлия кмрисари, ты учали?
2: Лис.
3: Так, и хуя, сгого.
2: Да, учаха, сам был гром. Вот это чемера, ариста. Сиди, ну ты далаги сахли. Сас автутваром, тухути тутис, как я, мере, носов выпил. Артерия дачера.
3: Станет мне, саканцелария данит вам
2: был. Амбобен ланцетит.
3: Шират кондат конфликт, это вам это.
2: Ну это не смогла, и кидан. Брак, и ревицевили его. Брахи, брухи, эрхазы, брахи его. Выбирай, чем там упы, чем у вас.
4: Кто ты смог, да, хвали?
5: Амбре, шарас, мужчин, мужчин целенем здесь.
4: Ой, целенем, да, дозе. Хвал пили на уголе, а?
5: Хвал, вот свитцы, гацель дельно.
4: А то был, я хочу, что здесь сын. А куда вы живете, а вообще?
5: Алла, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, სომხეთის, ნიგერიის, უგანდის, უზბეკეთის, ეგვიპტის, პაკისტანის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ალჟირის, ბანგლადეშის, ერაყის, კენიის, სუდანის, ტაილანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქეა გაძევებული. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. Დღევანდელი სასამართლო არის ბუტაფორიო, არ არსებობს მართლმსაჯულება ქვეყანაში, თუმცა ჯიუტა დავდივართ პროცესებზე, რადგან ამ ადამიანებს ჩამოტარებით მოწმეებს მოუსმინოთ, რომლებიც ყველა პროცესზე ერთი და იგივე დაზეპირებულ ტესტებს ყვებიან. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის ჩაცვლის ისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანინა დარეიშვილს და ბაჩო ახალაიას ადვოკატს გია ბოროზიას მოუსმინოთ.
6: დღევანდელი სასამართლო თავიდან ბოლომდე არის ბუტაფორია. ანუ არ არსებობს მართლმსაჯულება დღეს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ჯიუტად მაინც დავდივართ ამ სასამართლო პროცესებზე. და რატო დავდივარ? Сторед имито давдиварт, რომ აი ამ ადამიანებს მოусმინოთ, აი ამ ჩამოტარებით მოწმეები როყავთ და ყველა პროცესის ერთი და იგივე ტექსტს როყვებიან, დაზეპირებულს, აი იმ მოწმეებთან უბრალოდ კომუნიკაცია როქონდეს, თვალი თვალში რო გაუყაროთ და თქვას, ანუ რასთან დაკავშირებით არის მოსული და რა ჩვენებას იძლევა. ზუსტად ამაშია საქმე. არც ერთ მოწმეს არ უთქვას, რომ ბაჩუ ახალაია სასამართლოზე არის მოსული იმისთვის, რომ ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ მისცეს რაიმე ჩვენება, ან საერთოდ რაიმე ინფორმაცია მიაწოდოს სასამართლოს. იმიტომ არის ეს სასამართლო პროცესი დახურული სწორედ, რომ საზოგადოებამ არ ნახოს ეს ვითარება, რაც იქ ხდება, იმიტომ რომ ცირკიც აღარ არის უკვე, ცირკი ალბათ უფრო ადრეულ წლებში იყო სასამართლო პროცესები. ეხა უბრალოდ ეს ყველაფერი არის ტრაგედია, დიდი ტრაგედია, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა.
7: რომელ პოზიციაზე ჩემთვის უცნობია, ვინ ზაკითხავს, მაგრამ არც თავარია, ვინც არ უნდა იყოს სასამართლო პოზიციაზე წარმოდგენილი, ვერც ერთი მოწმე ვერ დაადასტურებს, რომ ბაჩუ ახალაიას კონკრეტულ ბრალდების საქმესთან მიმართებაში რაიმე შეხებლობა ჰქონდეს. ესეც არ არის დადასტურებული კონკრეტულად ბაჩუ ახალაიას, არ გეუბნება თუ არა რომელიმე ტექნიკური აპარატი და მას ჰქონდა თუ არა კონკრეტული Wi-Fi-სთან სწორი გამოძიების არც ერთ ეტაპზე არ არის დადგენილი. ბაჩუ ახალაია სარგებლობდა თუ არა რაიმე ტექნიკური აპარატი, მათ შორის მობილური ტელეფონი, რა ტელეფონი ჰქონდა ბაჩუ ახალაიას, რა სიმბარათით სარგებლობდა ბაჩუ ახალაია, რა ფორმით უკავშირდებოდა დაუშვათ ბაჩუ ახალაია აქციის მიმდინარე პროცესში ჩართულ პირებს, ჰქონდათ ბატონ მურთაზოდელავას ან ბატონ პატაბურჩულაძის, არასდროს არ ჰქონია, არც არავის მხრიდან გამიგია, რომ ვარაუდის სტანდარტს კი ვერ აკმაყოფილა წარმოდგენილი მტკიცებულებები და მათ შორის ეს მასალა, რომელიც ბრალდებამ წარმოადგენა, თუმცა როგორც ეს ყველა რაღაც გარკვეული სახის ინტერესი და ამ ინტერესიდან გამომდინარე მოხდა ბრალის წარდგენა.
0: ახლა კი ეგრეთ წოდებული გაყალბებული ვიზების საქმე და სასამართლო პროცესი. ადვოკატ ფრიდონ სიხუაშვილს მოუსმენთ.
8: როგორც ყველა საზოგადოების ცნობილია, ყალბი დოკუმენტის შექმნა, გამოყენება და ასევე თაღლითობა, სავარაუდოდ დღეს ველოდებით სამსაათზე უნდა გადმოთ მტკიცებულებები ბრალთან ერთად და ამის შემდეგ შევძლებთ თქვას, თუ რამდენად არსებობს მტკიცებულებები სისტემის სამართლის საქმეში, არის თუ არა სამართლებრივად მოპოვებული და დამაგრებული და საქმის ასევე მტკიცებულებები შესაძლებელია თუ არა შესაძლებელი ბრალს. ჩემი დასაცავი პირები არ არიან დაკავებული, არ ვიყოფები საქართველოში, ამიტომ არ ამავს მათთან კონტაქტი. ამ ეტაპზე ერთი ქალბატონია, ერთი ბატონი.
9: ოჯახის წევრები არიან,
8: ცოლქმარი. არა, არა. მე ტელეფონულ კონტაქტი შედგა საგამოძიებო ორგანოს და ქალაქის პროკურატურისგან და უთხრეს და მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ გამოცხადებული იყვნენ შესაბამისად ან ადვოკატი და ასე შემდეგ, რომელიც დამიკავშირდება ჩავერთეთ შესაბამისად.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ფართო მასშტაბიან კამპანიას გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ბესო შენგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა. აფხაზეთის საკითხი ქრება როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგიდან, ხოლო მართველი ძალა ვერ და არ იცავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის სარაკეტო იერიშის შედეგად კუვეითის აეროპორტი დაზიანდა, არიან დაშავებულები. ინფორმაციას როიტერსი კუვეითის სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კუვეითის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ცნობით, დღეს დილით ირანის მიერ დრონებით და რაკეტებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ქვეყნის საერთაშორისო აეროპორტის შენობა სერიოზულად დაზიანდა. ირანის იერიშის შემდეგ აეროპორტიდან ფრენები შეჩერდა, ხოლო რეისების ნაწილი გადამისამართდა. კუვეითის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანიც დაშავდა. ახლო აღმოსავლეთში კი ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა. ამერიკულ და ირანულ ძალებს შორის სამხედრო ინციდენტები მოხდა მაშინ, როდესაც სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული და რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობა სულ უფრო არასტაბილური ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკულმა ძალებმა რამდენიმე ირანული ბალისტიკური რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს, რომლებიც რეგიონის სხვადასხვა მიმართულებით იყო გაშვებული. უწყების განცხადებით, კუვეითისა და ბაჰრეინის მიმართულებით განხორციელებული სარაკეტო შეტევების ნაწილი საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა გაანეიტრალეს, ხოლო ამერიკულმა სამხედროებმა თავდაცვის მიზნით დამატებითი ოპერაციებიც ჩაატარეს. დაძაბულობის კიდევ ერთ ეპიზოდად იქცა სპარსეთის ყურეში მომხდარი ინციდენტი. სენკომის მტკიცებით, ამერიკულმა ძალებმა შეაჩერეს ბოტსვანის დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობ ტანკერი, რომელიც ირანის პორტისკენ მიემართებოდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი კი ამტკიცებს, რომ ირანის საპასუხო მოქმედებები სწორედ ამერიკული მხრის მიერ ამ მოქმედებებმა გამოიწვია. ოფიციალური თეირანი პასუხისმგებლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკისრებს და აცხადებს, რომ რეგიონში შექმნილი ვითარების ესკალაციაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ვაშინგტონს ეკისრება. Გასულ ღამის რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე მნიშვნელოვან ობიექტებზე დარტყმები განხორციელდა, ამის შესახებ კი უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს სოციალურ ქსელში. Zelenskyi adasturebs, rom Ukrainis usaptkhoebis samsakhuris ert-ertis samizne Sankt-Peterburgis naftob terminali iqo. Ukrainis sakhmtsipo sazgridan Rusetis naftobis brezolobis am obyektamde, romelits oms emsakhureba, manzili daakhloebit 1100 kilometria. Darqmebi ganxortsielda Kronštatis bazaze mdebare samkhadro samizneebsets. Kidev erti samizne Tambovis olkshi mdebare sazarmo iqo, romlis manzilits frontis khazidan daakhloebit 600 kilometria, tsers Zelensky X-se. Turkish President Recep Tayyip Erdoğan და სომხეთის პრემიერ მინისტრს Nikol Pashinyan შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. Როგორც სომხური მედია წერს, Turkish President-მა და სომხეთის პრემიერ მინისტრმა ქვეყნებს შორის კონტაქტების გააქტიურება დადებითად შეაფასეს. Ამასთან Turkish President-ის ადმინისტრაციის ცნობით Erdoğan-მა განაცხადა, რომ Turkish-ისა და სომხეთის ურთიერთობების ნორმალიზაცია გრძელდება და ამ პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება პირდაპირი სავაჭრო ურთიერთობების დაწყებისკენ ნაბიჯების გადადგმაა. Turkish President-მა ასევე აღნიშნა, რომ Ankara რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობისთვის ძალისხმევას განაგრძობს და მხარს დაუჭერს ნებისმიერ ნაბიჯს, რომელიც ამ მიზანს ემსახურება. Და ბოლოს სპორტი, იმის მიუხედავად, რომ მადრიდის რეალს ჯერ არ გამოუცხადებია ჟოზე მოურინიოს შეძენის შესახებ, კლუბის ხელმძღვანელობა და პორტუგალიელი სპეციალისტი შემადგენლობის ფორმირებაზე უკვე მუშაობენ. მოურინიოს დაბრუნების შემდეგ რეალის პირველი ახალწეული ინტერის განაპირა მცველი დენზელ დუფრიზი გახდება. მადრიდულმა კლუბმა ზუსტად ერთ დღეში დახურა ნიდერლანდელი ფეხბურთელის ტრანსფერი. ორი ივნის დილით გამოცემებმა ატლეტიკმა მარსამ და ეისიმ დააწერეს, რომ რეალმა სთხოვა ინფორმაცია ინტერს დუმფრიზის შესახებ, საღამოს კი უკვე გარიგება შედგა. მადრიდელებმა გააქტიურეს ნიდერლანდის კონტრაქტში არსებული პუნქტი გამოსასყიდი თანხის შესახებ, რომლის 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ოფიციალურად გარიგების შესახებ კი 7 ივნისის შემდეგ გამოაცხადებენ, როცა რეალის პრეზიდენტის არჩევნები გაიმართება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.
9: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 3 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოცსა და ურიქში 24, 22 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 21, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 21 გრადუსია, გორში 25, გუდაურში 12, 14 გრადუსია ბაკურიანში, მესტიაში 13, დედოფლისწყაროში 26, 23 გრადუსი სითბოა სიღნაღსა და ლაგოდეხში, თელავში 25, გურჯაანში 26 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 24, ცხეთაში 21, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა ქარიანი ამინდი ვარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, 22 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 26, ბაქოში 27 გრადუსი იქნება, ერევანში 23, 22 გრადუსია სტამბულში, კიევში 21, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ადამიანიან მსხვერპლა. Რუს სპორტსმენებს ეროვნული დროშით გამოსვლის აკრძალვა ფარიკაობის ფედერაციამაც მოუხსნა.
1: Media Holding Heret წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. 43 დღიანი პროტესტის თხოვნის თუ მოთხოვნის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში დილშენით დაავადებული ბავშვების მშობლების პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრა შედგა. შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი დილშენით დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა გააკეთა და იმედი გამოთქვა, რომ ხელისუფლება მათთან კონკრეტული შეთავაზა ასებით მედის კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებით. გაკეთა სხვა მშობლების განცხადებებით კახაცი ქარეშულს, თაკო გოგალაძეს და თეონა მანაკაძეს მოუსმინოთ.
2: საკმაოდ ბევრი დრო გავიდა აი ამ საუბრებში და ეხლა უკვე უნდა გადავიდეთ კონკრეტულ საქმეზე. კონკრეტული საქმე ნიშნავს მედიკამენტების შემოტანის გეგმას, რამდენ ხანში შემოგვაქვს ეს მედიკამენტები და როდის ვაძლევთ ამ მედიკამენტებს ჩვენ ბავშვებს. ველოდებით, რომ ხელისუფლება მოგცემს არა ზოგად მონახაზებს, არამედ კონკრეტულ გეგმას, კონკრეტულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ვადებთან დაკავშირებით. შემდგომ ამ გეგმას ჩვენ განვიხილავთ ყველა მშობელთან ერთად და საზოგადოებას ვეტყვით, ეს გეგმა და ეს შეთანხმება ჩვენთვის მისაღები არის თუ არ არის მისაღები.
3: კომბახიძესთან შეხვედრას ჩვენ უკვე 3 თვეა და მეტი უკვე ვითხოვდით და როგორც ყველა გაიგო უკვე ეს 43 დღის მერე შედგა ეს მომენტი, რომ დღეს ჩვენ მშობლების გაკოლი რაოდენობა ხვდებით მას პირადად. თემა ეხება ბავშვების სიცოცხლეს და მათ გადარჩენას. ამაზე მნიშვნელოვანი თემა, ანუ ამ ეტაპზე საქართველოში არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შანსი ამ ბავშვების გადარჩენის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. ბატონ ბიზნერ ივანიშვილსაც მიმართეთ ღია წერილით, უკვე უკიდურეს ზღვარზე მივედით, რომ დავაანონსეთ შიმშილობაც, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები, ანუ შვილები გვეხოცება. ანუ ეს შანსი, რაც ახლა მსოფლიოში გაჩნდა, ჩვენ ამას წლები ველოდებოდით.
4: თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ამდენი დღე უკვე ქუჩაში ვართ, ამ დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი დრო ქონდათ იმისთვის, რომ რაიმე გადაწყვეტილებამდე მისულიყვნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ახლა წამლებს დაგვიწყობენ და გამოგატარნენ, მაგრამ ძამკაფიო და სწრაფი გეგმა მინიმუმ მაინც უნდა არსებობდეს.
0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ინდოელი სტუდენტის გარდაცვალების საქმეს ეხმაურება. ორგანიზაციის შეფასებით ვანი დრაჯტიბის გარდაცვალება კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვებს საქართველოში მცხოვრები მიგრანტების უსაფრთხოების დაცვის და მართლმსაჯულებაზე რეალური წვდომის შესახებ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას უზრუნველყონ ვანი დრაჯტიბის გარდაცვალების საქმის სრულყოფილი, დროული და მიუკერძოებელი გამოძიება. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მიიჩნევს, რომ მიგრანტების უსაფრთხოება და მათი უფლებების დაცვა ადამიანის უფლებების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია. პოლიციამ და სხვა სახელმწიფო უწყებებმა უნდა შეცვალონ ფრაგმენტული და რეაქტიული მიდგობა და შექმნან ისეთი სისტემა, რომელიც მიგრანტებს საფრთხის დადგომამდე დაინახავს, მოუსმენს და დაიცავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოშლილია ყველანაირი წესრიგი, გაჩენილია დაუსჯელობის შეგრძნება და სისტემა გამოიყენება არა მოქალაქეების დაცვის, არამედ მათი დაშინების და დევნის ინსტრუმენტად. ამის შესახებ გახარიას გუნდის წარმომადგენელმა გიორგი ჭანტურიამ ბრიფინგზე განაცხადა. პარტია საქართველოსთვის წევრმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში ტრაგიკულად დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევები, მკვლელობები და გახმაურებული ფაქტები შეაჯამა და განაცხადა, რომ ქვეყანაში ადამიანები თავს დაცულად ვეღარ გრძნობენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ფართო მასშტაბიან კამპანიას „გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები“. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ბესო შენგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა, აფხაზეთის საკითხი ქრება როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა პოლიტიკური დღესწესრიგი და ხოლო მართველი ძალა ვერ და არ იცავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ბესო შენგელიას მოუსმინოთ.
5: სოციალური მიმართულება შემდეგია: დევნილთა 45-ლარიანი შემწოვება დაუყოვნებლივ უნდა გაიზარდოს და გაუთანაბრდეს საარსებო მინიმუმს. დევნილთა განსახლების პროგრამას სრული ფორმირება, კორუფციის აღმოფხვრა და ეგრეთ წოდებული ქულათა უსამართლო სისტემის გადახედვა მთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება. დევნილთათვის ახალი სოციალური ჯანდაცვის პროგრამების შექმნა, სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშნა, დევნილთა დასაქმების ხელშეწყობი პროგრამების გააქტიურება. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის შენარჩუნება, გაძლიერება და გამტკიცება. ყველაზე მნიშვნელოვანი: გენოციდისა და ეთნიკური წერდის სხვებთა ოფიციალური აღიარება, მათთვის შესაბამისი სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება და მათი სოციალური გარანტიების გათანაბრება ომის მონაწილეებთან და დაზარალებულთა უფლებებთან.
0: 29 მატჩი ნაკრების მაისური და დიდი საფეხბურთო ისტორია. გორომკაში ამ სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ფეხბურთელმა მატჩის შემდეგ მედიასთან თქვა, რომ ძალიან ბევრი იტირა, სანამ მოედანზე გავიდოდა. კაში ამბობს, რომ ერთი-ორი კვირა დაისვენებს და მერე გადაწყვეტს, თუ სად გააგრძელებს თავის კარიერას. თქვენ არ იცით ავტობუსში რამდენი ვიტირე ვერ მაჩერებდნენ. ემოციები დაღლილი ვარ, მართლა დასვენება მჭირდება, განაცხადა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ახლა უკვე ყოფილმა კაპიტანმა გორამ კაშიას მოუსმინოთ.
6: ძალიან დიდი როლი ითამაშა ქართულმა გულშემატკივარმა ჩემ კარიერაში. ძალიან დიდი მოტივაცია მომცა ყოველთვის, განსაკუთრებით ასაკში, რომ შევედი. თანადგომა მასივის შეძახილები თამაშის დროს გურამ კაშია ჩემთვის იყო ახსენილი ოცნება, იმიტომ რომ ყოველთვის ფეხბურთს რო თამაშობ, მოედანზე რო დარბიხარ, შენ გვარ სკანდირებს ათასობით ადამიანი. ეს არის ყველაზე ძალიან მაგარი გრძნობა და ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ესეთ შემთხვევები, როდესაც სკანდირებდნენ ჩემ სახელს და გვარს, და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ამაყი მომენტები ჩემ კარიერაში, ჩემ ცხოვრებაში. საოცარი თავგადასავალი გადავხდა და ეს იყო ისინი იყვნენ ეს ამ თავგადასავლის ძალიან დიდი ნაწილი და მადლობა მათ.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა გეუცხოთ ის ახალი ამბები. ინდოეთის დედაქალაქში სასტუმროში გაჩენილ ხანძარს სუმცირე 21 ადამიანი ემსხვერპლა. ინფორმაციას ინდური მედია საშუალება NDTV აგრძელებს. მედიის ცნობით, ხანძარი ნიუ-დელისის სამხრეთში მალვია ნაგარის უბანში მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროს გაუჩნდა. პოლიციის განცხადებით 40 ადამიანი გადაარჩინეს და ისინი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. სახანძრო სამსახურის ცნობით, ხანძარი ლიკვიდირებულია. წინასწარი ინფორმაციით, სავარაუდოდ ცეცხლი სასტუმროს პირველ სართულზე მდებარე რესტორანში გაჩნდა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა და დაშავებულებს სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვა. პორტუგალიაში შრომითი რეფორმის წინა ამდე გამართულმა საყოველთაო გაფიცვამ მატარებლების მოძრაობა და ავია მიმოსვლა შეაფერხა. დახურულია სკოლები. კერძოდ, სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანია იძულებული გახდა შეეჩერებინა რეგიონული რეისების უმრავლესობა. ასევე არ ფუნქციონირებს ლისაბონის მეტრო. გაუქმებულია ასობით ავიარეისიც. ამასთან, ქვეყნის მასშტაბით სკოლები პერსონალის დეფიციტის გამო დაიხურა, ხოლო საავადმყოფოებში ექიმების და პერსონალის გაფიცვის გამო ოპერაციების და სამედიცინო ვიზიტების დიდი ნაწილი გადაიდო. პორტუგალიის მთავრობამ ორი კვირის წინ პარლამენტში შრომის კოდექსში 100 მეტ მუხლში ცვლილებების პროექტი წარადგინა. ხელისუფლების განცხადებით, რეფორმის მიზანი შრომის პროდუქტიულობის გაზრდა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა. პროფკავშირები აცხადებენ, რომ ცვლილებები დასაქმებულთა მდგომარეობას გააუარესებს. სანქტ-პეტერბურგში ეკონომიკური ფორუმის გახსნის ფონზე, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი მასპინძლობს, უკრაინამ ქალაქის ნავთობტერმინალზე მასშტაბური იერიში მიიტანა. ადგილობრივი მცხოვრებლების მიერ გავრცელებულ კადრებში ძლიერი აფეთქებების ხმა და ნავთობსაწყობში გაჩენილი მასშტაბური ხანძარი ჩანს. დამოუკიდებელი რუსული მედია საშუალება ასტრას ცნობით, დარტყმის სამიზნე ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი საექსპორტო ობიექტი გახდა. იერიშის გამო პულკოვოს აეროპორტში საჰაერო მიმოსვლა პარალიზებული იყო. 30-მდე რეისი გადაიდო, ხოლო სრათით ფრინავი სხვა მიმართულებით გადამისამართდა. შემთხვევის შედეგად დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატში გამართულ მოსმენაზე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ახალ პრიორიტეტებზე ისაუბრა და განსაკუთრებული ყურადღება სამხრეთ კავკასიას დაუთმო. რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის გაფორმებული ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია და ეგრეთ წოდებული ტრამპის მარშრუტი სომხეთის ეკონომიკის სრული ტრანსფორმაციის საფუძველი გახდება. სახელმწიფო მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება წარმოადგენს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე სამშვიდობო პროცესის მთავარ საყრდენს, თუმცა მისი მასშტაბები ბევრად სცილდება მხოლოდ პოლიტიკურ ჩარჩოებს. ტრამპის მარშრუტმა გადაჭრა წდომის საკითხი, რაც აზერბაიჯანს ადარდებდა და მათ ურთიერთობაში გამაღიზიანებელი იყო, განაცხადა რუბიომ. ისევე თქმით, პროექტი სომხეთის რეგიონის მთავარ სავაჭრო და ლოგისტიკურ ჰაბად აქცევს სომხეთის რეგიონს. ვაშინგტონი გეგმავს აქტიურად წაახალისოს ამერიკული კერძო სექტორის ინვესტიციები რეგიონულ ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის რკინიგზასა და გზატკეცილებას. ნაწილებში. რუბიომ კაფიოდ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არასწრაფის ეკონომიკურ მონოპოლიას, არამედ მიზნად ისახავს ორმხრივად მომგებიან პარტნიორობას. სახელმწიფო მდივანმა ღიად ისაუბრა მოსკოვის ნეგატიურ რეაქციაზეც, მისი ვეთქმით ღია წყაროებიდანაც კარგად ჩანს, რომ რუსეთი ნაკლებად კმაყოფილია ამერიკული ჩართულობით. მიუხედავად ამისა, რუბიომ განმარტა, რომ ვაშინგტონი არ ლახავს სომხეთის სუვერენიტეტს და არ უზღუდავს მას სხვა ქვეყნებთან მეგობრობას. პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები კი ამერიკულ კომპანიებთან ერთად, თავად სომხები და რეგიონის სახელმწიფოები იქნებიან, რაც კავკასიაში ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას აყალიბებს. რუბიო საქართველო ამ კონტექსტში არ ხსენებია. დაბალო სპორტი. რუსი სპორტსმენები რუსეთის დროშით და ჰიმნით ფარიკაობის ტურნირებზე ბრუნდებიან, რომლებსაც საერთაშორისო ფედერაცია ატარებს. ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციამ რუსეთის და ბელარუსის სპორტსმენებს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო დაწესებული აკრძალვა მოუხსნა. ისინი 2023 წლიდან საერთაშორისო შეჯიბრებებში ნეიტრალური სტატუსით მონაწილეობდნენ. ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ 2026 წლის 2 ივნისს მიღებული გადაწყვეტილებით რუსეთის და ბელარუსის წარმომადგენლები ყველა ინდივიდუალურ და გუნდურ ტურნირში მონაწილეობას ახლა უკვე თავიანთი ქვეყნების ეროვნული სიმბოლიკით მიიღებენ. დაწყებული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატიდან, რომელიც ივლისის ბოლოდან ჰონგ-კონგში გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usman Citrus. FM 97.7 დასამი. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმორაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, მცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი. სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსამოთნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: reklama.
1: Radio Citrusis sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28.
2: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.

0: ფეხბურთელი ჯაბა დვალი გარდაიცვალა. დანიაში ახალი მთავრობის შემადგენლობა წარადგინეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დაიცავი ილიაუნის ლაივ მარათონში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის 2 მილიონი ლარი შეგროვდა. დაიცავი ილიაუნის ანგარიშები ისევ აქტიურია და შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება დიუშენის დისტროფიის მქონე ბავშვების ოჯახებისთვის. შეგროვდა 2 მილიონი ლარი. ქართული ხალხის ერთიანობამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ შეუძლებელი არაფერია. ამ მასშტაბის თანხაზე ფიქრიც კი წარმოუდგენელი იყო, თუმცა ერთმანეთის მხარდაჭერა და სიყვარული ყველაფერზე ძლიერი აღმოჩნდა. ეს ყოველივე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ახალგაზრდებსა და მათ ოჯახებს აძლევს რწმენას და იმედს, რომ ერთიანი ძალებით ნებისმიერი მიზნის მიღწევა შესაძლებელია. ამ შედეგის უკან დგას თითოეული ადამიანი, ვინც მათი ტკივილი გულთან მიიტანა და უკეთესი მომავლისთვის საკუთარი წვლილი შეიტანა. თქვენი გაღებული თითოეული ლარი უმნიშვნელოვანესია. მადლობა ყველას, ვინც იმედის ნაპერწკლის გაღვიძებაში მიიღო მონაწილეობა. დაიცავი ილიაუნის ანგარიშები ისევ აქტიურია და შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება დიუშენის დისტროფიის მქონე ბავშვების ოჯახებისთვის. წამალი ბავშვებს წერია გავრცელებულ ინფორმაციაში. დაიცავი ილიაუნი თანხას აგროვებს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებებისთვის, რაც არის სასუნთქი აპარატები, მედიკამენტები, ეტლები, მასაჟები და სხვა. ისემც უქმნიათ და უჭამიათ ერთმანეთი. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს ნიკა მელიაშვილის დაპირისპირებას გამოეხმაურა. ისივე თქმით, რადიკალიზმი, რომელსაც ოპოზიცია თესავს საბოლოო ჯამში თავად მათ ჭამთ. შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციური პარტიებიც გააკრიტიკა. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე ამტკიცებს, რომ ოპოზიციამ თავის დროზე პარლამენტში მანდატი ეპზე უარი უცხოელი პარტნიორების გავლენით თქვა. მოვისმინოთ ჩალბა პაპუაშვილის ეს განცხადება.
2: რადიკალური ოპოზიცია ბაიდენის ადმინისტრაციამ გამოიყვანა პარლამენტიდან 2024 წელს. ბაიდენის ადმინისტრაციამ დააყრევინა რადიკალურ ოპოზიციას მანდატები და დღეს იმკიან იმას, რაც შევიდნენ იმის გამო, რომ მოუსმინეს არა ქართველ ხალხს, არა უცხოელი ქვეყნის ხელისუფლებას. შეიძლება ის, რომ მოუწევთ 2028 წლის 22 ოქტომბერს მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და ის მანდატს, რომელსაც მიიღებენ, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, იმ მანდატს ემპატიურ. იმიტომ რომ მათთვის ამოსავალი ჩვენი კონსტიტუცია კი არა, ამოსავალია გარედან ასეთი რომ. დღეს ამას ეუბნებიან. რამ ეტაპზე შეუძლიათ იჯდნენ სახლში და იზრუნონ. ორი ფიქრონ 2028 წელზე, ხო სხვა არა უნდა ხარ. ჩვენ არანაირი გადაწყვეტილება პარტიების აღძრავსთან დაკავშირებით არც არაზუსტ მიგვიღია და ვერც არაზუსტ მივიღე. ჩვენ ერთადერთი გვაქვს ჩვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული პარტიები არიან ანტიკონსტიტუციური პარტიები. ასე რომ გააჩნია, თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ პარტია არის ანტიკონსტიტუციური, ასეთ პარტია უნდა არსებობდეს. ჩვენ ხო იგივე ხელისუფლება ვართ, იგივე პოზიცია გვაქვს, რაც ქონდა 2024 წელს, როდესაც იყო ამერიკის წინა ადმინისტრაცია. პოზიცია დღეს შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაც. ჩვენ იქ ვართ, სადაც ვართ.
0: ფასების ზრდა მაისის თვეშიც გაგრძელდა. რა ვითარებაა ბაზარზე ამ დროისთვის და რა მოთხოვნები აქვს ოპოზიციას? ამ თემაზე ბრიფინგი გაიმართა ლელო ძლიერი საქართველოს ოფისში. თაზო დათუნაშვილს მოუსმენთ.
3: თოში დასრულდა ფასების ზრდის მეექვსე თვე და ახლა შეგვიძლია ირაკლი კოლბაკიძის პოლიტიკური კრახის და ტოტალური ტყუილის მეექვსე მაისის თვის მონაცემები მოგახსენოთ. ფასების მუსურელის ფასების კომისიის კრახი კიდევ ერთი თვის საქსტატის მონაცემებით დასტურდება. საქართველოში მაისის თვის წლიური ინფლაცია 5.7%-ია. უფრო კონკრეტულად 2026 წლის მაისში წინა პერიოდთან, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ფასები შემდეგნაირად გაიზარდა. დიზელის საწვავი გაძლიერდა 48%-ით. ბენზინი გაძვირდა 26.94%. თევზეული გაძვირდა 20.19%. ხორცი გაძვირდა 10.1%. პური და პროდუქტი გაძვირდა 7%. ხილი გაძვირდა 6.5%. და ზეთი გაძვირდა 6.1%. დღეს კიდევ ერთხელ თამამად და უთხო რა შეგვიძლია თქვათ, რომ პარლამენტში შექმნილი სამარცხვინო კომისია, სუსის მასზე უფრო სამარცხვინო გამოძიება, პროპაგანდისტული არხების და ირაკლი ყობახიძის გაუთავებელი მტყუილები იმის შესახებ, რომ საქართველოში ფასების ზრდას რაიმენაირად მათი ხელით და მათ პირობებში მოევლებოდა, იყო მტკნარი სიცივე და საქართველოს მოქალაქეების დაცინვა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ სახელმწიფოს გვერდში დგომა და ვისაც უნდათ რომ ჯეროდეს იმისა, რასაც ეუბნება ხელისუფლება, რადგან უჭირთ. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ მორიგჯაზე იმედები გაუცხუა ირაკლი ყობახიძემ და ქართულმა უცხოებმა. ძლევს საქართველოს უკვე თრეებია ამბობს მას შემდეგ, რაც ბაზარზე სავალალო ვითარებაა საწოლთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა სახელმწიფო მიიღოს დროებითი ღონისძიებები. კერძოდ, გაუქმდეს ან შემცირდეს ბენზინზე აქციზის გადასახადი იმისათვის, რომ ბენზინის ფასი რაღაცა თვალსაზრისით იქნას დაჭერილი. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა უცხოებმა 2017 წელს ეს აქციზის გადასახადი გააორმაგა იმ დაპირებით 2012 წელს, რომ აქციზი მთლიანად რომ ბენზინისათვის გაიაფებდა, ბენზინის გადასახადს გაიაფებდა. ეს ქმედება, აქციზის შემცირება, პირდაპირ გავლენას მოახდენს არამარტო საწვავის ფაზზე, არამედ ყველა დანარჩენ პროდუქტსა და სერვისზე, რომელზეც ბენზინი ახდენს, ბენზინის ფასი ახდენს გავლენას და მინიმუმ შეაჩერებს მომდევნო ზრდას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველთვიურად მატებაში არის. საქართველოს მაღალი ინფლაციის პირობებში შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის ბიუჯეტში საქართველოს მთავრობამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს ამხანაგი ყობახიძე, უცი ლარით გაუზარდა პენსია პენსიონერებს და ათასობით ლარით გაიზარდა ხელფასი ჩინოვნიკებს.
0: ელიტური კორუფციის შემთხვევების საქართველოში რა ფაქტებზე საუბრობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში, რას აცხადებენ ექსპერტები? თემაზე სანდრო ქეხიშვილს და ნიკა შურღაიას მოუსმინოთ.
4: დღეს მდგომარეობით ამ კატალოგში შედის 315 ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევა და 250-ზე მეტი მაღალჩინოსანი იყო, თუ მოქმედი არის შიგნით. და განემისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი სკანდალი თითოეული მათგანი გახდებოდა, ვთქვათ, რომელიმე თავმჯდომარის პირის გადადგომის ან გამოძიების დაწყების საფუძველი. ელიტური კორუფცია არსად წასულა, მიუხედავად იმ, ვთქვათ, PR კამპანიისა, რაც საქართველოს ემას აქვს მშობლებში კორუფციასა და იმ გამოძიების ძებებისა, ისევ და ისევ ის ადამიანები, ვინც დაიჭირეს, არის დაახლოებით 10 ადამიანზე ნაკლები, ალბათ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსანზე საუბარი, ხომ? ჩვენი კატალოგში არის 250 მაღალჩინოსანი ყოფილი თუ მოქმედი და ამ უმეტესობა ამ ადამიანებს დღემდე გამოძიება არ შეხებიათ.
5: რას ნიშნავს, რომ ამდენი კორუფცია ქვეყანაში? იმას ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო ვემსგავსებით ლათინური ამერიკის და აფრიკის მოუწესრიგებელ ღარიბ ქვეყნებს, სადაც ფეოდალიზმთან არიან ახლო მენტალიტეტით და ქცევით. ჩვენ საკმაოდ მაღალგანვითარებული საზოგადოება ვიყავით, რომელიც ქართული ოსტების ამ დაჯგუფებამ დეგრადაციისკენ წაიყვანა. თეული ადამიანები ფლობენ ძალიან დიდ გავლენას, ძალიან დიდ სიმდიდრეს, თვითონ არიან კორუფციაში ჩართული, ერთმანეთს ჯიან, როცა მათ მოუნდებათ, მაგრამ არა იმ ნიშნით, რომ ეს მართლა კორუფცია, არამედ ნიშნავს, რომ მათი ერთგულება იყო თუ არ იყო იქ, სათანადოდ გაუყვეს თუ არა წილი და ასე შემდეგ. და ან თუნდაც შესაძლო პოლიტიკური კონკურენტები რომ ჩამოიშონ, რომ ის არ იყოს ლიერი და ფული არ ქონდეს, რომ ხოლმე არ მოინდომოს.
0: ქართულ საფეხბურთო სამყაროს კიდევ ერთი ვეტერანი მოთამაშე გამოაკლდა. 41 წლის ასაკში ყოფილი თავდამსხმელი ჯაბად ვალი გარდაიცვალა. სამწუხარო ინფორმაცია საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ოფიციალურმა ფეისბუქ გვერდმა გაავრცელა. როგორც ირკვევა, ვეტერანმა სპორტსმენმა ერთი კვირის წინ მძიმე ჯანმრთელობის პრობლემა, ინფარქტი და გულის გაჩერება გადაიტანა, რის შემდეგაც მისი გადარჩენა სამწუხაროდ ვეღარ მოხერხდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. გამოთვისული მედიის თანახმად მოსკოვის სიმფეროპოლის სამგზავრო ავტობუსზე უკრაინული დრონით თავდასხმას 7 ადამიანი ემსხვერპლად 11 კი დაშავდა. გაცელებული ცნობით ავტობუსი დონეცკის რეგიონის ქალაქ ენაკიევუში გადაადგილდებოდა. რუსული მედიის თანახმად თავდასხმის შემდეგ ავტობუსს ცეცხლი გაუჩნდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით ავტობუსზე თავდასხმის ადგილის მახლობლად საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა, 10 დაშავებული, მათ შორის ერთი ბავშვი საშუალო სიმძიმის დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. Ადგილში ახალი მთავრობის შემადგენლობა წარადგინეს, ინფორმაციას დანიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მეტე ფრედრიქსენმა, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობას მესამე ვადით გააგრძელებს, დანიის ახალი მთავრობის შემადგენლობა წარადგინა. ახალი მთავრობის კაბინეტის შემადგენლობაში კი 21 მინისტრია, მათგან კი 11 ქალი. Peter Madiaris მთავრობამ წარადგინა კანონპროექტი სუვერენიტეტის დაცვის ოფისის გაუქმების შესახებ, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა უცხოური გავლენის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნა. კანონპროექტი უნგრეთის ეროვნულ ასამბლეას 2 ივნის საღამოს წარედგინა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ უწყება რეალურ სახელმწიფო ფუნქციას არასრულებს და მისი შექმნა მხოლოდ პოლიტიკური მიზნებით იყო განპირობებული. Რუსული მედია წერს, რომ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის მიერ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ აგრესიულად იკისრა რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის სომხეთიდან განდევნის ამოცანა. Რუსული მედიის ცნობითვე ამ საკითხს სომხეთის რესპუბლიკაში აპრილში შექმნილი ევროკავშირის პარტნიორობის მისია აგვარებს, რომლის მიზანია რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის ერევანის სომხური ეპარქიისთვის ეკლესიის ქონებით სარგებლობის უფლების ჩამორთმევა და ადგილობრივ რელიგიურ სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით კი სომხურ სამოციქულო ეკლესიასთან დიალოგის ხელის შეშლა. მათ ბევრი რამ გადაიტანეს და უფრო მეტად გადაურჩებიან ევროკავშირის იმ წევრების თავდასხმას, რომლებსაც არ ახსოვთ მათი ნათესაური კავშირი და დიდი ხანია უარყოფენ თავიანთ კულტურულ და ისტორიულ უდენტობას აღნიშნულია განცხადებაში. Და ბოლო სპორტი, რუმინელი ფეხბურთის ლეგენდამ გეორგე პოპესკუმ საქართველოს ნაკრებთან ფრედ დასრულებულ შეხვედრაზე კომენტარი გააკეთა. ძალიან კარგი მატჩი იყო, შედეგს არ გულისხმობ, ფეხბურთელების საქმისადმი მიდგომა მომეწონა. წინა მატჩების შემდეგ ვამბობდი, რომ უფრო თამამად უნდა გვეთამაშა. თბილისში სწორედ ეს დავინახე, გოლიც მოწინააღმდეგის ნახევარზე აქტიურობის შედეგად გავიტანეთ. საქართველოს ნაკრებმა მთლიანობაში ვერ გვაჯობა, მაგრამ მათ სწრაფი მოთამაშეები ჰყავთ და კონტრშეტევებზე კარგად გადადიოდნენ, რასაც ჩვენი ფეხბურთელების სათანადოდ უმკლავდებოდნენ, განაცხადა პოპესკუმ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ამინდი. გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია, ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი. სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 11, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში
1: არ გეშინია?
2: არა, არა.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: Радио ციტრუსი სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

0: საჭირო უწყვეტი აქციის გამართვა თავრობის სასახლის წინ. ჩვენ პოზიტიურად ვთქვათ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი. ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმზე ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავუვლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივაწოდეთ ჩვენ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ჩვენი პროცესები არ არის პოლიტიკურად მართული. ბუნებრივია, ჩვენ მშობლები, რომლებიც ვართ ჩართული ამ პროცესში, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება. ბუნებრივია, ის პროცესი, რომ საზოგადოებამ გამოხატა სოლიდარობა, ეს არ არის არავის მხრიდან მართული, ეს დაკავშირებულია მხოლოდ იმ პროცესებთან და იმ საჭიროებებთან, რაც აუცილებელია ამ ბავშვთან მიმართებაში. არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ არ ჰქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა ეს, რომ თითქოს ფარმაცევტული მაფიის მართულები იყო რომელიმე მშობელი ან ორგანიზაცია, და ამ კითხვებსაც გაეცა პასუხი გაეცა იმას, რომ ბუნებრივი არაერთი მედიკამენტი, რომელიც აღიარებულია როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში და ბოლოს დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა მედიკამენტები, ამასთან მიმართებაში გაიცვალა ინფორმაციები და მიიღო საჭირო ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, რასაც ვითხოვდით ამ ხნის განმავლობაში შეხვედრას. ყველა ინფორმაცია მიწოდებული იქნა პრემიერ-მინისტრთან, გავიარეთ ყველა საკითხი, მაგრამ დარჩა უამრავი საკითხი და ძირითადი გადაწყვეტლებები, რაც უნდა გავიაროთ შემდგომში, შემდგომი შეხვედრების პროცესში.
1: აი კონკრეტული თემაზე თუ შეთანხმდით, აი მედიკამენტებთან დაკავშირებით, შეიქმნება ეს სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულად მედიკამენტებს, აი როდის შეიძლება რომ შემოვიდეთ ქვეყანაში?
0: სამუშაო ჯგუფი იქნება შეხვედრების ფორმატში და თითოეულ მედიკამენტზე იქნება გავლილი. ბუნებრივი, აღარ იყო ეხლა საუბარი უსაფრთხოებაზე, საუბარი იყო უფრო იმაზე, რომ ეფექტურია ეს მედიკამენტები. ბუნებრივია და არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე მკაცრმა რეგულატორმა იმამ აღიაროს ცალკეულ მედიკამენტები და არც ერთი კითხვა ბატონ პრემიერს არ გაუსვამს იმის თაობაზე, რატომ არ არის აღიარებული ემას მიერ ან სხვა ქვეყნების მიერ, თუნდაც ვამოროლონი ან ჯივინოსტადი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თითეული კითხვა იყო ჩვენ დავრწმუნდით ამაში, მიმართული იმისკენ, რომ მართლაც გადაიდგეს თქვენ დინავიჯები პრემიერ-მინისტრის მხრიდან.
2: ამ თემაზე განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა. ახლა შალვა პაპოაშვილის განცხადებაც მოისმინოთ.
3: სადაც არის რეალური ხელშესახები, შედეგები, იქნება ეს სხვადასხვა სამედიცინო პრეპარატების გამოყენება თუ ასე შემდეგ, სახელმწიფო რეალური შედეგები ამ საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფო მზად არის განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილებები. ამაზე იყო მთელი ეს პერიოდი მსჯელობა და ჯანდაცვის სამინისტროს სწორედ ამ საკითხით არის დაკავებული, რომ შეხედოს რა არის ასე ვთქვათ გაბუქებული ცდილობა, რომ გააბუქონ შესაძლებლობები გარკვეული მედიკამენტების და არაერთი მაგალითი იქნა მოყვანილი პრეპარატების, რომელსაც მოყვანილი ეტალური შემთხვევები პრეპარატების, რომელსაც კოლეგებიც დადასტურდა, რომ არანაირ შედეგს არ იძლევა, კლინიკური კვლევები დადასტურებული არის ეს ყველაფერი, და ამის მიხედვით სწორედ პროფესიონალებზე და სამედიცინო ასე ვთქვათ სფეროს წარმომადგენლების დასკვნების საფუძველზე მიიღებს სახელმწიფო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე, იქნება თუ სხვა საკითხებს. რაც შეეხება პრემიერის შეხვედრას, ესეც ადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ პრემიერი მთლიანად, მთავრობა ამ საკითხით დაინტერესებული არის და არავის არ უდგას ჯინში. მთავარი არის ერთი რამე: მათი შვილებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის იყოს მიღებული ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც სასარგებლო არის მათი შვილებისთვის და არა პირიქით.
2: ქართულმა ოცნებამ BBC-ს წინააღმდეგ საჩივარი უკვე მესამედ გაგზავნა. შალვა პაპოაშვილის განცხადებით, ოცნების გუნდი სკრუპულოზულად მიჰყვება საკითხს და ბრიტანული მაუწყებლისგან პასუხს ელის. მესამედ გადავგზავნეთ, ჩვენ ძალიან სკრუპულოზულად მივყვებით ამ საკითხს და რა თქმა უნდა შევაბრუნეთ კვლავ საჩივარი. დიდი შრომა მიდის ამ საკითხზე იმისთვის, რომ ჩვენი საჩივრები იყოს სათანადო ხარისხის და დასაბუთებული, რაც არის კიდეც და მინდა, რომ აქედანვე დაგარწმუნოთ, ველით ჯერ პასუხი არ მიგვიღია, ნახო, თქვა პაპოაშვილმა. შეგახსენებ, რომ მოქალაქეების ქიმიური ნივთიერებით სავარაუდო მოწამვლის ფაქტზე მომზადებული საგამოძიებო რეპორტაჟის გამო ივანიშვილის გუნდი უკვე თვეებია ბრიტანული მედიისგან ბოდიშის მოხდა სითხოს, მაგრამ ბოდიში ჯერჯერობით არ არის. გათავისუფლებულმა თანამშრომელმა ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს სასამართლო დავა მოუგო. ინფორმაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ავრცელებს. Саяс ცნობითვე ახალქალაქის რაიონულ მასასამართლომ დააკმაყოფილა საიას არჩელი და ბათილაცნო ცენტრის დირექტორის ბრძანება მდ სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. მოპასუხეს დაეკისრა უკანონო გათავისუფლების დღიდან გადაწყვეტილების აღსრულებამდე იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება. ამასთან, ვინაიდან სასამართლო მოსარჩელის იმავიან ტოლფას პოზიციაზე აღდგენა შეუძლებლად მიიჩნია, მოპასუხეს მის სასარგებლოდ 3000 ლარის ოდენობით კომპენსაციის გადახდაც დაეკისრა. Пачу ახალაიას ადვოკატი აცხადებს, რომ სასამართლოში დაკითხულმა სუსის თანამშრომელმა საკუთარი პატაკის დამადასტურებელი კონკრეტული მტკიცებულებების წარდგენა ვერ შეძლო. საუბარია ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მისი მეუღლე ქვეყნის დატოვებას გეგმავდნენ. დაცვის მხარის შეფასებით ბოცვის ჩვენება მაჩვენა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია დაუზუსტებელ ვარაუდებს ეფუძნებოდა. Пачу ახალაიას ადვოკატს გია გორუზიას და ცოლს ამინა დარეიშვილს მოუსმინოთ.
4: Ცუცხარის შეკითხვაზე თუ ქონდა მას რაღაც დაზუსტებული ინფორმაცია, რომ თუ სად აპირებდა ბაჩენ ახალაია მიმავალს, ეს ხო ქვეყნის გარეთ მისი გადაადგილება თუ ქვეყნის შიგნით, ამაზე პასუხი ქონდა, რომ არ ვიცი, ეს კითხვას არ მიუღიამ იმ ინფორმატორისგან მის განაცხადება ეს ინფორმაცია. ასევე კითხვაზე ქონდა თუ არა ინფორმაცია, რომ ბაჩენ ახალაია რა ტექნიკური საშუალებით აპირებდა თუნდაც ქვეყანაში შიგნით გადამალოს ან ქვეყნის გარეთ, ამაზე ეს ინფორმაცია არ ქონდა. ქონდა თუ არა ქვეყნის დასატოვებლად რაიმე სახის ბილეთი, ნაკედი ან რაღაც სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისთვის რაღაც საჭირო დოკუმენტები და ინფორმაცია ქვეყანა დაეტოვებდა, ეს ინფორმაციას არ უკითხავს და არ ხონდა ამის შესახებ. ასევე არ ხონდა ესე ინფორმაცია და არ ხონდა გადამოწმებული ბაჩან ახალაია იყო თუ არა ოპერატიულ ზებნაზე, საზღვარზე შეჩერებული და გადაამოწვა თუ არა ეს მაგრამ მოკლედ ფიზიკურმა პირმა, რომელიც სასამართლოზე იყო წარმოდგენილი და მან ჩვენება მისცა მხოლოდ პატაკის ირულ, არანაირი ინფორმაცია არ ხონდა, ნამდვილად აპირებდა თუ არა ბაჩან ახალაია და ანი ნადარეშვილი სახელმწიფო ქვეყნის გარეთ გასვლას ან ქვეყნიში დამალოს. მის მიერ მიღებული ინფორმაცია იყო აბსურდული, არასწორი, უბრალოდ ვარაუდი და დიდი ალბათობით ეს ბაჩოს პოზიციაც იყო, რომ ეს არის მხოლოდ ხელოვნურად მოგონილი ინფორმაცია და გადატანილი ფაქტი. ეს კომისიის განცხადება იყო ვარაუდი. შესაძლოა კი
5: ანუ თვითონ თქვა მოწმემ, რომ იყო ვარაუდი, რომ
4: აი მე ნუ ბოლოს როცა იძულებული გახდა ამ კითხვის შემდეგ, რომ რამენაირად გამოესწორებინა მისი არ ვიცი, არ მითხავს, არ მიკითხავს, არ დაინტერესებს სამა შესაძლოა იყოს ეს ინფორმაცია სწორი, შესაძლოა არ იყოს ეს ინფორმაცია სწორი.
5: მისი სიტყვებია,
4: კი, მისი სიტყვებია.
6: არც აეროპორტში დავკავები ვარ და არც რაღაცა შემოვედით, ვიყავით სახლის ფორმაში, შემოვიდნენ, როცა შემოცა შემოვიდნენ, შემოვარდნენ. ვიყავით სახლის ფორმაში გავგნებულები, იმიტომ რომ ნახევარი საათი ადრე დაგვირეკეს და დაგვიბარეს და განვუცხადეთ მისვლაზე თანხმობა. შემოცვიდნენ რაღაცა გაუგებარი პატაკის საფუძველზე, რომელსაც რა ვიცი, სიზმრად ნახული რაღაცა პატაკი იყო დაახლოებით რა. ეხლა მე არ შემიძლია მოგაწოდოთ აი მე ინფორმაცია კონკრეტული ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ სიტყვაზე მენდეთ, აი ისეთი სასოციო საქმე არის, რომ რა ვიცი, ჩაოლებრა სტენდაპებში გამოიყენებდა ადამიანი.
7: Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. სანქტ-პეტერბურგში დრონების თავდასხმას პასუხი მოჰყვება. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. კითხვაზე რა ტიპის პასუხს გეგმავს რუსეთის სანქტ-პეტერბურგში უკრაინის მიერ დრონებით განხორციელებულ დარტყმებზე, პესკოვმა უპასუხა, რომ პასუხი სისტემური ხასიათის იქნება. ასევე მისივე თქმით, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია მსგავსი დარტყმების თავიდან ასაცილებლად გრძელდება. რუსული მედიის თანახმად, მოსკოვის იმფეროპოლის სამგზავრო ავტობუსზე უკრაინული დრონი თავდასხმას 7 ადამიანი ემსხვერპლა, 11 კი დაშავდა. გავრცელებული ცნობით, ავტობუსი დონეცკის რეგიონის ქალაქ ენაკიევოში გადაადგილდებოდა. რუსული მედიის თანახმადვე თავდასხმის შემდეგ ავტობუსს ცეცხლი გაუჩნდა, თავდასხმის ადგილის მახლობლად საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა, 10 დაშავებული კი, მათ შორის ერთი ბავშვი, საშუალო სიმძიმის დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კიევში ჩავიდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიჰა ავრცელებს. ღრმად ვაფასებთ ნატოს ერთიანობას და სიძლიერეს უკრაინის მხარდაჭერის მიმართ, მაშინ როდესაც ჩვენ ტრანსატლანტიკურ უსაფრთხოებას ერთად ვიცავთ, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი X. Պետեր Մադիարմա Վիկտոր Օրբանս Օշչատ բանկիս ծինաապտեք կանխործիելեբուլ ռեիտ, տանդակավշերեպիտ պասուխիզմ գեպլոպիս աղեպիս կեն մողծոդա։ Հոգործ ումրետիս պրեմիեր մինիստրի սոցիալ Հիդեպիս չատարևաստու կամուծիևիս կաճիանուրը բասը գադացխոտիլ է բեպս թավադիղ էվդա։ Մաս շեեց լոդամուկ իրը բլատ մի էխո գադացխոտիլ է բեպի ռոգործրը Հիդեպիս չատարևիս իսէ կամուծիևիս կաճիանուր Տոմ Հոլանդմա զենդեիա սախալի սասմելեպիս խազի մի ուծգնա։ Ըցտահատից լեսմ սախի օբմար ումելից ու ալկոխոլո լուդիս էրտերթի պրենտիս թանադամպուցնպելի է, պրենտիս ախալի շանդեպիս լուդիս տա լիմոնատիս նասավի խազից առատգինա։ Հոլանդիս կմիտ ախալի սասմելի միսի պարտնիորիստույս զենդեիաստույս շեիքնա։ Զենդեիա լուդիս մոխարուլի առարի սամիտո մինդոտա շեմեկնա ռաղաց ախալի ռաց մաս մոյծոնեպոտա գանացխադամ սախի օբմա։ Ասետի ու ախալի ամբեպի ամդրոյիս թույս մոծեպնետ ռադիո տպիլիսիս օպիցիալ ուրի վեիսբուկ գորդի, ասեպետ էլգրամ արխիտ պիլիսի էվեմ տա շեմոգու երդիտ։ Կվատ լոպտրոնգույս մենտ մեյն ադալիա մեկութնիշույլի վարն ռադիո ի

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: Batumi,
1: Usmen Citrus.
0: FM 97 დასამი.
2: Ава,
0: Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმორაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 24, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეხვედ რასურს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი კოლბახიძე დილშენით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა სხვალ ანზე ისევ გამართავს. ამის შესახებ მთავრობის კანცელარიიდან გამოსულმა მშობლებმა მედიას უთხრეს. როგორც დილშენით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძე ამბობს, დღევანდელი შეხვედრა ძირითადად საინფორმაციო ხასიათს ატარებდა და კონკრეტული შედეგები მედიკამენტის შემოტანასთან დაკავშირებით უკვე მეორე შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი. მშობლებს თაკო გოგლაძეს, ვიშიანს და კახა ზაწიქარიშვილს მოუსმინოთ.
2: ფიქრობდა ვიმედოვნით, რომ შემდეგი შეხვედრა ზეგდილით, პირადად მასთან უკვე იქნება კონკრეტულ მედიკამენტებზე, როგორ და რანაირად შემოვიდეს ქვეყანაში უმოკლეს დროში. ვიმედოვნებთ, რომ რაც დღეს ითქვა და მოისმინეს და უსაფრთხოება საერთოდ წამლების მოხსნილია, რომ უკვე გავლენ კომუნიკაციაზე პირადად ფარმაცევტულ კომპანიებთან და დაიწყება მედიკამენტების შემოტანა ეტაპობრივად. გამოირიცხა ძალიან ბევრი ის თემები, საქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ გამოირიცხა, წამის უსაფრთხოება გამოირიცხა, თანხების შეგროვა რომ მიზნობრივი ამაზეც შევთანხმდით. აქცია გრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ავწყვეტავთ მარტო ამას გუნდთან შევათანხმებთ მშობლების და ზეგდილით უკვე როგორი ნაბიჯებით და რა კონკრეტული გეგმით გამოვათ, იმის მიხედვით გადაწყდება გრძელდება თუ არ გრძელდება.
3: ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი, ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმზე ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავვლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება, ბუნებრივია. ის პროცესი, რომ საზოგადოებამ გამოხატა სოლიდარობა, ეს არ არის არავის მხრიდან მართული, ეს დაკავშირებულია მხოლოდ იმ პროცესებთან და იმ საჭიროებებთან, რაც აუცილებელია ამ ბავშვთან მიმართებაში. არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ არ ჰქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა ეს, რომ თითქოს ფარმაცევტული მაფიის მართულები იყო რომელიმე მშობელი ან ორგანიზაცია და ამ კითხვებსაც გაეცა პასუხი. ოთხივე მედიკამენტზე იყო საუბარი, რა გზებით შეიძლება აწარმოოს სახელმწიფო მოლაპარაკება, იყო ეფექტურობაზე საუბარი ამ ოთხივე მედიკამენტზე.
4: ეს ესეთი რამე, რომ ჩვენთვის ფასებს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ბიუჯეტზე ვაგებთ პასუხს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ოპტიმალური იყოს ხარჯი. ანუ ხელისუფლების პოზიცია ჩვენთვის გასაღებია. ხელისუფლება ვცდილობს, რომ ხარჯი იყოს ოპტიმალური. ანუ მინიმალურ ფასად მოხდეს მაქსიმალური სარგებელი. ეს ჩვენთვის გასაგებია ეს პოზიცია. ეხლა უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რა არის მაქსიმალური სარგებელი. ყველანაირი ლოგიკის თანახმად შემდეგ შეხვედრაზე უკვე კომპანიებზე უნდა გადავიდეთ. კომპანიებზე და უნდა გადავიდეთ დროზე. რა დროში იქნება ეს მედიკამენტები შემოტანილი?
0: ჩანდაცვის მინისტრი დიუშენის სინდრომით დაავადებული მოზარდების მშობლებთან შეხვედრის დეტალებზე საუბრობს. სარჯელ ლაზის თქმით, მთავრობის ადმინისტრაციაში მისულ მშობლებს მან და ირაკლი კობახიძემ განუმარტეს, რომ ეძებენ გზებს, რათა რაც შეიძლება სწრაფად და რა შეიძლება ეფექტურად მოინახოს გადაწყვეტილებები. სარჯელაძე ამბობს, რომ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით ნაკლები კითხვები არსებობს. მიხეილ სარჯელაძეს მოუსმინოთ.
5: არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება. ეს ვინაიდან აი საუბარია ოთხი ტიპის, ასე ვთქვათ, მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზარდყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა. აი ამ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით გარკვეული ნაკლები კითხვები არსებობს და ვთქვათ, სხვასთან მიმართებაში მეტია ეს კითხვები და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს აუცილებლად საჭიროებს ძალიან დეტალურ ანალიზს. იყო საუბარი ისეთ საკითხებზეც, რომელიც ეხებოდა მაგალითად პოლიტიკოსების მხრიდან ამის არასწორად გამოყენებას და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ უპირველესად ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვართ განწყობილი საიმისოთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება ეფექტიანად მოინახოს გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება რეალურად სასარგებლო თითოეული იმ პაციენტისთვის, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს ასეთი გადაწყვეტილებები. ჩვენ უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ კიდევ გვექნება ასეთი შეხვედრა. ამ საკითხებზე კიდევ გაგრძელდება მსჯელობა და როგორც ეს დასაწყისში წაღინიშნა, რა წამს იქნება მზად გადაწყვეტილება მისაღებად, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე ასეთი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.
0: რატომ დაიხურა რვა პოლიტიკური ლიდერის საქმე? საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკუთარ ანგარიშში საუბრობს. ორგანიზაციის შეფასებით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი პროცესი პოლიტიკურ კონტექსტს ატარებს. ანგარიშის თანახმად ბრალდებები არასაკმარის მტკიცებულებებს ეყრდნობა და პოლიტიკური კონკურენციის შეზღუდვის რისკებს აჩენს. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ საქმეს განიხილავს მოსამართლე თამარ მახარუბლიძე, რომელიც ორგანიზაციის მტკიცებით მოსამართლე დანიშნამდე საჯარო სივრცეში ხელისუფლების პოზიციებს გამოხატავდა და ბრალდებულების მიმართ წინასწარ შეფასებებს აკეთებდა. სურსაძე ფასების ზრდის ტენდენცია გრძელდება. ბოლო მონაცემებით თევზი დაახლოებით 20%-ით, ხორცი 10%-ით, ხოლო პური და პურ პროდუქტების 7%-ით გაზრდა. ფასმა მოიმატა იმ პროდუქტებზეც, რომლებიც მოსახლეობის ყოველდღიურ სამომხმარებლო კალათაში შედის. გაზრდა შეეხო იმ სასურსათო პროდუქტების ნაწილსაც, რომელთა გაიაფების კამპანიას ხელისუფლება ბოლო პერიოდში აქტიურად აწარმოებდა. ივანიშვილის გუნდში კი ამტკიცებენ, რომ მთავრობისა და პარლამენტის შესაბამისი კომისიების მუშაობამ გარკვეული შედეგი გამოიღო და რიგ პროდუქტებზე ფასების შემცირება უკვე დაფიქსირდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის მტკიცებით, ცალკეულ პროდუქტებზე გაძვირება ტრანსპორტირების ხარჯების და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარების შედეგია. საქართველოს მთავრობა საქართველოს რკინიგზისთვის ახალი ლოკომოტივების მშენებლობის და კახეთში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ჯამში 751 მილიონი დოლარის სესხს იღებს. ინფორმაციას ამის შესახებ BMG ავრცელებს. საკრედიტო დაფინანსებით საქართველოს მთავრობა საქართველოს რკინიგზისთვის ახალი ლოკომოტივების შესყიდვას, ასევე ელექტროქვესადგურების მოდერნიზაციას და მშენებლობას და რკინიგზის ინსტიტუციურ გაძლიერებას გეგმავს. ამავე კრედიტით იგეგმება ბადიაურიდან ჩალაუბნამდე და ჩალაუბნიდან ბაკურციხამდე 4-ზურიანი მაგისტრალის მშენებლობა, ასევე დაგეგმილია გურჯაანიდან თელავამდე გზის მშენებლობაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დონალდ ტრამპის განცხადებით მას ირანის სულიერ ლიდერთან აიათოლა მოჯდაბა ხამენეისთან შეხვედრა სურს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ნიუ-იორკ პოსტთან ინტერვიუს დროს ისაუბრა. კითხვაზე შეხვდება თუ არა ირანის სულიერ ლიდერს ტრამპმა უპასუხა: დიახ, მინდა მასთან შეხვედრა. ყველას გაცნობა მინდა. მინდა მასთან შეხვედრა და ალბათ გარკვეულ მომენტში შეხვდებით კიდეც. იმის და მიხედვით თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მტკიცებით მოჯდაბა ხამენეი მოლაპარაკებებში ჩართულია და ირანელები მას პატივს ცემენ. მე არ მქონია მასთან შეხვედრის პატივი, თუ ისტორიებს დაუჯერებ, მას ბევრი სხვა ნაწილი აკლია, ამბობენ, რომ ის თანხმობას იძლევა, რადგან ასე იყო დიდი ხნის განმავლობაში. მამამისი და შემდეგის ფიქრობ ეს მემკვიდრეობაა, განაცხადა ტრამპმა. სახიფათოა ფიქრი, რომ რუსეთისგან გეოგრაფიული დაშორება ქვეყნების უსაფრთხოებას ავტომატურად უზრუნველყოფს. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ ესპანურ გამოცემა ელ მუნდოსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, რუსეთის მხრიდან მიმდინარე საფრთხე მრავალმხრივია და მხოლოდ სამხედრო აგრესიით არ შემოიფარგლება. სიკორსკიმ ამის მაგალითად მოიყვანა პოლონეთი, რომელიც მისი თქმით ბელარუსის გავლით მიგრაციული ნაკადების გამოყენებით საზღვრის დესტაბილიზაციას და დრონებთან დაკავშირებულ ინციდენტებს აწყდება. რა თქმა უნდა, გეოგრაფიას მნიშვნელობა აქვს და ბუნებრივია ესპანეთში რუსეთის საფრთხეს განსხვავებულად აღიქვამენ ვიდრე პოლონეთში. სახიფათოა ფიქრი, რომ მოსკოვიდან გეოგრაფიული დაშორება პუტინის გეგმებისგან, დეზინფორმაციული კამპანიების და სახელმწიფო ტერორიზმისგან, მათ შორის მკვლელობების და ევროპის მიწაზე თავდასხმებისგან დაგიცავთ, განაცხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გაერთიანებული სამეფოს ქალაქ ნიუ-ჰემფშირში საპროტესტო აქციაზე მომხდარი დაპირისპირების შედეგად პოლიციის 11 ოფიცერი დაშავდა. დაკავებულია აქციის ორი მონაწილე. მოქალაქეები ქუჩაში მას შემდეგ გამოვიდნენ, რაც 2025 წლის დეკემბერში დაღუპული 18 წლის სტუდენტის ჰენრი ნოვაკის დაკავების კადრები გასაჯაროვდა. ამოღებული პოლიციელთა სამხრე კამერებიდან. როგორც კადრებში ჩანს, მიწაზე მწოლიარე ნოვაკი პოლიციელებს ატყობინებს, რომ დაჭრილია და სუნთქვა უჭირს, თუმცა სამართალდამცველები მას არ უჭირს. აჯერებენ, რადგან მასზე თავდასხმელმა 23 წლის მამაკაცმა პოლიცია შეცდომაში შეიყვანა და მოტყუები დააჯერა, რომ მისი მსხვერპლი რასისტულ ნიადაგზე დაესხათას. ფაჭრილ ნოვაკს სამართალდამცველებმა ხელბურგილები დაადეს, რის შემდეგაც ის შეუძლოდ გახდა და მისი გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. 1 ივნისს სასამართლომ 23 წლის თავდასხმელს ვიკრუმ დიგრას 21 წლით პატიმრობა შეუფარდეს, რის შემდეგაც ასევე გასაჯაროვდა სამხრეთ ჩანაწერი, რამაც მოქალაქეების აღშფოთება გამოიწვია. ამჟამად ინციდენტში მონაწილე სამართალდამცველთა საქმის გამოძიება მიმდინარეობს. ეგავა თავისუფლე სომხეთის რესპუბლიკა და ამას სომხეთის რესპუბლიკისთვის ჩემს უდიდეს დამსახურებად მივიჩნევ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, ყარაბაღის მოძრაობის გაგრძელება მხოლოდ ახალ მსხვერპლს, ახალ ომებს და საბოლოო ჯამში სომხეთის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვას გამოიწვევდა. ფაშინიანის მტკიცებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა არის ის, რომ სომხეთის რესპუბლიკა გამოვიდა მუდმივი კონფლიქტის ხაფანგიდან. ესპანელი სპეციალისტი მიჩელი ამსტერდამის აიექს ჩაუდგა სათავეში. 50 წლის მწვრთნელმა ნიდერლანდულ კლუბთან ორწლიანი ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. ნიდერლანდებში გადასვლამდე ის 2021 წლიდან ჟირონას წვრთნიდა, სადაც მიჩელის მთავარი მიღწევა 2 წლის წინ გუნდის ჩემპიონთა ლიგაზე გაყვანა იყო. ჟირონამდე მიჩელი ასევე იყო რაიო ვალეკანოსა და უესკას დამბეგებელი. რაც შეეხება მის ახალ კლუბს აიაქსისთვის, გასული სეზონი საკმაოდ წარუმატებელი აღმოჩნდა, რის გამოც ამსტერდამელები მომავალ წელს მხოლოდ კონფერენს ლიგაზე იასპარესებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Hey Fonzie.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხლორუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 24, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსამოძრელი 4 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrus-ი.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია
0: მოვიდა. Citrusy.

0: აეროპორტის დასახლებაში ყოფილმა მეუღლემ საკანცელარიო დანი დაზიანებები ყელის და კიდურების არეში მიაყენა. საქმის პროკურორის მონაყოლით ირკვევა, რომ დაჭრილმა ახალგაზრდა ქალმა 8 სართული ფეხით ირბინა და შველას ითხოვდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოიწახეს ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
1: ბრალდებულს გაზრა დამამძიმებელ გარემოებაში კვლელობის ცდელობაში შეუფარდაკვეს ღონისძიების სახით პატიმრობა. ამ საქმეზე მოიპოვება როგორც მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, ასევე ნივთიერი მტკიცებულებები და საგამომძიმო მოქმედების ოქმები, რითაც დასტურდება, რომ ბრალდებულმა ჩაიდინა დამამძიმებელ გარემოებაში ყოფილი მეუღლის მიმართ განზრახ კვლელობის ცდელობა. დღეს მდგომარეობით დაზავებული იმყოფება სამედიცინო დაწესებულებაში. დაზარალებულს სხეულის სხვადასხვა არეში აქვს მიყენებული დაზიანებები, როგორც კისრის არეში, ასევე ორივე კიდურებში, და ეს არის როგორც ჭრილობების სახით და ასევე დაჟეჟილობების სხეულზე.
2: ეს არის ძალადობის კვალი, სავარაუდოა.
1: კი, და როგორც ძალადობის, ასევე ჭრილობების სახით.
2: ერთსაც კითხავთ, როგორ დააღწია ქალმა თავი ამ მდგომარეობას და ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იყო, როგორც საქმის მასალებიდან?
1: საქმის მასალებიდან იკვეთება, რომ დაზარალებულმა შეძლო გაქცევა, თავს უშველა და ჩავიდა კორპუს სეზოში, რა დროსაც უხმო ხალს დასახმარებლად და უკვე შემდგომ გამოძახებული იქნა 112-ის სამსახური სასწრაფო და ასე შეძლო მან თავის დაღწევა.
0: ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის მიმართ უფრო მკაცრი ნაბიჯები უნდა გადადგას. ამის შესახებ მან საგაგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. შალვა ნათელაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: ბოლოს გაკეთებული განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებისა, რომლებიც დაბალი დონეა ჩინოვნიკურ იერარქიაში, მაგრამ შემთხვევით არსად არაფერს არ ლაპარაკობენ, მით უფრო ვაშინგტონში, სადაც მოწოდება პირდაპირ უნდა კონსტრუქციულები ვიყოთ და დემოკრატიულ ინსტიტუტებში მივიღოთ მონაწილეობა. ივანიშვილის სადარჩა დემოკრატიულ ინსტიტუტი არსებობს ქოც დიქტატურა პუტინის დირიჟორობით მოსკოვიდან და ყველა დანარჩენი სამოქალაქო დემოკრატიული ინსტიტუტები განადგურებულია, მიწასთან გასწორებულია, ნაწილი ციხე, ნაწილი გაქცეული, ნაწილი პირამოკერილი, ტროტუარზე დგომა აკრძალული, საბრალდებო სკამებზე, ციხეებში. ვერ გავიგე ახლა, ეს ცოტა ზედმეტია მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის პირველი ვადა აღინიშნა ივანიშვილის გადარჩენით. სწორედ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის ძალისხმევით ჩაიშალა ის ცნობილი ფანჩატურის ბოიკოტი, პარლამენტში შეყარეს ოპოზიცია, 2020 წლის არჩევნები ცნობილი იქნა კანონიერად. და დღემდე ეს უზარმაზარი ბოროტება აწუხებს ამერიკას და მთელს დემოკრატიულ მსოფლიოს, რომელიც მაშინ გადარჩა გაჭყლეტას და გასესვას. მეორე ვადა პრეზიდენტ ტრამპის სამწუხაროდ აღნიშნა იმით, რომ შეჩერდა უკვე მიღებული სენატში მეგობარი აქტი, რომელიც იყო საქართველოს თავისუფლების დეკლარაცია, გაურკვეველი მიზეზებით, თუმცა ვიცით რა მიზეზი შეჩერდა, და მე მთლად სასწაული შევიტყოთ, როდესაც რამდენიმე კვირის უკან ტრამპის საოჯახო სამშენებლო კომპანია ტრამპ ორგანიზეიშენმა კონტრაქტი გააფორმა ამერიკის მიერ დასანქცირებული ივანიშვილის ფონდებთან და კრიმინალ პარტნიორებთან ტრამპ თაურის მშენებლობაზე იპოდრომზე. ეს საერთოდ უკვე აღარაფერს აღარგავს თუ დავამატებთ ამერიკის ზოგიერთი წარმომადგენლების შემრიგებულ განცხადებებს. მე მინდა ყველა მიცოდეს, რომ საქართველო არ არის სავაჭრო კომერციული ფართი, საქართველო არ არის შარაგზა, საქართველო არის უძველესი ხელშეუხებელი ამაღლებული ცივილიზაცია, რომელმაც ძალიან ბევრი ეპოქა გამოიარა გამარჯვებით და ამ ეპოქასაც გაივლის. ამიტომ მიგვიყურებენ როგორც სავაჭრო გადაცვლის ობიექტს ვიღაცეები, ეს ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა, და ყოველგვარი რევერანსები რეჟიმის მიმართ აძლიერებს პრორუსულ დიქტატურას და აძლიერებს პუტინს რეგიონში. და პუტინი იქნება მასპინძელი ისევ ამერიკისთვისაც და ევროპისთვისაც, თუ დარჩა ივანიშვილის რეჟიმი. ჩვენ ველოდები ტრამპის ადმინისტრაციისაგან ძალიან მარტივ გადაწყვეტილებებს მისთვის. მეგობარი აქტის მიღებას სენატში, ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრების, მისი დეპუტატების, მისი მინისტრების, მისი კლანის წევრების სრულ დასანქცირებას, რომ მათ დატოვონ ქონება, საბანკო ანგარიშები ამერიკის სივრცეში, ასევე აეკრძალოთ გადაადგილება, ჩამოერთვათ ბინები და გამოყარონ კინცის ხრით მათი ოჯახის წევრები ფეშენ აპარტამენტებიდან, რომლებიც ფლორიდასა და კალიფორნიაშია განლაგებული. ველოდებით აი ამ გადაწყვეტილებას და ასევე ველოდებით ივანიშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნას, საერთაშორისო საპოლიციო ოპერაციის გზით მის დაკავებას და საერთაშორისო ტრიბუნალზე ან ამერიკის მართლმსაჯულების სისტემაში წარდგენას.
0: სურსაძე ფასების ზრდის ტენდენცია გრძელდება. ბოლო მონაცემები თევზი დაახლოებით 20%, ხოლო ხორცი 10%, პური და პურპროდუქტები 7% გაწვერდა. ფასმა მოიმატა იმ პროდუქტებზეც, რომლებიც მოსახლეობის ყოველდღიურ სამომხმარებლო კალათაში შედის. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის მტკიცებით, ცალკეულ პროდუქტებზე გაჭირება ტრანსპორტირების ხარჯების და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარების შედეგია. გიორგი კაკაურიძეს და შალვა პაპოაშვილს მოუსმინათ.
4: გაიაფებას გადავიროდებოდით, არ ვიცი, ამაზე საკითხზე მუშაობდა კომისია და გარკვეული ნაბიჯები იქნება გადადგმული, თუმცა ერთ თვეში ეს ნამდვილად ვერ მოხდებოდა. გარკვეული მიმართულებებით მუშაობს როგორც მთავრობაში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, ასევე პარლამენტის დასკვნა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ის, რომ გარკვეულ პროდუქტებზე არის ფასების და ეს მათ შორის ტრანსპორტირების ხარჯების ნაწილით არის გამოწვეული, რაც ვიცით, გარკვეული ბიზნესები ამისი, მათ შორის საწოვის გაწვევების მიმართულებით. ახლა ყურძენი, რა თქმა უნდა, არ არის შემოსავალი ყურძენი, ხო, და შემდიმპორტირებულ ყურძენზე ვარ დღეის გუმარეობით, ხო? დღეს ხო არ არის ყველი და ყურძენი ვერ იქნება ადგილობრივი წარმოების. ამიტომ აუცილებელია, მათ შორის ხორციც ძალიან ცოტა რაოდენობით არის იმასთან შედარებით, რაც მოხმარება აკუტარაში. ამიტომ აუცილებელია ინფლაციის კონტროლი, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული უკვე რომ მოგვანდა, მე დარწმუნებული ვარ, ну и кое методит расაც ეროვნული ბანკი და ინსტრუმენტები ფლობს, ებას კიდევ გააგზელებს იმ საჭიროებით და იმ დოზით, რაც აუცილებელი იქნება მიზნობრივი ინფლაციის დონეზე დაბრუნებისთვის. არა მგონია რომ რამეს აღიარებელი გქონდეს ამ საკითხში. ფასების პრობლემას აკონტროლებს ეროვნული ბანკი და უფრო ძალიან წარმატებულად. ჩვენ სამი წელი გქონდა მიზნობრივი ინფლაციაზე გაცილებით დაბალი, წელს აიწია მიზნობრივი ინფლაციაზე მაღლაგობს, თუმცა წლის ბოლომდე იქნება კლებადი ტენდენცია.
5: ტენდენცია არის ბოლო 2 თუ 3 თვის, რომ სურსაც ფასები თლიანობაში იკლებს, რაღაც პროდუქტზე შეიძლება მოიმატოს სეზონურობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მაგრამ სურსაც იკლებს. კარგია, მათ შორის ამაში ჩვენ ხედავთ საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის მუშაობის შედეგს.
0: ველოს ერთ-ერთი ლიდერი სირაკლი კუპრაძის განცხადებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ ანგარიშში ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევაა დაფიქსირებული, რომლებშიც ქართული ოცნების 257-ზე მეტი ყოფილი მაღალჩინოსანი ფიგურირებს, თუ მოქმედი მაღალჩინოსანი. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. კუპრაძის თქმით, დოკუმენტში წარმოდგენილი მონაცემები ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო კორუფციულ საქმიანობაზე მიუთითებს და შესაბამისი უწყებების მხრიდან გამოძიებას საჭიროებს. ირაკლი კუპრაძეს მოუსმინოთ.
6: არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა უმნიშვნელოვანესი კვლევა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით ამ კვლევაში აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევა, რომელშიც ფიგურირებს ქართული ოცნების 257-ზე მეტი მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსანი. სანამ ჩამოვთვლი იმ სავარაუდო ძიმე დარღვევების შესახებ ინფორმაციას, მინდა გავახსენო საზოგადოებას, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ სხვადასხვა დროს წარმოდგენილმა კვლევებმა, შეფასებებმა, მითითებებმა სავარაუდო კორუფციის, ელიტური კორუფციის შესახებ გამოიწვია ანტიქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან პროპაგანდა, ძალადობა, დაგმობა, ტყუილში დადანაშაულება, თუმცა გავიდა წლები, თვეები და მათ იძულებით მოუწიათ დადასტურება სხვადასხვა კორუფციული შემთხვევების. სუსმა პროკურატურამ აღძრა არაერთი საქმე, დაიჭირეს პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული დამთავრებული რიგითი საჯარო მოხელეებით მრავალი ჩინოვნიკი ივანიშვილის და ანტიქართული ოცნების ხელისუფლებიდან. შესაბამისად, ესეც აჩენს მოლოდინს, რომ აქ წარმოდგენილი კვლევაში წარმოდგენილი სავარაუდო შემთხვევები წარმოადგენს შესაძლო სიმართლეს, რაზეც სამართლიან და სამართლებრივ სახელმწიფოში პროკურატურა და სუსი რომ იყოს დამოუკიდებელი, უნდა მიმდინარეობდეს ახლა ძიება. წარმოგიდგენთ შესაბამის მაჩვენებლებს. 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით აღრიცხულია 315 სავარაუდო შემთხვევა ელიტური კორუფციის, რომელშიც თანამონაწილეები არიან ანტიქართული ოცნების 257-ზე მეტი მოქმედი ან ყოფილი მაღალჩინოსანი. ხოლოდ ბოლო 6 თვეში ელიტური კორუფციის 33 სავარაუდო შემთხვევაა დაფიქსირებული. მათ შორის ლევან ჟორჟოლიანის დაუსაბუთებელი ქონება, კალაძის გარემოცვაზე გაცემული პრობლემური სამშენებლო ნებართვები, ვიქტორ ჯაფარიძის შვილის კომპანიის მიერ მოგებული 10.4 მილიონი ლარის ტენდერები, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამიდან დაახლოებული ქართულოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენებისთვის 178 მილიონი ლარის მიღება, ილი ჯგუფისთვის ბიუჯეტიდან მიღებული 250 მილიონი ლარი და ბიძინა ივანიშვილის მიერ აბასთუმნის ცის ჩაკეტვა. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მაშინ როცა საქართველოს მოქალაქეები ღარიბდებიან, დღეს გამოქვეყნდა კიდევ ერთხელ გაძვირებული ფასები, მათივე ანტიქართული ოცნების სტატისტიკის სამსახურის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებული მაჩვენებლების მიხედვით, როცა გაიზარდა ფასები პროდუქტებზე, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, მათ შორის მაშინ როცა ინფრასტრუქტურული პროექტები არ ხორციელდება, მაშინ როცა ძვირდება ფასები, ანტიქართული ოცნება ჩაფულულია ძალიან მძიმე შეკითხვებით კორუფციულ საქმიანობაში.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. საბერძნეთმა უკრაინას კუნძულ ლევკადის სანაპიროსთან ასაფეთქებელი მოწყობილობები დატვირთული საზღვაო დრონის აღმოჩენის გამო ოფიციალური დიპლომატიური პროტესტი გაუგზავნა. ათენში ფიქრობენ, რომ ეს დრონი უკრაინულია. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პატრიოტის სისტემების შეძენის გაჭიანურება გააკრიტიკა და პასუხისმგებელ პირებს ერთი კვირის ვადა მისცა, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკადრო ცვლილებები დაემუქრა. ერევნის სამჟამდელი კურსი რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგო კონკრეტულ ქმედებებს იწვევს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი ელისეის სასახლეში საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს შეხვდა. როგორც მაკრონმა განაცხადა, უნგრეთში ახალი მთავრობის არჩევით, როგორც უნგრეთისთვის, ასევე ევროპისთვის ახალი ერა დაიწყო. მისი მეთქმით, უნგრეთში ჩატარებულ მარჩევნებმა ევროპული ღირებულებების მიმართ უნგრელი ხალხის ერთგულება აჩვენა. და ბოლოს სპორტი. ჟურნალისტ ლუის პინტო კოელიოს ინფორმაციით, ბენფიკამ სენტ ეტიენის 25 წლის ქართველი შემტევის ზურიკო დავითაშვილის ტრანსფერზე ფრანგულ გუნდთან მოლაპარაკებები დაიწყო. მისივე ცნობით, ქართველი ფეხბურთელის დამატება ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარაზე ლისაბონელთა ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეა და მისი შეძენა დაახლოებით 12-15 მილიონი ევრო დაუჯდებათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Oh.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმორაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, ნიუ-იორკი 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 24, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
4: Tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: აჭარის ტელევიზიიდან ჟურნალისტების გათავისუფლება უსამართლო და დაუსაბუთებელია. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადება. პეტერ ფიშერის ინტერვიუ და გამოხმაურება ქართულ პოლიტიკურ სპექტში. Санкт-Петербургში დრონები თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, აეროპორტში კი 30-მდე რეისი გადაიდო.
1: Media Holding Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიიდან 14 თანამშრომლის გათავისუფლებას უსამართლო და დაუსაბუთებლად მიიჩნევს. ქარტია მაუწყებლის მენეჯმენტ სამართლიანობისკენ რეორგანიზაციის პროცესში კი გათავისუფლებებთან დაკავშირებით მეტი გამჭვირვალობის და სიცხადისკენ მოუწოდებს. 2 ნისაჭარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბლის 14 თანამშრომელს დირექციამ ელექტრონული ფოსტით შეატყობინა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. მათ შორის არიან გადაცემა სათქმელის წამყვანი ირინა ყურუა, რადიო საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორი მაია მერკვილაძე და ჟურნალისტები თეონა ხარაბაძე, ლევან ურიდია და სალომე გეგეშიძე. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახლად დანიშნულმა დირექტორმა ირაკლი კიკვაძემ გამოცემა ბათუმელებთან კომუნიკაციაში გათავისუფლებები მაუწყებელში მიმდინარე რეორგანიზაციას დაუკავშირა. მან განმარტა, რომ ის გუნდს ინფრასტრუქტურა სტრუქტურული გამოწვევების და სხვა მიზეზების გამო ბევრი გადაცემის გაუქმება მოუწია. ქარტია ეჭევს უჩენს ქარტიას ის გარემოება, რომ გათავისუფლებული ჟურნალისტები დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით და პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან და რომ ისინი ყოველთვის პატივისცემას იჩენენ განსხვავებული აზრის მიმართ და სვამენ კრიტიკულ შეკითხვებს. გათავისუფლებული ჟურნალისტების ნაწილი, ვისი პოზიციაც ამ დროისთვის ცნობილია, თავადაც ასე მიიჩნევს, რომ კრიტიკული აზრის გამოიდევნება. ეს ქარტიას აფიქრებინებს, რომ გათავისუფლებები სხვა არა ფერია თუ არა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კრიტიკული აზრისგან დაცვის მცდელობა და ეს შერჩევითი მიკერძოებული დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ აჭარაში საინფორმაციო ველის საბოლოოდ მოსუფთავებას ემსახურება. კვლევები აჩვენებს, რომ მას შემდეგ, რაც ნათია კაპანაძემ აჭარის მაუწყებელი იმპიჩმენტის შედეგად დატოვა, მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკა რადიკალურად შეიცვალა და პარტიული დღის წესრიგს დაემორჩილა. ტელევიზია სხვადასხვა ხელმძღვანელობის პირობებში ეტაპობრივად გათავისუფლდა კრიტიკულად მოაზროვნე ჟურნალისტებისგან. ახლა საურაოდ ამ სისტემური პროცესის ბოლო ტალღის მოწმე ხვდებით. ქარტია სოლიდარობას უცხადებს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან გათავისუფლებულ კოლეგებს და მაუწყებლის მენეჯმენტს სამართლიანობისკენ რეორგანიზაციის პროცესში კი გათავისუფლებებთან დაკავშირებით მეტი გამჭვირვალობის და სიცხადისკენ მოუწოდებს მკითხულობს განცხადებაში. აქვე შევერდები ქარტია სოლიდარობის განცხადებას ქარტიის და მეც სოლიდარობას უცხადებ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გათავისუფლებულ ჩემ კოლეგებს. ბატონი პეტერის ამ ფრაზიდან ახლა ჩანს, რომ იგი საკუთრივ ქართველად ყოფნას არა საკმარისად თვლის, წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც გერმანიის ელჩის განცხადებას ეხმაურება. პაპუაშვილის თქმით, სინამდვილეში ესაა გერმანიის ისტორიის დაღდასმული მგრძნობელობა, როდესაც წარსულის გაქრობა უფრო დიდ იდენტობაში გათქვებით წარმოგიდგენია და ეს მის ბოლო ინტერვიუშიც კარგად ჩანს. ჩვენ ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად გაყოფილი განადგურებული ქვეყანა. ევროკავშირი იყო ცივილიზებულ სახელმწიფოთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი. საქართველოს ამხრივ არც თავისი წარსული აქვს გასაქრობი და არც ცივილიზებულთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი ასაღები. ევროკავშირი დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაა. ყოველ შემთხვევაში ის ევროკავშირი, რომლისკენაც ქართველებს სწრაფვასურთ. გათქვებული იდენტობის კავშირ საბჭოთა კავშირი ჰქვია. წარმავალმა ელჩმა კი უმჯობესია იმაზე იფიქროს, როგორ ქვეყანაში მოუწია ჩამოსვლა და რამდენი რამ ვერ გაიგო აქაურობის დაწერა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში. აღნიშნული სტატუსით შალვა პაპუაშვილი საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. ზოგიერთმა ქართველმა ზუსტად იცის, რა არის ევროკავშირი და რას ნიშნავს მასში გაწევრიანება, რა უფლებებსა და პრივილეგიებს, აგრეთვე ვალდებულებებს, რომლებიც ამას მოჰყვება. სხვები უბრალოდ ამბობენ, მე ვარ ქართველი, მაშასა და მე ვარ ევროპელი. სურს ევროპული მომავალი ჩემი შვილების და შვილიშვილებისთვის და ამასთან არ გამაჩნდა უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანი ელიან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, განაცხადა გერმანიის ელჩმა. და რა განცხადებები კეთება ამ თემაზე ქართულ პოლიტიკურ სპექტში, გიორგი ჭანტურიას, გრიგოლ გეგერიას და დავით მათიკაშვილს მოუსმენთ.
2: ხე არ გაბაუკვე შალვა პაპუაშვილმა თავის ფეისბუქ გვერდით, რომელიღაცა ელჩი არ გალანძღოს. რაც შეეხება ბატონი ფიშერის სხვა განცხადებებს, რომ საქართველოს მოქალაქეს არ სურს არც რუსობა და არც თურქობა, ეს ახალი არ არის. ქართველი ადამიანი დიდი ხანია იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის და იმისთვის, რომ ყავდეს მსოფლიოში ძალიან ძლიერი პარტნიორები და მეგობარი ქვეყნები და იზოლირებული დარჩენა პირისპირ მარტო ერთიერთზე რუსეთთან, რას ნიშნავს ეს ძალიან კაროთ ისის საქართველოს მოქალაქეებმა, რისკენაც მიაქანებს ოცნება და ვინ ამ ქვეყანაში ევროინტეგრაციის გზა შეაჩერა ქართულმა ოცნება.
3: ქონდა პატრიო ამწების გამოვაში ძალიან კარგად გამეცნოს ადამიანი, დამენახა მისი ღირსებები, მისი სიქველე და მისი სიყვარული საქართველოსადმი და ყველაფერი ქართულისადმი. ფიშერს ბევრად უფრო მეტად უყვარს საქართველო და ბევრად უფრო დიდ პატივისცემს ქართველობას, ვიდრე პაპუაშვილი, რომელიც ყველაფერი ქართული, ყველაფერი სახელმწიფოებრივი მოსყვა და განადგურა. პაპუაშვილმა რამდენი სამნა ელაპარაკოს იმაზე, რომ ფიშერი წარმოადგენს სვამხარეებს, ეს რა თქმა უნდა სასაცილო და ამას უპასუხა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენჯერმე, როდესაც თქვა, რომ ფიშერი არ წარმოადგენს არავის, გარდა გერმანიის საგარეო პოლიტიკურ კურსისა.
4: განცხადებები, რომლებიც ჩვენ მისგან მოვისმინდეთ, ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აქმე იმაშია, რომ ამ გამონათქვამებით, ამ საკუთარი ნეგატიური როლით ქართულ რეალობაში ის აზიანებს ქართულ გერმანულ ურთიერთობებს, რაც არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ არაერთის გამოვთქვით საკუთარი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ფიშერის საქმიანობა, რაც მალე დასრულდება ჩვენს ქვეყანაში, მით სავარაუდოდ იქნება მეტი შესაძლებლობა იმის, რომ ახალ ელჩთან, ახალ მოცემულობაში ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს და დირექტ გამოჯობესდეს.
0: ნიკა გვარამიასთან ინგლისურთან აქვს პრობლემა ან კეთილ სინდისიერებასთან. ამის შესახებ დელოს წევრი გრიგოლ გეგელია სოციალურ ქსელში წერს. გეგელია ეხმაურება ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას მხრიდან მისი მისამართით გაკეთებულ განცხადებას, რომ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა ან იტყუება, როდესაც ამბობს, რომ ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. გვარამიას თქმით, ამერიკელებს მსგავსი არაფერი უთქვამთ, არ შეიძლება ეთქვათ. როგორც გეგელია ნიკა გვარამიას საპასუხოდ წერს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩომ ქართულადაც მკაფიოდ დაწერა საჯარო დრა გონია ამერიკას წორი. გეგელია შეფასება არ სჭირდება იმის გაგებას, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეხვედრაზეც თქვა და ოფიციალურ განცხადებაშიც, როცა ვერცერთ ენაზე იგებს სათქმას, ეს სხვა ტიპის პრობლემაზე მიგვითითებს. მესმის, რომ გაწყვილებული ხართ, რადგანაც სასურველი და რეალობა ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგრამ ეს იოტის ოდენადაც არ მადარდებს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხალხმა იცოდეს სიმართლე. მესმის რთულია, როცა არც უნგრეთის მაგალითი, არც ამერიკის პოზიცია და არც კოალიცია შეერთებული სიტუაცია არ შაუ შენსასარგებლოდ, მაგრამ მე არ ვაპირებ ჩავერთო ბუღმის მთხევის მარათონში, რაც ზოგიერთ ალიანს ხობათ აქვს ქცეული და როგორც ჩანს ახლა ამის გარეთ გამოტანაც მომდომეს. ჩვენ ის არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ივანიშვილის რეჟიმისგან ამ ქვეყნის გათავისუფლება და ამისთვის ყველა ბერკეტით ბრძოლა. თქვენ გემს მიხედეთ, ბატონებო, თქვენ გემს, წერს გრიგოლ გეგელია სოციალურ ქსელში. შეგახსენდეთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები გასულ კვირას გამართა. ამ თემაზე კვლავაც გრძელდება პოლიტიკური შეფასებების გაკეთება როგორც ოპოზიციაში, ასევე ქართულ ოცნებაში. ამჯერად გრიგოლ გეგელიას, გიორგი კაპანაძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
3: ჩვენ ნახეთ ძალიან კაფიო პრეფერენცია და სურვილი მასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს პოლიტიკის შინაარსი და აქ ძალიან კაფიო, მე ვფიქრობ, შავი თეთრზე არის ნათქვამი, რომ ბოიკოტის პოლიტიკა, არჩევნების გაშვების პოლიტიკა, არ ბრძოლის პოლიტიკა და წარმომადგენლობაზე, ხალხის წარმომადგენლობაზე უარესთვის პოლიტიკა არ არის და ვერ იქნება ეფექტიანი პოლიტიკა და ეს არის სრულ თანხმედაში ლელო ძლიერი საქართველოს ფილოსოფიასთან და პრაქტიკასთან.
5: ცხადია, რომ ამერიკას დღეს საქართველოსთან დაკავშირებით აქვს არამხოლოდ პოლიტიკური, არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ ის ინტერესიც, რომ აქ ჩვენს ქვეყანაში იყოს დემოკრატიული მმართველობა. საქართველოში არის ღრმა პოლიტიკური კრიზისი. კრიზისის გადაწყვეტის საუკეთესო გზა არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ეს რომ ყოფილი დემოკრატიული არჩევნები. ჩემი აზრით ამ განცხადებაში სწორედ ასეთი კონტექსტიც მოიაზრება.
6: ცალსახა თორმეტი ურთიერთობების განვითარება მიდის სწორ მიმართულებით და ეს განცხადებაც, ის გზავნილები, რაც იყო წარმოდგენილი ამ განცხადებაში, სწორედ ამისი გამოძახილია. ამითაც შეგვიძლია საზოგადოება შეუძლია შეაფასოს თუ სადგას ჩვენი თორმეტი ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი. რაც შეეხება ოპოზიციის ნაწილს, დიახ, საკმაოდ რთული საუბრები ჰქონდათ, არ შეიძლება ეს გზავნილები სხვა ადმინისტრაციის მხრიდან არც ქონიათ მოსმენილი. ეს არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს დემოკრატიაზე, კონსტიტუციური წყობილების პატივისცემაზე, იქ არ არსებობს მემარჯვენე და მემარცხენე, ერთი მთავრობა ან მეორე მთავრობა, ყველასთვის ყველამ უნდა პატივისცემს დემოკრატიას და კონსტიტუციურ წესწყობილებას.
0: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გიკა გელაძემ პირველ მოადგილე ლაშა მაღრაძესთან ერთად ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებთან მაგდალენა გრონოსთან, მოჰამედ ხალედ ხიარისთან და ქრისტოფ შპეტისთან შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უცხების ცნობითვე შეხვედრაზე მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრებ შექმნილი ვითარება განიხილეს და უსაფრთხოების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრეს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. სანქტ-პეტერბურგში დრონებით თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, აეროპორტში კი 30-მდე რეისი გადაიდო. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსული მედია ქალაქის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სანქტ-პეტერბურგის ხელმძღვანელობის ცნობით ქალაქში ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზიანდა, მსხვერპლი კი არ არის. ვოლოდიმირ ზელენსკი საფრანგეთში დაგეგმილ 7-7-ის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაციას პოლიტიკო ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევიან ლებენში დაგეგმილ 7-7-ის სამიტში საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის, კანადის, გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას. საფრანგეთში 7-7-ის ლიდერების სამიტი 15 და 17 ივნისს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია იძულებითი შრომის გამო ინდოეთისთვის, ევროკავშირისთვის და კანადისთვის ტარიფების დაწესებას განიხილავს. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით, ინდოეთი და ევროკავშირი მსოფლიოს იმ 60 ეკონომიკას შორის მოხვდნენ, რომლებმაც იძულებითი შრომით წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვა ვერ შეძლეს. ჩემი ადმინისტრაციის ისტორიული ძალისხმევის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს თაღლითობის აღმოფხვრას და მასობრივი არალეგალური იმიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ცოტა ხნის წინ ხელი მოვაწერე ახალ ძლიერ აღმასრულებელ ბრძანებას სამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. და ბოლოს სპორტი. საქართველოს ნაკრებთან დასრულებული მატჩის შემდეგ რუმინეთის ეროვნული გუნდის მწვრთნელმა გეორგე ხაჯიმ შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა. ეს ჩემი ხელმძღვანელობით გუნდის პირველი შეხვედრა იყო, ასეთ რთულ თამაშს ველოდით მეტის მიღწევა შეგვეძლო, მაგრამ მოსამზადებლად მხოლოდ 5 დღე ჰქონდა, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ახალი რადიო FM FM FM FM ფრაშ შვიდი და სამი ციტრუსი ბათუმში ამინდი
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხლორუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: საქართველოდან უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე გააძევეს. ნაციონალური მოძრაობა კამპანიას გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები იწყებს. ირანის სარაკეტო იერიში შედეგად ქუვეითის აეროპორტი დაზიანდა, არიან დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გავაცნობთ. თბილისში კაცმა ყოფილი ცოლი დაჭრა. მედიის ინფორმაციით, შემთხვევა აეროპორტის დასახლებაში 2 დღის წინ მოხდა. 30 წლის ქალს დაზიანებები ყელის არეში საკანცელარიო დანით აქვს მიყენებული. დაჭრილი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. ქალის გადარჩენა ექიმებმა შეცვლეს, თუმცა მისი მდგომარეობა მძიმედ ფასდება. სისხლიანი ანგარიშის წორების მოტივად არსებული ინფორმაციით წარსულში მომხდარი უთანხმოება სახელდება. როგორც მეზობლები ტევ პირველს უყვებიან, ქალი ხშირად იყო ყოფილი მეუღლის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. მეზობლები იმასაც ამბობენ, რომ ორი დღის წინ ყოფილმა მეუღლემ ქალი სახლში მოტყუებით აიყვანა და სწორედ საკუთარ სახლში მიაყენა დანით დაზიანებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარი ფაქტი ოფიციალურად დაადასტურა. უწყების ცნობით ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11.19.9 მუხლის კ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ნულვადო თავისუფლების სახელთას ითვალისწინებს. დაზრალებულის მეზობლებს მოუსმინათ.
2: ესეთი ნაუ ისეთი ბრახული ბრახა, ეს იყო საგრძნობ ფერმეთი საათი. ხოლო ბრახა დავარდა და ძალიან ხშირად იყო ეს პირველი შემთხვევა, რომ
3: ყოფილი მეუღლეა. ეს ვისი სახლია ქმრის არის თუ შემისლის? და აქ იყო ეს გოგო?
2: დაუთახა ასე ამბობენ, რომ დედაჩი მე არ არის და ესე იგი მოდი დაალაგე სახლი. დასავთუ თქვა, რომ თუ ხუთი წუთის რა ქვია მერე მოსულ არტერია დაჭრა.
3: დანით საკანცელარიო დანით ამბობენ?
2: ამბობენ ლანცეტით.
3: ხშირად ჰქონდათ კონფლიქტი ერთმანეთთან, ხო?
2: მეტა მესმოდა იქიდან რაკვირი ვიწივილი იყო ბრახი ბრუხი ერღებში ბრახი იყო ვიბირი ჩემთან უკვე ჩამოვარდა.
3: ცოდის მოხდა ხო არის?
4: ამ დღე გუშინ ცელებს
3: პოლიცელები იყო ანდოზე ყოფილი მეუღლეა?
4: ხო, როგორც ვიცი გაცილდება.
3: გატავებული არ ქვეჩი თუ ეს ის აქვე დაიჭირა სახლში?
4: ალბათ რა ვიცი, კი მე თუ წაიყვანზე მე ცემით შეავლეს მგონი.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ქვეყნიდან გაძევებული არიან თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, სომხეთის, ნიგერიის, უგანდის, უზბეკეთის, ეგვიპტის, პაკისტანის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ალჟირის, ბანგლადეშის, ერაყის, კენიის, სუდანის, ტაილანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქეა გაძევებული. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. დღევანდელი სასამართლო არის ბუტაფორიო, არ არსებობს მართლმსაჯულება ქვეყანაში, თუმცა ჯიუტად დავდივართ პროცესებზე, რადგან ამ ადამიანებს ჩამოტარებით მოწმეებს მოусმინოთ, რომლებიც ყველა პროცესზე ერთი და იგივე დაზეპირებულ ტესტებს ყვებიან. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის ჩაცვლის ისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანინა დარეიშვილს და ბაჩო ახალაიას ადვოკატს გია ბოროზიას მოუსმინოთ.
5: ევანდელი სასამართლო თავიდან ბოლომდე არის ბუტაფორია. ანუ არ არსებობს მართლმსაჯულება დღეს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ჯიუტად მაინც დავდივართ ამ სასამართლო პროცესებზე. და რატო დავდივარ? სწორედ იმიტო დავდივართ, რომ აი ამ ადამიანებს მოусმინოთ, აი ამ ჩამოტარებით მოწმეები როყავთ და ყველა პროცესის ერთი და იგივე ტექსტს როყვებიან დაზეპირებულს, აი იმ მოწმეებთან უბრალოდ კომუნიკაცია რო ქონდეს, თვალი თვალში რო გაუყაროთ და თქვას, ანუ რასთან დაკავშირებით არის მოსული და რა ჩვენებას იძლევა. ზუსტად ამაშია საქმე. არც ერთ მოწმეს არ უთქვას, რომ ბაჩო ახალა ეს სასამართლოზე არის მოსული იმისთვის, რომ ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ მისცეს რაიმე ჩვენება, ან საერთოდ რაიმე ინფორმაცია მიაწოდოს სასამართლოს. იმიტომ არის ეს სასამართლო პროცესი დახურული სწორედ, რომ საზოგადოებამ არ ნახოს ეს ვითარება, რაც იქ ხდება, იმიტომ რომ цирკიც აღარ არის უკვე, цирკი ალბათ უფრო ადრეულ წლებში იყო სასამართლო პროცესები. ეხა უბრალოდ ეს ყველაფერი არის ტრაგედია, დიდი ტრაგედია, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა.
6: რომელ პოზიციაზე ჩემთვის უცნობია ვინ საკითხავს, მაგრამ რაც თავარია, ვინც არ უნდა იყოს სასამართლო პოზიციაზე წარმოდგენილი, ვერცერთი მოწმე ვერ დაადასტურებს, რომ ბაჩო ახალაიას კონკრეტულ ბრალდების საქმესთან მიმართებაში რაიმე შეხებულობა ჰქონდეს. ესეც არ არის დადასტურებული კონკრეტულად ბაჩო ახალაიას, არ გეუბნება თუ არა რომელიმე ტექნიკური აპარატი და მას ჰქონდა თუ არა კონკრეტულ Wi-Fi-სთან სწორ. გამოძიების არც ერთ ეტაპზე არ არის დადგენილი ბაჩო ახალაია სარგებლობდა თუ არა რაიმე ტექნიკური აპარატი, მათ შორის მობილური ტელეფონი, რა ტელეფონი ჰქონდა ბაჩო ახალაიას, რა სიმბარათი სარგებლობდა ბაჩო ახალაია, რა ფორმით უკავშირდებოდა დაუშვათ ბაჩო ახალაია აქციის მიმდინარე პროცესში ჩართულ პირებს, თუნდაც ბატონ მურთაზოდელავას ან ბატონ პატა ბურჩულაძის, არასდროს არ ჰქონია, არც არავის მხრიდან გამიგია, რომ ვარაუდის სტანდარტსაც კი ვერ აკმაყოფილი წარმოგვიდგენილი მტკიცებულებები და მათ შორის ეს მასალა, რომელიც ბრალდება წარმოადგენ, თუმცა როგორც ჩანს იყო რაღაც გარკვეული საფის ინტერესი და ამ ინტერესიდან გამომდინარე მოხდა ბრალის წარდგენა.
0: ახლა კი ეგრეთ წოდებული გაყალბებული ვიზების საქმე და სასამართლო პროცესი. ადვოკატ ფრიდონ სიხუაშვილს მოუსმინოთ.
7: როგორც ყველა საზოგადოების ცნობილია, ყალბი დოკუმენტის შექმნა, გამოყენება და ასევე თარიღება სავარაუდოდ დღეს ველოდებით სამსაათზე უნდა გადმოცეთ მტკიცებულებები ბრალთან ერთად და ამის შემდეგ შევძლებთ თქვას, თუ რამდენად არსებობს მტკიცებულებები სასამართლოს საქმეში, არის თუ არა სამართლებრივად მოპოვებული და დამაგრებული და საქმის არსებული მტკიცებულებები შესაბამისად თუ არა შესაბამისად ბრალს. ჩემი დასაცავი პირები არ არიან დაკავებული, არ იმყოფები ეს საქართველოში, ამიტომ არ ამავს მათთან კონტაქტი. ამ ეტაპზე ერთი ქალბატონია, ერთი ბატონი.
8: ოჯახის წევრები არიან,
7: ცოლქმარი. არა. მეგობრები, ტელეფონულ კონტაქტი შედგა საგამოძიებო ორგანოს და ქალაქის პროკურატურისგან და უთხეს და მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ გამოცხადებული იყვნენ შესაბამისად ან ადვოკატი და ასე შემდეგ, რომელიც დამიკავშირდება ჩავერთეთ შესაბამისად.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ფართო მასშტაბიან კამპანიას გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილი. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ბესო შენგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა, აფხაზეთის საკითხი ქრება როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგიდან, ხოლო მართველი ძალა ვერ და არ იცავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანის სარაკეტო იერიში შედეგად კუვეითის აეროპორტი დაზიანდა, არიან დაშავებულები. ინფორმაციას როიტერსი კუვეითის სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კუვეითის სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ცნობით, დღეს დილით ირანის მიერ დრონებით და რაკეტებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ქვეყნის საერთაშორისო აეროპორტის შენობა სერიოზულად დაზიანდა. ირანის იერიშის შემდეგ აეროპორტიდან ფრენები შეჩერდა, ხოლო რეისების ნაწილი გადამისამართა. კუვეითის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ახლო აღმოსავლეთში კი ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა. ამერიკულ და ირანულ ძალებს შორის სამხედრო ინციდენტები მოხდა მაშინ, როდესაც სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული და რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობა სულ უფრო არასტაბილური ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკულმა ძალებმა რამდენიმე ირანული ბალისტიკური რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს, რომლებიც რეგიონის სხვადასხვა მიმართულებით იყო გაშვებული. უწყების განცხადებით, ქუვეითისა და ბაჰრეინის მიმართულებით განხორციელებული სარაკეტო შეტევების ნაწილი საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა გაანეიტრალეს, ხოლო ამერიკულმა სამხედროებმა თავდაცვის მიზნით დამატებითი ოპერაციებიც ჩაატარეს. დაძაბულობის კიდევ ერთ ეპიზოდად იქცა სპარსეთის ყურეში მომხდარი ინციდენტი. სენკომის მტკიცებით, ამერიკულმა ძალებმა შეაჩერეს ბოტსვანის დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობ ტანკერი, რომელიც ირანის პორტისკენ მიემართებოდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი კი ამტკიცებს, რომ ირანის საპასუხო მოქმედებები სწორედ ამერიკული მხრის მიერ ამ მოქმედებებმა გამოიწვია. ოფიციალური თეირანი პასუხისმგებლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებს აკისრებს და აცხადებს, რომ რეგიონში შექმნილი ვითარების ესკალაციაზე პასუხისმგებლობას სწორედ ვაშინგტონს ეკისრება. გასულ ღამეს რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე მნიშვნელოვან ობიექტებზე დარტყმები განხორციელდა, ამის შესახებ კი უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს სოციალურ ქსელში. ზელენსკი ადასტურებს, რომ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთი სამიზნეს სანქტ-პეტერბურგის ნავთობ ტერმინალი იყო. უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან რუსეთის ნავთობის ბრეწველობის ამ ობიექტამდე, რომელიც ომს ემსახურება, მანძილი დაახლოებით 1100 კილომეტრია. დარტყმები განხორციელდა კრონშტადტის ბაზაზე მდებარე სამხედრო სამიზნეებზეც. კიდევ ერთი სამიზნე ტამბოვის ოლქში მდებარე საწარმო იყო, რომლის მანძილიც ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 600 კილომეტრია, წერს ზელენსკი X-ზე. Turkish President Recep Tayyip Erdoğan-sa da Somkhatis Premier Ministers Nikol Pashinyan-s shoris satelefono saobari gaimarta. Rogorc somkhuri media tsers Turkish President-ma da Somkhatis Premier Minister-ma kveqneb shoris kontaktebis gaaktivreba dadebitat sheyafases. Amastan Turkish President-is administratsiis tsnobit Erdoğan-ma ganatsqada rom Turkish-a da Somkhatis urtiertobebis normalizatsia gzeldeba da am protsesis ert-erti mishnelovani mimartuleba pirdapiri savajro urtiertobebis daqebisgen nabijebis gadatkma. Turkish President ასევე აღნიშნა, რომ Ankara რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობისთვის ძალისხმევას განაგრძობს და მხარს დაუჭერს ნებისმიერ ნაბიჯს, რომელიც ამ მიზანს ემსახურება. Დაბოლო სპორტი, იმის მიუხედავად, რომ მადრიდის რეალს ჯერ არ გამოუცხადებია ჟოზე მოურინიოს შეძენის შესახებ, კლუბის ხელმძღვანელობა და პორტუგალიელი სპეციალისტი შემადგენლობის ფორმირებაზე უკვე მუშაობენ. მოურინიოს დაბრუნების შემდეგ რეალის პირველი ახალწეული ინტერის განაპირა მცველი დენზელ დუფრიზი გახდება. მადრიდულმა კლუბმა ზუსტად ერთ დღეში დახურა ნიდერლანდელი ფეხბურთელის ტრანსფერი. ორივნის დილით გამოცემებმა ატლეტიკმა მარსამ და ესიმ დააწერეს, რომ რეალმა სთხოვა ინფორმაცია ინტერს დუმფრიზის შესახებ, საღამოს კი უკვე გარიგება შედგა. მადრიდელებმა გააქტიურეს ნიდერლანდის კონტრაქტში არსებული პუნქტი გამოსასყიდი თანხის შესახებ, რომლის 20 მილიონ ევროს შეადგენს. ოფიციალურად გარიგების შესახებ კი 7 ივნისის შემდეგ გამოაცხადებენ, როცა რეალის პრეზიდენტის არჩევნები გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იმარაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, მცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდენ მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 24, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი საგამოძიებო უწყებებს მოუწოდებს ინდოელი სტუდენტის გარდაცვალების საქმის სრულყოფილი გამოძიება უზრუნველყონ. ინდოელში სასტუმროში გაჩენილ ხანძარს 21 ადამიანი ემსხვერპლა. რუს სპორტსმენებს ეროვნული დროშით გამოსვლის აკრძალვა ფარიკაობის ფედერაციამაც მოუხსნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. 43 დღიანი პროტესტის თხოვნის თუ მოთხოვნის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში დილშანით დაავადებული ბავშვების მშობლების პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრა შედგა. შეხვედრის დაწყებამდე მედიასთან კომენტარი დილშანით დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა გააკეთა და იმედი გამოთქვა, რომ ხელისუფლება მათთან კონკრეტული თავაზებით მედის კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებით. გაკეთა სხვა მშობლების განცხადებებით კახაცი ქარეშულს, თაკო გოგალაძეს და თეონა მანაკაძეს მოუსმინოთ.
2: საკმაოდ ბევრი დრო გავიდა აი ამ საუბრებში და ეხლა უკვე უნდა გადავიდეთ კონკრეტულ საქმეზე. კონკრეტული საქმე ნიშნავს მედიკამენტების შემოტანის გეგმას, რამდენ ხანში შემოგვაქვს ეს მედიკამენტები და როდის ვაძლევთ ამ მედიკამენტებს ჩვენ ბავშვებს. ველოდებით, რომ ხელისუფლება მოგცემს არა ზოგად მონახაზებს, არამედ კონკრეტულ გეგმას, კონკრეტულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ვადებთან დაკავშირებით. შემდგომ ამ გეგმას ჩვენ განვიხილავთ ყველა მშობელთან ერთად და საზოგადოებას ვეტყვით, ეს გეგმა და ეს შეთანხმება ჩვენთვის მისაღები არის თუ არ არის მისაღები.
3: კობახიძესთან შეხვედრას ჩვენ უკვე 3 თვეა და მეტი უკვე ვითხოვდით და როგორც ყველა გაიგო უკვე ეს 43 დღის მერე შედგა ეს მომენტიც, რომ დღეს ჩვენ მშობლების გაკოლი რაოდენობა ხვდებით მას პირადად. თემა ეხება ბავშვების სიცოცხლეს და მათ გადარჩენას და ამაზე მნიშვნელოვანი თემა, ანუ ამ ეტაპზე საქართველოში არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი შანსი ამ ბავშვების გადარჩენას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. ბატონ ბიძნერ ივანიშვილსაც მიმართეთ ღია წერილით, უკვე უკიდურეს ზღვარზე მივედით, რომ დავაანონსეთ შიმშილობაც, იმიტომ რომ ჩვენი შვილები, ანუ შვილები გვეხოცება. ანუ ეს შანსი, რაც ახლა მსოფლიოში გაჩნდა, ჩვენ ამას წლები ველოდებოდით.
4: თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ამდენი დღე უკვე ქუჩაში ვართ, ამ დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი დრო ქონდათ იმისთვის, რომ რაიმე გადაწყვეტილებამდე მისულიყვნენ. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ახლა წამლებს დაგვიწყობენ და გამოგატარნენ, მაგრამ ძამკაფიო და სწრაფი გეგმა მინიმუმ მაინც უნდა არსებობდეს.
0: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ინდოელი სტუდენტის გარდაცვალების საქმეს ეხმაურება. ორგანიზაციის შეფასებით ვანი დრაჯტიბის გარდაცვალება კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვებს საქართველოში მცხოვრები მიგრანტების უსაფრთხოების დაცვის და მართლმსაჯულებაზე რეალური წვდომის შესახებ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას უზრუნველყონ ვანი დრაჯტიბის გარდაცვალების საქმის სრულყოფილი დროული და მიუკერძოებელი გამოძიება. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მიიჩნევს, რომ მიგრანტების უსაფრთხოება და მათი უფლებების დაცვა ადამიანის უფლებების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია. პოლიციამ და სხვა სახელმწიფო უწყებებმა უნდა შეცვალონ ფრაგმენტული და რეაქტიული მიდგობა და შექმნან ისეთი სისტემა, რომელიც მიგრანტებს საფრთხის დადგომამდე დაინახავს, მოუსმენს და დაიცავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოშლილია ყველანაირი წესრიგი, გაჩენილია დაუსჯელობის შეგრძნება და სისტემა გამოიყენება არა მოქალაქეების დაცვის, არამედ მათი დაშინების და დევნის ინსტრუმენტად. ამის შესახებ გახარიას გუნდის წარმომადგენელმა გიორგი ჭანტურიამ ბრიფინგზე განაცხადა. პარტია საქართველოსთვის წევრმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში ტრაგიკულად დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევები, მკვლელობები და გახმაურებული ფაქტები შეაჯამა და განაცხადა, რომ ქვეყანაში ადამიანები თავს დაცულად ვეღარ გრძნობენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ფართო მასშტაბიან კამპანიას „გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები“. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ბესო შენგელიამ ბრიფინგზე განაცხადა, აფხაზეთის საკითხი ქრება როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგი და ხოლო მართველი ძალა ვერ და არ იცავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ბესო შენგელიას მოუსმინოთ.
5: სოციალური მიმართულება შემდეგია: დევნილთა 45 ლარიანი შემწეობა დაუყოვნებლივ უნდა გაიზარდოს და გაუთანაბრდეს საარსებო მინიმუმს. დევნილთა განსახლების პროგრამას სრული ფორმირება, კორუფციის აღმოფხვრა და ეგრეთ წოდებული ქულათა უსამართლო სისტემის გადახედვა მთლიანი სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება. დევნილთათვის ახალი სოციალური ჯანდაცვის პროგრამების შექმნა, სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშნა, დევნილთა დასაქმების ხელშეწყობი პროგრამების გააქტიურება. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის შენარჩუნება, გაძლიერება და გამ განმტკიცება. ყველაზე მნიშვნელოვანი გენოციდისა და ეთნიკური წერდისხვებთა ოფიციალური აღიარება, მათთვის შესაბამისი სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება და მათი სოციალური გარანტიების გათანაბრება ომის მონაწილეებთან და დაზარალებულთა უფლებებთან.
0: 129 მატჩი ნაკრების მაისური და დიდი საფეხბურთო ისტორია. გრომკაშია სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ფეხბურთელმა მატჩის შემდეგ მედიასთან თქვა, რომ ძალიან ბევრი იტირა, სანამ მოედანზე გავიდოდა. კაშია ამბობს, რომ ერთი-ორი კვირა დაისვენებს და მერე გადაწყვეტს, თუ სად გააგრძელებს თავის კარიერას. თქვენ არ იცით ავტობუსში რამდენი ვიტირე ვერ მაჩერებდნენ. ემოციები დაღლილი ვარ, მართლა დასვენება მჭირდება, განაცხადა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ახლა უკვე ყოფილმა კაპიტანმა. გრომკაშიას მოუსმინოთ.
6: ძალიან დიდი როლი ითამაშა ქართულმა გულშემატკივარმა ჩემ კარიერაში. ძალიან დიდი მოტივაცია მომცა ყოველთვის, განსაკუთრებულად ასაკში, რომ შევედი. თანადგომა მასივის შეძახილები თამაშის დროს გურამ კაშია ჩემთვის იყო ახდენილი ოცნება, იმიტომ რომ ყოველთვის ფეხბურთს რო თამაშობ, მოედანზე რო დარბიხარ, შენ გვარ სკანდირებს ათასობით ადამიანი. ეს არის ყველაზე ძალიან მაგარი გრძნობა და ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ისეთ შემთხვევები, როდესაც სკანდირებდნენ ჩემ სახელს და გვარს, და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ამაყი მომენტები ჩემ კარიერაში, ჩემ ცხოვრებაში. საოცარი თავგადასავალი გადამხდა და ეს იყო ისინი იყვნენ ეს ამ თავგადასავლის ძალიან დიდი ნაწილი და მადლობა მათ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ინდოეთის დედაქალაქში სასტუმროში გაჩენილ ხანძარს უმცირე 21 ადამიანი ემსხვერპლა. ინფორმაციას ინდური მედია საშუალება NDTV აგრძელებს. მედიის ცნობით, ხანძარი ნიუ-დელისის სამხრეთში მალვია ნაგარის უბანში მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროს გაუჩნდა. პოლიციის განცხადებით 40 ადამიანი გადაარჩინეს და ისინი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. სახანძრო სამსახურის ცნობით, ხანძარი ლიკვიდირებულია. წინასწარი ინფორმაციით, სავარაუდოდ ცეცხლი სასტუმროს პირველ სართულზე მდებარე რესტორანში გაჩნდა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ დაღუპულთა ოჯახებს სამწიმარი გამოუცხადა და დაშავებულებს სწრაფად გამოჯამრთელება უსურვა. პორტუგალიაში შრომითი რეფორმის წინააღმდეგ გამართულმა საყოველთაო გაფიცვამ მატარებლების მოძრაობა და ავია მიმოსვლა შეაფერხა. დახურულია სკოლები. კერძოდ, სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანია იძულებული გახდა შეეჩერებინა რეგიონული რეისების უმრავლესობა. ასევე არ ფუნქციონირებს ლისაბონის მეტრო. გაუქმებულია ასობით ავიარეისიც. ამასთან, ქვეყნის მასშტაბით სკოლები პერსონალის დეფიციტის გამო დაიხურა, ხოლო საავადმყოფოებში ექიმების და პერსონალის გაფიცვის გამო ოპერაციების და სამედიცინო ვიზიტების დიდი ნაწილი გადაიდო. პორტუგალიის მთავრობამ ორი კვირის წინ პარლამენტში შრომის კოდექსში 100 მეტ ნუსხაში ცვლილებების პროექტი წარადგინა. ხელისუფლების განცხადებით, რეფორმის მიზანი შრომის პროდუქტიულობის გაზრდა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა. პროფკავშირები აცხადებენ, რომ ცვლილებები დასაქმებულთა მდგომარეობას გააუარესებს. სანქტ-პეტერბურგში ეკონომიკური ფორუმის გახსნის ფონზე, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი მასპინძლობს, უკრაინამ ქალაქის ნავთობტერმინალზე მასშტაბური იერიში მიიტანა. ადგილობრივი მცხოვრებლების მიერ გავრცელებულ კადრებში ძლიერი აფეთქებების ხმა და ნავთობსაწყობში გაჩენილი მასშტაბური ხანძარი ჩანს. დამოუკიდებელი რუსული მედია საშუალება ასტრას ცნობით, დარტყმის სამიზნე ქვეყნის ერთ-ერთი უდიდესი საექსპორტო ობიექტი გახდა. იერიშის გამო პულკოვოს აეროპორტში საჰაერო მიმოსვლა პარალიზებული იყო. 30-მდე რეისი გადაიდო, ხოლო ცხრათი ფრინავი სხვა მიმართულებით გადამისამართდა. შემთხვევის შედეგად დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატში გამართულ მოსმენაზე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ახალ პრიორიტეტებზე ისაუბრა და განსაკუთრებული ყურადღება სამხრეთ კავკასიას დაუთმო. რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის გაფორმებული ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია და ეგრეთ წოდებული ტრამპის მარშრუტი სომხეთის ეკონომიკის სრული ტრანსფორმაციის საფუძველი გახდება. სახელმწიფო მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება წარმოადგენს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე სამშვიდობო პროცესის მთავარ საყრდენს, თუმცა მისი მასშტაბები ბევრად სცილდება მხოლოდ პოლიტიკურ ჩარჩოებს. ტრამპის მარშრუტმა გადაჭრა წვდომის საკითხი, რაც აზერბაიჯანს ადარდებდა და მათ ურთიერთობაში გამაღიზიანებელი იყო, განაცხადა რუბიომ. ისევე თქმით, პროექტი სომხეთის რეგიონის მთავარ სავაჭრო და ლოგისტიკურ ხაბად აქცევს სომხეთის რეგიონს. ვაშინგტონი გეგმავს აქტიურად წაახალისოს ამერიკული კერძო სექტორის ინვესტიციები რეგიონულ ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის რკინიგზასა და გზატკეცილებში. რუბიომ კაფიოდ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არასწრაფის ეკონომიკურ მონოპოლიას, არამედ მიზნად ისახავს ორმხრივად მომგებიან პარტნიორობას. სახელმწიფო მდივანმა ღიად ისაუბრა მოსკოვის ნეგატიურ რეაქციაზეც, მისი ვეთქმით, ღია წყაროებიდანაც კარგად ჩანს, რომ რუსეთი ნაკლებად კმაყოფილია ამერიკული ჩართულობით. მიუხედავად ამისა, რუბიომ განმარტა, რომ ვაშინგტონი არ ლახავს სომხეთის სუვერენიტეტს და არ უზღუდავს მას სხვა ქვეყნებთან მეკობრობას. პროექტის საბოლოო ბენეფიციარები კი ამერიკულ კომპანიებთან ერთად თავად სომხები და რეგიონის სახელმწიფოები იქნებიან, რაც კავკასიაში ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას აყალიბებს. რუბიოს საქართველო ამ კონტექსტში არ ხსენებია. დაბოლოს სპორტი. რუსი სპორტსმენები რუსეთის დროშით და ჰიმნით ფარიკაობის ტურნირებზე ბრუნდებიან, რომლებსაც საერთაშორისო ფედერაცია ატარებს. ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციამ რუსეთის და ბელარუსის სპორტსმენებს უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო დაწესებული აკრძალვა მოუხსნა. ისინი 2023 წლიდან საერთაშორისო შეჯიბრებებში ნეიტრალური სტატუსით მონაწილეობდნენ. ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ 2026 წლის 2 ივნის მიღებული გადაწყვეტილებით რუსეთის და ბელარუსის წარმომადგენლები ყველა ინდივიდუალურ და გუნდურ ტურნირში მონაწილეობას ახლა უკვე თავიანთი ქვეყნების ეროვნული სიმბოლიკით მიიღებენ. დაწყებული 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატიდან, რომელიც ივლისის ბოლოდან ჰონგ-კონგში გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავძლოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ფოთმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდენ სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: slow down, puppy.
1: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: დაიცავი ილიაონის ლაივ მარათონში დილშანი დაავადებული ბავშვებისთვის 2 მილიონი ლარი შეგროვდა. 41 წლის ასაკში ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი ჯაბად ვალი გარდაიცვალა. დანიაში ახალი მთავრობის შემადგენლობა წარადგინეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დაიცავი ილიაუნის ლაივ მარათონში დილშანის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის 2 მილიონი ლარი შეგროვდა. დაიცავი ილიაუნის ანგარიშები ისევ აქტიურია და შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება დილშანის დისტროფიის მქონე ბავშვების ოჯახებისთვის. შეგროვდა 2 მილიონი ლარი. ქართული ხალხის ერთიანობამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ შეუძლებელი არაფერია. ამ მასშტაბის თანხაზე ფიქრიც კი წარმოუდგენელი იყო, თუმცა ერთმანეთის მხარდაჭერა და სიყვარული ყველაფერზე ძლიერი აღმოჩნდა. ეს ყოველივე დილშანის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ახალგაზრდებსა და მათ ოჯახებს აძლევს რწმენას და იმედს, რომ ერთიანი ძალებით ნებისმიერი მიზნის მიღწევა შესაძლებელია. ამ შედეგის უკან დგას თითოეული ადამიანი, ვინც მათი ტკივილი გულთან მიიტანა და უკეთესი მომავლისთვის საკუთარი წვლილი შეიტანა. თქვენი გაღებული თითოეული ლარი უნიშნელოვანესია. მადლობა ყველას, ვინც იმედის ნაპერწკლის გაღვიძებაში მიიღო მონაწილეობა. დაიცავი ილიაუნის ანგარიშები ისევ აქტიურია და შემოსული თანხა სრულად გადაირიცხება დილშანის დისტროფიის მქონე ბავშვების ოჯახებისთვის. წამალი ბავშვებს წერია გავრცელებულ ინფორმაციაში. დაიცავი ილიაუნი თანხას აგროვებს დილშანის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიური საჭიროებებისთვის, რაც არის სასუნთქი აპარატები, მედიკამენტები, ეტლები, მასაჟები და სხვა. ისემც უქმნიათ და უჭამიათ ერთმანეთი. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს ნიკა მელიას შორის დაპირისპირებას გამოეხმაურა. ისევე თქმით, რადიკალიზმი, რომელსაც ოპოზიცია თესავს საბოლოო ჯამში, თავად მათ ჭამთ. შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციური პარტიებიც გააკრიტიკა. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე ამტკიცებს, რომ ოპოზიციამ თავის დროზე პარლამენტში მანდატი ეს უარი უცხოელი პარტნიორების გავლენით თქვა. მოვისმინოთ ჩალბა პაპუაშვილის ეს განცხადება.
2: რადიკალური ოპოზიცია ბაიდენის ადმინისტრაციამ გამოიყვანა პარლამენტიდან 2024 წელს. ბაიდენის ადმინისტრაციამ დააყრევინა რადიკალური ოპოზიციის მანდატები და დღეს იმკიან იმას, რაც შევიდნენ იმის გამო, რომ მოუსმინეს არა ქართველ ხალხს, არა უცხოელი ქვეყნის ხელისუფლებას. შეიძლება ის, რომ მოუწევთ 2028 წლის 22 ოქტომბერს მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და ის მანდატს, რომელსაც მიიღებენ, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, იმ მანდატს ემპატიურ. იმიტომ რომ მათთვის ამოსავალი ჩვენი კონსტიტუცია კი არა, ამოსავალია გარედა ასეთი რომ. დღეს ამას ეუბნებიან. რა ამეტაპზე შეუძლიათ იჯდნენ სახლში და იზრუნონ. ორეთო იფიქრონ 2028 წელზე, ხო სხვა არა უნდა. ჩვენ არ არის გადაწყვეტილება პარტიების აღძავსთან დაკავშირებით, არც არაზუსტ მიგვიღია და ვერც არაზუსტ მივიღე. ჩვენ ერთადერთი გვაქვს ჩვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული პარტიები არიან ანტიკონსტიტუციური პარტიები. ასე რომ გააჩნია, თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ პარტია არის ანტიკონსტიტუციური, ასეთ პარტია უნდა არსებობდეს. ჩვენ ხო იგივე ხელისუფლება ვართ, იგივე პოზიცია გვაქვს, რაც ქონდა 2024 წელს, როდესაც იყო ამერიკის წინა ადმინისტრაცია. პოზიცია დღეს შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და შეიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაც. ჩვენ იქ ვართ, სადაც ვართ.
0: ფასების ზრდა მაისის თვეშიც გაგრძელდა. რა ვითარებაა ბაზარზე ამ დროისთვის და რა მოთხოვნები აქვს ოპოზიციას? ამ თემაზე ბრიფინგი გაიმართა ლელო ძლიერი საქართველოს ოფისში. თაზო დათუნაშვილს მოუსმენთ.
3: თვეში დასრულდა ფასების ზრდის მეექვსე თვე და ახლა შეგვიძლია ირაკლი კოლბაქიძის პოლიტიკური კრახის და ტოტალური ტყუილის მეექვსე მაისის თვის მონაცემები მოგახსენოთ. ფასების მუსურელის ფასების კომისიის კრახი კიდევ ერთი თვის საქსტატის მონაცემებით დასრულდება. საქართველოში მაისის თვის წლიური ინფლაცია 5.7%-ია. უფრო კონკრეტულად 2026 წლის მაისში წინა პერიოდთან, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ფასები შემდეგნაირად გაიზარდა. დიზელი საწვავი გაზრდა 48%-ით. ბენზინი გაზრდა 26.34%-ით. თევზეული გაზრდა 20.19%-ით. ხორცი გაზრდა 10.1%-ით. კუბური და პოლპროდუქტი გაძვირდა 7%, ხილი გაძვირდა 6.5% და ზეთი გაძვირდა 6.1%. დღეს კიდევ ერთხელ თამამად და უთხოვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარლამენტში შექმნილი სამარცხვინო კომისია, სუსის მასზე უფრო სამარცხვინო გამოძიება, პროპაგანდისტული არხების და ირაკლი ყობახიძის გაუთავებელი მტყუილები იმის შესახებ, რომ საქართველოში ფასების ზრდას რაიმენაირად მათი ხელით და მათ პირობებში მოევლებოდა, იყო მტკნარი სიცრუე და საქართველოს მოქალაქეების დაცინვა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ სახელმწიფოს გვერდში დგომა და ვისაც უნდათ რომ ჯეროდეს იმისა, რასაც ეუბნება ხელისუფლება, რადგან უჭირთ. მაგრამ სამწუხაროდ ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ მორიგჯაზე იმედები გაუცხუა ირაკლი ყობახიძემ და ქართულმა უცხოებმა. ძლევს საქართველოს უკვე თრეებია ამბობს მას შემდეგ, რაც ბაზარზე სავალალო ვითარებაა საწოლთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა სახელმწიფო მიიღოს დროებითი ღონისძიებები, კერძოდ გაუქმდეს ან შემცირდეს ბენზინზე აქციზის გადასახადი იმისათვის, რომ ბენზინის ფასი რაღაცა თვალსაზრისით იქნას დაჭერილი. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა უცხოებმა 2017 წელს ეს აქციზის გადასახადი გააორმაგა იმ დაპირებით 2012 წელს, რომ აქციზ მთლიანად რომ ბენზინის აწყობს გაიაფებდა, ბენზინის გადასახადს გაიაფებდა. ეს ქმედება, აქციზის შემცირება, პირდაპირ გავლენას მოახდენს არამარტო საწვავის ფაზზე, არამედ ყველა დანარჩენ პროდუქტსა და სერვისზე, რომელზეც ბენზინი ახდენს, ბენზინის ფასზე ახდენს გავლენას და მინიმუმ შეაჩერებს მომდევნო ზრდას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველთვიურად მატებაში არის. საქართველოს მაღალი ინფლაციის პირობებში შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის ბიუჯეტში საქართველოს მთავრობა, რომელსაც ხელმძღვანელობს ამხანაგი კობახიძე, უცილარით გაუზარდა პენსია პენსიონერებს და ათასობით ლარით გაიზარდა ხელფასი ჩინოვნიკებს.
0: ელიტური კორუფციის შემთხვევების საქართველოში რა ფაქტებზე საუბრობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში, რას აცხადებენ ექსპერტები? თემაზე სანდრო ქეხიშვილს და ნიკა შურღაიას მოუსმინოთ.
4: დღეს მდგომარეობით ამ კატალოგში შედის 315 ელიტური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევა და 250-ზე მეტი მაღალჩინოსანი ყოფილი თუ მოქმედი არის შიგნით. და განემისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი სკანდალი თითოეული მათგანი გახდებოდა, ვთქვათ, რომელიმე თავმჯდომარის პირის გადადგომის ან გამოძიების დაწყების საფუძველი. ელიტური კორუფცია არსად წასულა, მიუხედავად იმ, ვთქვათ, PR კამპანიისა, რაც საქართველოს ემას აქვს, რომ შევერჯით კორუფციასა და იმ გამოძიებას ვისა, ისევ და ისევ ის ადამიანები, ვინც დაიჭირეს, არის დაახლოებით 10 ადამიანზე ნაკლები, ალბათ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსანზეა საუბარი, ხომ? ჩვენი კატალოგში არის 250 მაღალჩინოსანი ყოფილი თუ მოქმედი და ამ უმეტესობა ამ ადამიანებს დღემდე გამოძიება არ შეხებიათ.
5: რას ნიშნავს, რომ ამდენი კორუფცია ქვეყანაში? იმას ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო ვემსგავსებით ლათინური ამერიკის და აფრიკის მოუწესრიგებელ ღარიბ ქვეყნებს, სადაც ფეოდალიზმთან არიან ახლო მენტალიტეტით და ქცევით. ჩვენ საკმაოდ მაღალგანვითარებული საზოგადოება ვიყავით, რომელიც ქართული ოსტების ამ დაჯგუფებამ დეგრადაციისკენ წაიყვანა. თეული ადამიანები ფლობენ ძალიან დიდ გავლენას, ძალიან დიდ სიმდიდრეს, თვითონ არიან კორუფციაში ჩართული, ერთმანეთს ჯიან, როცა მათ მოუნდებათ, მაგრამ არა იმ ნიშნით, რომ ეს მართლა კორუფცია, არამედ ნიშნით, რომ მათი ერთგულება იყო თუ არ იყო იქ, სათანადოდ გაუყვეს თუ არა წილი და ასე შემდეგ. და ან თუნდაც შესაძლო პოლიტიკური კონკურენტები რომ ჩამოიშონ, რომ ის არ იყოს ლიერი და ფული არ ქონდეს, რომ ხვალრამე არ მოინდომოს.
0: ქართულ საფეხბურთო სამყაროს კიდევ ერთი ვეტერანი მოთამაშე გამოაკლდა. 41 წლის ასაკში ყოფილი თავდამსხმელი ჯაბად ვალი გარდაიცვალა. სამწუხარო ინფორმაცია საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ოფიციალურმა Facebook გვერდმა გაავრცელა. როგორც ირკვევა, ვეტერანმა სპორტსმენმა ერთი კვირის წინ მძიმე ჯანმრთელობის პრობლემა, ინფარქტი და გულის გაჩერება გადაიტანა, რის შემდეგაც მისი გადარჩენა სამწუხაროდ ვეღარ მოხერხდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსული მედიის თანახმად მოსკოვის სიმფეროპოლის სამგზავრო ავტობუსზე უკრაინული დრონით თავდასხმას 7 ადამიანი ემსხვერპლად 11 კი დაშავდა. გავრცელებული ცნობით ავტობუსი დონეცკის რეგიონის ქალაქ ენაკიევოში გადაადგილდებოდა. რუსული მედიის თანახმად თავდასხმის შემდეგ ავტობუსს ცეცხლი გაუჩნდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით ავტობუსზე თავდასხმის ადგილის მახლობლად საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა, 10 დაშავებული, მათ შორის ერთი ბავშვი საშუალო სიმძიმის დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. Ლატინაში ახალი მთავრობის შემადგენლობა წარადგინეს, ინფორმაციას დანიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მეტე ფრედრიქსენმა, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობას მესამე ვადით გააგრძელებს, დანიის ახალი მთავრობის შემადგენლობა წარადგინა. ახალი მთავრობის კაბინეტის შემადგენლობაში კი 21 მინისტრია, მათგან კი 11 ქალი. Peter Madiaris მთავრობამ წარადგინა კანონპროექტი სუვერენიტეტის დაცვის ოფისის გაუქმების შესახებ, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა უცხოური გავლენის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნა. კანონპროექტი უნგრეთის ეროვნულ ანსამბლეას 2 ივნის საღამოს წარედგინა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ უწყება რეალურ სახელმწიფო ფუნქციას არ ასრულებს და მისი შექმნა მხოლოდ პოლიტიკური მიზნებით იყო განპირობებული. Რუსული მედია წერს, რომ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის მიერ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ აგრესიულად იკისრა რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის სომხეთიდან განდევნის ამოცანა. Რუსული მედიის ცნობითვე ამ საკითხს სომხეთის რესპუბლიკაში აპრილში შექმნილი ევროკავშირის პარტნიორობის მისია აგვარებს, რომლის მიზანია რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის ერევანის სომხური ეპარქიისთვის ეკლესიის ქონებით სარგებლობის უფლების ჩამორთმევა და ადგილობრივ რელიგიურ სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით კი სომხურ სამოციქულო ეკლესიასთან დიალოგის ხელის შეშლა. მათ ბევრი რამ გადაიტანეს და უფრო მეტად გადაურჩებიან ევროკავშირის იმ წევრების თავდასხმას, რომლებსაც არ ახსოვთ მათი ნათესაური კავშირი და დიდი ხანია უარყოფენ თავიანთ კულტურულ და ისტორიულ უდენტობას აღნიშნულია განცხადებაში. Და ბოლო სპორტი, რუმინელი ფეხბურთის ლეგენდამ გეორგე პოპესკუმ საქართველოს ნაკრებთან ფრედ დასრულებულ შეხვედრაზე კომენტარი გააკეთა. ძალიან კარგი მატჩი იყო, შედეგს არ გულისხმობ, ფეხბურთელების საქმისადმი მიდგომა მომეწონა. წინა მატჩების შემდეგ ვამბობდი, რომ უფრო თამამად უნდა გვეთამაშა. თბილისში სწორედ ეს დავინახე, გოლიც მოწინააღმდეგის ნახევარზე აქტიურობის შედეგად გავიტანეთ. საქართველოს ნაკრებმა მთლიანობაში ვერ გვაჯობა, მაგრამ მათ სწრაფი მოთამაშეები ჰყავთ და კონტრშეტევებზე კარგად გადადიოდნენ, რასაც ჩვენი ფეხბურთელების სათანადოდ უმკლავდებოდნენ, განაცხადა პოპესკუმ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო. FM 9.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: might break my heart.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: საქართველო მოოცნებამ BBC-ს წინააღმდეგ საჩივარი მესამედ გაგზავნა. გათავისუფლებულმა თანამშრომელმა ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს სასამართლო დავა მოუგო. სანქტ-პეტერბურგში დრონებით თავდასხმას პასუხი მოჰყვება დიმიტრი პესკოვის მუქარა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძე დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა სხვალ ანზეკ ისევ გამართავს. ამის შესახებ მთავრობის კანცელარიიდან გამოსულმა მშობლებმა მედიას განუცხადეს. ზაქარია გვიშიანის განცხადება მოვისმინოთ.
2: დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან ბატონ ირაკლი კობახიძესთან. დეტალურად გადავეცი ჩვენ ინფორმაცია მედიკამენტებთან მიმართებაში, მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, იმასთან დაკავშირებით თუ რატომ გახდა საჭირო უწყვეტი აქციის გამართვა მთავრობის სასახლის წინ. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი. ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმზე ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავავლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივატოდეთ ჩვენ ინფორმაცია იმასთან და გაიშვებთ, ჩვენი პროცესები არ არის პოლიტიკურად მართული. ბუნებრივია, ჩვენ მშობლები, რომლებიც ვართ ჩართული ამ პროცესში, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება. ბუნებრივია, ის პროცესი, რომ საზოგადოებამ გამოხატა სოლიდარობა, ეს არ არის არავის მხრიდან მართული, ეს დაკავშირებულია მხოლოდ იმ პროცესებთან და იმ საჭიროებებთან, რაც აუცილებელია ამ ბავშვთან მიმართებაში. არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ არ ჰქონდა ფარმაცევტული კომპანიებთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა ეს, რომ თითქოს ფარმაცევტული მაფიის მართულები იყო რომელიმე მშობელი ან ორგანიზაცია, და ამ კითხვებსაც გაეცა პასუხი გაეცა იმას, რომ ბუნებრივი არაერთი მედიკამენტი, რომელიც აღიარებულია როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში და ბოლოს დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა მედიკამენტები, ამასთან მიმართებაში გაიცვალა ინფორმაციები და მიიღო საჭირო ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, რასაც ვითხოვდით ამ ხნის განმავლობაში შეხვედრას. ყველა ინფორმაცია მიწოდებული იქნა პრემიერ-მინისტრთან, გავიარეთ ყველა საკითხი, მაგრამ დარჩა უამრავი საკითხი და ძირითადი გადაწყვეტილებები, რაც უნდა გავიაროთ შემდგომში, შემდგომი შეხვედრების პროცესში.
3: აი კონკრეტულ თემაზე თუ შეთანხმდით, აი მედიკამენტებთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულად მედიკამენტებს, აი როდის შეიძლება რომ შემოვიდეთ ქვეყანაში?
2: სამუშაო ჯგუფი იქნება შეხვედრების ფორმატში და თითოეულ მედიკამენტზე იქნება გავლილი. ბუნებრივი, აღარ იყო ეხლა საუბარი უსაფრთხოებაზე, საუბარი იყო უფრო იმაზე, რომ ეფექტურია ეს მედიკამენტები. ბუნებრივია და არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე მკაცრმა რეგულატორმა იმამ აღიაროს ცალკეული მედიკამენტები და არც ერთი კითხვა ბატონ პრემიერს არ გაუსვამს იმის თაობაზე, რატომ არ არის აღიარებული ემას მიერ ან სხვა ქვეყნების მიერ, თუნდაც ვამოროლონი ან ჯივინოსტადი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თითოეული კითხვა იყო ჩვენ დავრწმუნდით ამაში მიმართული იმისკენ, რომ მართლაც გადაიდგეს კვენტინ ნავიჯები პრემიერ-მინისტრის მხრიდან.
0: ამ თემაზე განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა. ახლა შალვა პაპოაშვილის განცხადებაც მოვისმინოთ.
4: სადაც არის რეალური ხელშესახები, შედეგები, იქნება ეს სხვადასხვა სამედიცინო პრეპარატების გამოყენება თუ ასე შემდეგ, სახელმწიფო რეალური შედეგები ამ საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფო მზად არის განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილებები. ამაზე იყო მთელი ეს პერიოდი მსჯელობა და ჯანდაცვის სამინისტროს სწორედ ამ საკითხით არის დაკავებული, რომ შეხედოს რა არის ასე ვთქვათ, გაბუქებული ცდილობა, რომ გააბუქონ შესაძლებლობები გარკვეული მედიკამენტების და არაერთი მაგალითი იქნა მოყვანილი პრეპარატების, რომელსაც მოყვანილი ეტაპური შემთხვევები, პრეპარატების, რომელსაც კვლევებით დადასტურდა, რომ არანაირ შედეგს არ იძლევა, კლინიკური კვლევებით დადასტურებული არის ეს ყველაფერი, და ამის მიხედვით სწორედ პროფესიონალებზე და სამედიცინო ასე ვთქვათ სფეროს წარმომადგენლების დასკვნების საფუძველზე მიიღებს სახელმწიფო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე, იქნება თუ სხვა საკითხებს. რაც შეეხება პრემიერის შეხვედრას, ესეც ადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ პრემიერი მთლიანად, მთავრობა ამ საკითხით დაინტერესებული არის და არავინ არავის არ უდგას ჯინში. თავარი არის ერთი რამე: მათი შვილებისთვის ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი სახელმწიფოსთვის იყოს მიღებული ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც სასარგებლო არის მათი შვილებისთვის და არაფერი.
0: ქართულმა ოცნებამ BBC-ის წინააღმდეგ საჩივარი უკვე მესამედ გაგზავნა. შალდავაპოლაშვილის განცხადებით ოცნების გუნდი სკრუპულოზულად მიჰყვება საკითხს და ბრიტანული მაუწყებლისგან პასუხსელის. მესამედ გადავგზავნეთ, ჩვენ ძალიან სკრუპულოზულად მიუყვებით ამ საკითხს და რა თქმა უნდა შევაბრუნეთ კვლავ საჩივარი. დიდი შრომა მიდის ამ საკითხზე იმისთვის, რომ ჩვენი საჩივრები იყოს სათანადო ხარისხის და დასაბუთებული, რაც არის კიდეც და მინდა, რომ აქედანვე დაგარწმუნოთ, ველით ჯერ პასუხი არ მიგვიღია, ნახო, თქვა პაპოაშვილმა. მე შეგახსენებ, რომ მოქალაქეების ქიმიური ნივთიერებით სავარაუდო მოწამვლის ფაქტზე მომზადებული საგამოძიებო რეპორტაჟის გამო ივანიშვილის გუნდი უკვე თვეებია ბრიტანული მედიისგან ბოდიშის მოხდა სითხოს, მაგრამ ბოდიში ჯერჯერობით არ არის. გათავისუფლებულმა თანამშრომელმა ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს სასამართლო დავა მოუგო. ინფორმაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახცელებს. საიას ცნობითვე ახალქალაქის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა საიას სარჩელი და ბათილად ცნო ცენტრის დირექტორის ბრძანება ND სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. მოპასუხეს და ეკისრა უკანონო გათავისუფლების დღიდან გადაწყვეტილების აღსრულებამდე იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება. ამასთან, ვინაიდან სასამართლო მოსარჩელის იმავიან ტოლფას პოზიციაზე აღდგენა შეუძლებლად მიიჩნია, მოპასუხეს მის სასარგებლოდ 3000 ლარის ოდენობით კომპენსაციის გადახდაც და ეკისრა. ბაჩუ ახალაიას ადვოკატი აცხადებს, რომ სასამართლოში დაკითხულმა სუსის თანამშრომელმა საკუთარი პატაკის დამადასტურებელი კონკრეტული მტკიცებულებების წარდგენა ვერ შეძლო. საუბარია ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მისი მეუღლე ქვეყნის დატოვებას გეგმავდნენ. დაცვის მხარის შეფასებით ბოწბის ჩვენება მაჩვენა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია დაუზუსტებელ ვარაუდებს ეფუძნებოდა. ბაჩუ ახალაიას ადვოკატს გია გოროზიას და ცოლს ამინა დარეიშვილს მოუსმინოთ.
5: სუსხარის შეკითხვაზე თუ ჰქონდა მას რაღაც დაზუსტებული ინფორმაცია, რომ თუსა დაპირებდა ჩვენ ახალაიას მიმავალს, ეს იყო ქვეყნის გარეთ მისი გადაადგილება თუ ქვეყნის შიგნით, ამაზე პასუხი ჰქონდა, რომ არ ვიცი, ეს კითხვას არ მიუღია იმ ინფორმატორისგან მისგანაც მიიღო ეს ინფორმაცია. ასევე კითხვაზე ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია, რომ ჩვენ ახალაიას რა ტექნიკური საშუალები დაპირებდა, თუნდაც ქვეყანაში შიგნით გადამალოს ან ქვეყნის გარეთ, ამაზე ინფორმაცია არ ჰქონდა. ჰქონდა თუ არა ქვეყნის დასატოვებლად რაიმე სახის ბილეთი, ნაკედი ან რაღაც სხვა სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისთვის რაღაცა საჭირო დოკუმენტები და ინფორმაცია ქვეყანა დაიტოვებდა, ეს ინფორმაციას არ უკითხავს და არ ხონდა ამის შესახებ. ასევე არ ხონდა ესე ინფორმაცია და არ ხონდა გადამოწმებული ბაჩან ახალაია იყო თუ არა ოპერატიულ ძებნაზე, საზღვარზე შეჩერებული და გადაამოწვა თუ არა ესე, ანუ მოკლედ ფიზიკურმა პირმა, რომელიც სასამართლოზე იყო წარმოდგენილი და მან ჩვენება მისცა მხოლოდ პატაკის ილუ, არანაირი ინფორმაცია არ ხონდა, ნამდვილად აპირებდა თუ არა ბაჩან ახალაია და ამინა დარეშვილი სახელმწიფო ქვეყნის გარეთ გასვლას ან ქვეყნიში დამალოს. მის მიერ მიღებული ინფორმაცია იყო აბსურდული, არასწორი, უბრალოდ ვარაუდი და დიდი ალბათობით ეს ბაჩოს პოზიციაც იყო, რომ ეს არის მხოლოდ ხელოვნურად მოგონილი ინფორმაცია და გადატანილი ფაქტი. ეს მის განცხადება იყო ვარაუდი. შესაძლოა
6: ანუ თვითონ თქვა მოწმემ, რომ იყო ვარაუდი, რომ აპირებდა.
5: აი, მე ნუ ბოლოს როცა იძულებული გახდა ამ კითხების შემდეგ, რომ რამენაირად გამოესწორებინა მისი არ ვიცი, არ მითხავს, არ მიკითხავს, არ დაინტერესებს, შემოვა შესაძლოა იყოს ეს ინფორმაცია სწორი, შესაძლოა არ იყოს ეს ინფორმაცია სწორი.
6: მისი სიტყვებია.
5: დიახ, მისი სიტყვებია.
6: არც აეროპორტში დაუკავები ვარ და არც რაღაცა შემოვედით, ვიყავით სახლის ფორმაში, შემოვიდნენ, რო შემოცა შემოვიდნენ, შემოვარნენ. ვიყავით სახლის ფორმაში გავგნებულები, იმიტომ რომ ნახევარი საათი ადრე დაგვირეკეს და დაგვიბარეს და განუცხადეთ მისვლაზე თანხმობა. შემოცვიდნენ რაღაცა გაუგებარი პატაკის საფუძველზე, რომელსაც რა ვიცი, სიზმრად ნახული რაღაცა პატაკი იყო დაახლოებით. რა, ეხლა მე არ შემიძლია მოგაწოდოთ რაიმე ინფორმაცია კონკრეტული ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ სიტყვაზე მენდეთ, აი ისეთი სასოციო საქმე არის, რომ რა ვიცი, ჩაულებრად სტენდაპებში გამოიყენებდა ადამიანი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. Санкт-Петербургში დრონების თავდასხმას პასუხი მოხვდა. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. კითხვაზე რა ტიპის პასუხს გეგმავს რუსეთი სანქტ-პეტერბურგში უკრაინის მიერ დრონებით განხორციელებულ დარტყმებზე, პესკოვმა უპასუხა, რომ პასუხი სისტემური ხასიათის იქნება. ასევე მისივე თქმით, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია მსგავსი დარტყმების თავიდან ასაცილებლად გრძელდება. Რუსული მედიის თანახმად მოსკოვის სიმფეროპოლის სამგზავრო ავტობუსზე უკრაინული დრონი თავდასხმას 7 ადამიანი ემსხვერპლა 11 კი დაშავდა. გავრცელებული ცნობით ავტობუსი დონეცკის რეგიონის ქალაქ ენაკიევოში გადაადგილდებოდა. Რუსული მედიის თანახმადვე თავდასხმის შემდეგ ავტობუს ცეცხლი გაუჩნდა, თავდასხმის ადგილის მახლობლად საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა, 10 დაშავებული კი, მათ შორის ერთი ბავშვი, საშუალო სიმძიმის დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კიევში ჩავიდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა ავრცელებს. ღრმად ვაფასებთ ნატოს ერთიანობას და სიძლიერეს უკრაინის მხარდაჭერის მიმართ, მაშინ როდესაც ჩვენ ტრანსატლანტიკულ უსაფრთხოებას ერთად ვიცავთ, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი X-ზე. Петер Мадиарма Виктор Орбанс Ошчат ბანკის წინააღმდეგ განხორციელებულ რეიდთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდა. როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი სოციალურ ქსელში წერს, ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადასტურა, რომ 2025 წლის მარტში უკრაინული Ошчат ბანკის ინკასატორების და ქონების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის ბრძანება პირადად ვიქტორ ორბანმა გასცა. მადიარის თქმით, ორბანი სამართალდამცავი ორგანოების და სამსახურების საქმიანობას უშუალოდ აკონკრეტებდა და აკონტროლებდა და რეიდების ჩატარებას თუ გამოძიების გაჭიანურებაზე გადაწყვეტილებებს თავად იღებდა. მას შეეძლო დამოუკიდებლად მიეღო გადაწყვეტილებები, როგორც რეიდების ჩატარების, ისე გამოძიების გაჭიანურების შესახებ და მან პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, წერს ბადიარი. Tom Holland-მა Zendaya-ს ახალი სასმელების ხაზი მიუძღვნა. 30 წლის მსახიობმა, რომელიც უალკოჰოლო ლუდის ერთ-ერთი ბრენდის თანადამფუძნებელია, ბრენდის ახალი ჟანდების ლუდის და ლიმონადის ნასავი ხაზი წარადგინა. Holland-ის თქმით, ახალი სასმელი მისი პარტნიორისთვის, Zendaya-სთვის შეიქმნა. Zendaya ლუდის მოყვარული არ არის, ამიტომ მინდოდა შემეკნა რაღაც ახალი, რაც მას მოეწონებოდა, განაცხადა მსახიობმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გვაძლევთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

your friend.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი იმორაოდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 13, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 28

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 28, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM 97 და 3. ციტრუსი. ბათუმში.
1: Hey yo. Nicky Jam. Ozuna. Post Malone. Spanish remix.
2: Trap star.

0: შეხვედრა დიუშენის სინდრომის მქონე მოზარდების მშობლებთან და მიხეილ სარჯველაძის პირველი კომენტარი. Რატომ გაასაიდუმლოს 8 ოპოზიციონერის სასამართლო პროცესი ტიაის ანგარიში. ტრამპს ირანის სულიერ ლიდერთან აიათოლა მოჯთაბა ხამენეისთან შეხვედრა სურს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძე დილშენით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა სხვალ ანზე ისევ გამართავს. ამის შესახებ მთავრობის კანცელარიიდან გამოსულმა მშობლებმა მედიას უთხრეს. როგორც დილშენით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძე ამბობს, დღევანდელი შეხვედრა ძირითადად საინფორმაციო ხასიათს ატარებდა და კონკრეტული შედეგები მედიკამენტის შემოტანასთან დაკავშირებით უკვე მეორე შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი. მშობლებს თაკო გოგლაძეს, ვიშიანს და კახა ზეკარიშვილს მოუსმინოთ.
2: ფიქრობდა ვიმედოვნით, რომ შემდეგი შეხვედრა ზეგდილით, პირადად მასთან უკვე იქნება კონკრეტულ მედიკამენტებზე, როგორ და რანაირად შემოვიდეს ქვეყანაში უმოკლეს დროში. ვიმედოვნებთ, რომ რაც დღეს ითქვა და მოისმინეს და უსაფრთხოება საერთოდ წამლების მოხსნილია, რომ უკვე გავლენ კომუნიკაციაზე პირადად ფარმაცევტულ კომპანიებთან და დაიწყება მედიკამენტების შემოტანა ეტაპობრივად. გამოირიცხა ძალიან ბევრი ის თემები, საქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ გამოირიცხა, წამის უსაფრთხოება გამოირიცხა, თანხების შეგროვა რომ მიზნობრივი ამაზეც შევთანხმდით. აქცია გრძელდება, იმიტომ ჩვენ ავწყვეტავთ მარტო ამას გუნთან შევათანხმებთ მშობლების და ზეგდილით უკვე როგორი ნაბიჯებით და რა კონკრეტული გეგმით გამოვათ, იმის მიხედვით გადაწყდება გრძელდება თუ არ გრძელდება.
3: ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი, ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმზე ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავავლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება, ბუნებრივია. ის პროცესი, რომ საზოგადოებამ გამოხატა სოლიდარობა, ეს არ არის არავის მხრიდან მართული, ეს დაკავშირებულია მხოლოდ იმ პროცესებთან და იმ საჭიროებებთან, რაც აუცილებელია ამ ბავშვთან მიმართებაში. არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ არ ჰქონდა ფარმაცევტული კომპანიებთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა ეს, რომ თითქოს ფარმაცევტული მაფიის მართულები იყო რომელიმე მშობელიან ორგანიზაცია და ამ კითხვებსაც გაეცა პასუხი. 4-ვე მედიკამენტზე იყო საუბარი, რა გზები შეიძლება აწარმოოს სახელმწიფო მოლაპარაკება, იყო ეფექტურობაზე საუბარი ამ 4-ვე მედიკამენტზე.
4: ეს ესეთი რამე, რომ ჩვენთვის ფასებს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ბიუჯეტზე ვაგებთ პასუხს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ოპტიმალური იყოს ხარჯი. ანუ ხელისუფლების პოზიცია ჩვენთვის გასაღებია. ხელისუფლება ვცდილობს, რომ ხარჯი იყოს ოპტიმალური. ანუ მინიმალურ ფასად მოხდეს მაქსიმალური სარგებელი. ეს ჩვენთვის გასაგებია ეს პოზიცია. ეხლა უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რა არის მაქსიმალური სარგებელი. ყველანაირი ლოგიკის თანახმად შემდეგ შეხვედრაზე უკვე კომპანიებზე უნდა გადავიდეთ. კომპანიებზე და უნდა გადავიდეთ დროზე. რა დროში იქნება ეს მედიკამენტები შემოტანილი?
0: ჩანდაცვის მინისტრი დიუშენის სინდრომით დაავადებული მოზარდების მშობლებთან შეხვედრის დეტალებზე საუბრობს. სარჯველაძის თქმით, მთავრობის ადმინისტრაციაში მისულ მშობლებს მან და ირაკლი კობახიძემ განუმარტეს, რომ ეძებენ გზებს, რათა რაც შეიძლება სწრაფად და რა შეიძლება ეფექტურად მოინახოს გადაწყვეტილებები. სარჯველაძე ამბობს, რომ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით ნაკლები კითხვები არსებობს. მიხეილ სარჯველაძეს მოუსმინოთ.
5: რა არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება? ეს ვინაიდან აი საუბარია 4 ტიპის, ასე ვთქვათ, მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა. აი ამ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით გარკვეული ნაკლები კითხვები არსებობს და ვთქვათ, სხვასთან მიმართებაში მეტია ეს კითხვები და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს აუცილებლად საჭიროებს ძალიან დეტალურ ანალიზს. იყო საუბარი ისეთ საკითხებზეც, რომელიც ეხებოდა მაგალითად პოლიტიკოსების მხრიდან ამის არასწორად გამოყენებას და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ უპირველესად ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვართ განწყობილი საიმისოთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება ეფექტიანად მოინახოს გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება რეალურად სასარგებლო თითოეული იმ პაციენტისთვის, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს ასეთი გადაწყვეტილებები. ჩვენ უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ კიდევ გვექნება ასეთი შეხვედრა, ამ საკითხებზე კიდევ გაგრძელდება მსჯელობა. Და როგორც ეს დასაწყისშიც აღინიშნა, რა წამს იქნება მზად გადაწყვეტილება მისაღებად, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე ასეთი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.
0: რატომ დაიხურა რვა პოლიტიკური ლიდერის საქმე? საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკუთარ ანგარიშში საუბრობს. ორგანიზაციის შეფასებით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი პროცესი პოლიტიკურ კონტექსტს ატარებს. ანგარიშის თანახმად ბრალდებები არასაკმარის მტკიცებულებებს ეყრდნობა და პოლიტიკური კონკურენციის შეზღუდვის რისკებს აჩენს. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ საქმეს განიხილავს მოსამართლე თამარ მახარუბლიძე, რომელიც ორგანიზაციის მტკიცებით მოსამართლე დანიშნამდე საჯარო სივრცეში ხელისუფლების პოზიციებს გამოხატავდა და ბრალდებულების მიმართ წინასწარ შეფასებებს აკეთებდა. სურსაძე ფასების ზრდის ტენდენცია გრძელდება. ბოლო მონაცემებით თევზი დაახლოებით 20%-ით, ხორცი 10%-ით, ხოლო პური და პურ პროდუქტები 7%-ით გაძვერდა. ფასმა მოიმატა იმ პროდუქტებზეც, რომლებიც მოსახლეობის ყოველდღიურ სამომხმარებლო კალათაში შედის. გაძვირება შეეხო იმ სასურსათო პროდუქტების ნაწილსაც, რომელთა გაიაფების კამპანიას ხელისუფლება ბოლო პერიოდში აქტიურად აწარმოებდა. ივანიშვილის გუნჩი კი ამტკიცებენ, რომ მთავრობისა და პარლამენტის შესაბამისი კომისიების მუშაობამ გარკვეული შედეგი გამოიღო და რიგ პროდუქტებზე ფასების შემცირება უკვე დაფიქსირდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის მტკიცებით ცალკეულ პროდუქტებზე გაძვირება ტრანსპორტირების ხარჯების და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარების შედეგია. საქართველოს მთავრობა საქართველოს რკინიგზისთვის ახალი ლოკომოტივების მშენებლობის და კახეთში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის ჯამში 751 მილიონი დოლარის სესხს იღებს. ინფორმაცია სამის შესახებ BMG ავრცელებს. საკრედიტო დაფინანსებით საქართველოს მთავრობა საქართველოს რკინიგზისთვის ახალი ლოკომოტივების შესყიდვას, ასევე ელექტროქვესადგურების მოდერნიზაციას და მშენებლობას და რკინიგზის ინსტიტუციურ გაძლიერებას გეგმავს. ამავე კრედიტით იგეგმება ბადიაურიდან ჩალაუბნამდე და ჩალაუბნიდან ბაკურციხამდე 4-ზურიანი მაგისტრალის მშენებლობა, ასევე დაგეგმილია გურჯაანიდან თელავამდე გზის მშენებლობაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დონალდ ტრამპის განცხადებით მას ირანის სულიერ ლიდერთან აიათოლა მოჯდაბა ხამენეისთან შეხვედრა სურს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ნიუ-იორკ პოსტთან ინტერვიუს დროს ისაუბრა. კითხვაზე შეხვდება თუ არა ირანის სულიერ ლიდერს ტრამპმა უპასუხა: დიახ, მინდა მასთან შეხვედრა. ყველას გაცნობა მინდა. მინდა მასთან შეხვედრა და ალბათ გარკვეულ მომენტში შეხვდებით კიდეც. იმის და მიხედვით თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მტკიცებით მოჯდაბა ხამენეი მოლაპარაკებებში ჩართულია და ირანელები მას პატივს ცემენ. მე არ მქონია მასთან შეხვედრის პატივი, თუ ისტორიებს დაუჯერებ, მას ბევრი სხვა ნაწილი აკლია. ამბობენ, რომ ის თანხმობას იძლევა, რადგან ასე იყო დიდი ხნის განმავლობაში. მამამისი და შემდეგ ის ფიქრობ, ეს მემკვიდრეობაა, განაცხადა ტრამპმა. სახიფათოა ფიქრი, რომ რუსეთისგან გეოგრაფიული დაშორება ქვეყნების უსაფრთხოებას ავტომატურად უზრუნველყოფს. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ ესპანურ გამოცემა ელ მუნდოსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, რუსეთის მხრიდან მიმდინარე საფრთხე მრავალმხრივია და მხოლოდ სამხედრო აგრესიით არ შემოიფარგლება. სიკორსკიმ ამის მაგალითად მოიყვანა პოლონეთი, რომელიც მისი თქმით, ბელარუსის გავლით მიგრაციული ნაკადების გამოყენებით საზღვრის დესტაბილიზაციას და დრონებთან დაკავშირებულ ინციდენტებს აწყდება. რა თქმა უნდა, გეოგრაფიას მნიშვნელობა აქვს და ბუნებრივია ესპანეთში რუსეთის საფრთხეს განსხვავებულად აღიქვამენ, ვიდრე პოლონეთში. სახიფათოა ფიქრი, რომ მოსკოვიდან გეოგრაფიული დაშორება პუტინის გეგმებისგან, დეზინფორმაციული კამპანიების და სახელმწიფო ტერორიზმისგან, მათ შორის მკვლელობების და ევროპის მიწაზე თავდასხმებისგან დაგიცავთ, განაცხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გაერთიანებული სამეფოს ქალაქ ნიუ-ჰემფშირში საპროტესტო აქციაზე მომხდარი დაპირისპირების შედეგად პოლიციის 11 ოფიცერი დაშავდა. დაკავებულია აქციის ორი მონაწილე. მოქალაქეები ქუჩაში მას შემდეგ გამოვიდნენ, რაც 2025 წლის დეკემბერში დაღუპული 18 წლის სტუდენტის ჰენრი ნოვაკის დაკავების კადრები გასაჯაროვდა. ამოღებული პოლიციელთა სამხრე კამერებიდან. როგორც კადრებში ჩანს, მიწაზე მწოლიარე ნოვაკი პოლიციელებს ატყობინებს, რომ დაჭრილია და სუნთქვა უჭირს, თუმცა სამართალდამცველები მას არ უჯერებენ, რადგან მასზე თავდასხმელმა 23 წლის მამაკაცმა პოლიცია შეცდომაში შეიყვანა და მოტყუები დააჯერა, რომ მისი მსხვერპლი რასისტულ ნიადაგზე დაესხათას. დაჭრილ ნოვაკს სამართალდამცველებმა ხელბურკილები დაადეს, რის შემდეგაც ის შეუძლოდ გახდა და მისი გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. პირველი მის სასამართლომ 23 წლის თავდასხმელს ვიკრუმ დიგრას 21 წლით პატიმრობა შეუფარდეს, რის შემდეგაც ასევე გასაჯაროვდა სამხრე ჩანაწერი, რამაც მოქალაქეების აღშფოთება გამოიწვია. ამჟამად ინციდენტში მონაწილე სამართალდამცველთა საქმის გამოძიება მიმდინარეობს. ეგავა თავისუფლე სომხეთის რესპუბლიკა და ამას სომხეთის რესპუბლიკისთვის ჩემს უდიდეს დამსახურებად მივიჩნევ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელის თქმითვე ყარაბაღის მოძრაობის გაგრძელება მხოლოდ ახალ მსხვერპლს, ახალ ომებს და საბოლოო ჯამში სომხეთის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვას გამოიწვევდა. ფაშინიანის მტკიცებით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოხდა, არის ის, რომ სომხეთის რესპუბლიკა გამოვიდა მუდმივი კონფლიქტის ხაფანგიდან. ესპანელი სპეციალისტი მიჩელი ამსტერდამის აიექს ჩაუდგა სათავეში. 50 წლის მწვრთნელმა ნიდერლანდულ კლუბთან ორწლიანი ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. ნიდერლანდებში გადასვლამდე ის 2021 წლიდან ჟირონას წვრთნიდა, სადაც მიჩელის მთავარი მიღწევა 2 წლის წინ გუნდის ჩემპიონთა ლიგაზე გაყვანა იყო. ჟირონამდე მიჩელი ასევე იყო რაიო ვალეკანოსა და უესკას დამბეგებელი. რაც შეეხება მის ახალ კლუბს აიაქსისთვის, გასული სეზონი საკმაოდ წარუმატებელი აღმოჩნდა, რის გამოც ამსტერდამელები მომავალ წელს მხოლოდ კონფერენს ლიგაზე იასპარეზებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

გავიცნოთ 4 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 24 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 25, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 23 გრადუსი სითბოა, ამბროლაურში 21, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 16, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 25, 24 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, მცხეთასა და თელავში 26, გურჯაანში 27, საგარეჯოში 28, ხლორუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში 23, 24 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 24, ბაქოში 31, 29 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 25, 23 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ Радио Цитрус. FM 97.3.

0: ¿Cómo te llamas?
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97.7 դասամի. Citrusy.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsachovi. 577 40 10 28.
2: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrus.fm/live.

0: ყოფილი მეუღლის მიერ დაჭრილმა ქალმა 8 სართული ირბინა და შველას ითხოვდა. ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. შალვა ნათელაშვილი ტრამპის ადმინისტრაციას ივანიშვილის და მისი გარემოცვის სრული სანქციებისკენ მოუწოდებს. საბერძნეთმა უკრაინას საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: Კანაჯობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცოლის დაჭრის ფაქტზე დაკავებული გიორგი ბერიძე სასამართლომ წინასწარ ორთვიან პატიმრობაში გაუშვა. 31 წლის კაცს პროცესზე დუმილი არ დაურღვევია. მას დღევანდელ სხდომაზე არც უფლება დამცველი ჰყოლია. საქმის მასალების მიხედვით ქალს აეროპორტის დასახლებაში ყოფილმა მეუღლემ საკანცელარიო დანით დაზიანებები ყელის და კიდურების არეში მიაყენა. საქმის პროკურორის მონაყოლით ირკვევა, რომ დაჭრილმა ახალგაზრდა ქალმა 8 სართული ფეხით ირბინა და შველას ითხოვდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოიწახეს ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. საქმის პროკურორს მოუსმინოთ.
2: ბრალდებულს გაზრა დამამძიმებელ გარემოების კვლელობის ცენტრობაში შეუფარდაკვეს ღონისძიების სახით პატიმრობა. ამ საქმეზე მოიპოვება როგორც მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, ასევე ნივთიერი მტკიცებულებები და საგამომძიმო მოქმედების ოქმები, რითაც დასტურდება, რომ ბრალდებულმა ჩაიდინა დამამძიმებელ გარემოების ყოფილი მეუღლის მიმართ განზრა კვლელობის ცდელობა. დღეს მდგომარეობით დაზავებული იმყოფება სამედიცინო დაწესებულებაში. დაზარალებულს სხეულის სხვადასხვა არეში აქვს მიყენებული დაზიანებები, როგორც კისრის არეში, ასევე ორივე კიდურებში, და ეს არის როგორც ჭრილობების სახით და ასევე დაჟეჟილობების სხეულზე.
3: ეს არის ძალადობის კვალი
2: სავარაუდოდ. კი, როგორც ძალადობის, ასევე ჭრილობების სახით.
3: ერთსაც კითხავთ, როგორ დააღწია ქალმა თავი ამ მდგომარეობას და ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იყო, როგორც საქმის მასალებიდან?
2: საქმის მასალებიდან იკვეთება, რომ დაზარალებულმა შეძლო გაქცევა, თავს უშველა და ჩავიდა კორპუს სეზოში, რა დროსაც უხმო ხარს დასახმარებლად და უკვე შემდგომ გამოძახებული იქნა 112-ის სამსახური სასწრაფო და ასე შეძლო მან თავის დაღწევა.
0: ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის მიმართ უფრო მკაცრი ნაბიჯები უნდა გადადგას. ამის შესახებ მან საგაგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. შალვა ნათელაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: ბოლოს გაკეთებული განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებისა, რომლებიც უნდა დაბალი დონეა ჩინოვნიკურ იერარქიაში, მაგრამ შემთხვევით არსად არაფერს არ ლაპარაკობენ, მით უფრო ვაშინგტონში, სადაც მოწოდება პირდაპირ უნდა კონსტრუქციულები ვიყოთ და დემოკრატიულ ინსტიტუტებში მიიღოთ მონაწილეობა, ივანიშვილის სადარჩა დემოკრატიული ინსტიტუტი. არსებობს კოც დიქტატურა პუტინის დირიჟორობით მოსკოვიდან და ყველა დანარჩენი სამოქალაქო დემოკრატიული ინსტიტუტები განადგურებულია, მიწასთან გასწორებულია, ნაწილი ციხე, ნაწილი გაქცეული, ნაწილი პირამოკერილი, ტროტუარზე დგომა აკრძალული, საბრალდებო სკამებზე, ციხეებში. ვერ გავიგე ახლა, ეს ცოტა ზედმეტია მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტ ტრამპის პირველი ვადა აღინიშნა ივანიშვილის გადარჩენით. სწორედ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის ძალისხმევით ჩაიშალა ის ცნობილი ფანჩატურის ბოიკოტი, პარლამენტში შეყარეს ოპოზიცია, 2020 წლის არჩევნები ცნობილი იქნა კანონიერად. და დღემდე ეს უზარმაზარი ბოროტება აწუხებს ამერიკას და მთელს დემოკრატიულ მსოფლიოს, რომელიც მაშინ გადარჩა გაჭყლეტას და გასრესოს. მეორე ვადა პრეზიდენტ ტრამპის სამწუხაროდ აღნიშნა იმით, რომ შეჩერდა უკვე მიღებული სენატში მეგობარი აქტი, რომელიც იყო საქართველოს თავისუფლების დეკლარაცია, გაურკვეველი მიზეზებით, თუმცა ვიცით რა მიზეზით შეჩერდა. და მე მთლად სასწაული შევიტყოთ, როდესაც რამდენიმე კვირის უკან ტრამპის საოჯახო სამშენებლო კომპანია Trump Organization-მა კონტრაქტი გააფორმა ამერიკის მიერ დასანქცირებულ ივანიშვილის ფონდებთან და კრიმინალ პარტნიორებთან Trump Tower-ის მშენებლობაზე იპოდრომზე. ეს საერთოდ უკვე აღარაფერს აღარგავს თუ დავამატებთ ამერიკის ზოგიერთი წარმომადგენლების შემრიგებულ განცხადებებს. მე მინდა ყველა მიცოდეს, რომ საქართველო არ არის სავაჭრო კომერციული ფართი, საქართველო არ არის შარაგზა, საქართველო არის უძველესი ხელშეუხებელი ამაღლებული ცივილიზაცია, რომელმაც ძალიან ბევრი ეპოქა გამოიარა გამარჯვებით და ამ ეპოქასაც გაივლის. ამიტომ მიგვიყურებენ როგორც სავაჭრო გადაცვლის ობიექტს ვიღაცეები, ეს ჩვენ ძალიან დიდი თხოვნა და ყოველგვარი რევერანსები რეჟიმის მიმართ აძლიერებს პრორუსულ დიქტატურას და აძლიერებს პუტინს რეგიონში. და პუტინი იქნება მასპინძელი ისევ ამერიკისთვისაც და ევროპისთვისაც, თუ დარჩა ივანიშვილის რეჟიმი. ჩვენ ველოდები ტრამპის ადმინისტრაციისაგან ძალიან მარტივ გადაწყვეტილებებს მისთვის. მეგობარი აქტის მიღება სენატში, ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრების, მისი დეპუტატების, მისი მინისტრების, მისი კლანის წევრების სრულ დასანქცირებას, რომ არ დატოვონ ქონება, საბანკო ანგარიშები ამერიკის სივრცეში, ასევე აეკრძალოთ გადაადგილება, ჩამოერთვათ ბინები და გამოყარონ კინცისხრით მათი ოჯახის წევრები ფეშენ აპარტამენტებიდან, რომლებიც ფლორიდასა და კალიფორნიაშია განლაგებული. ველოდებით აი ამ გადაწყვეტილებას და ასევე ველოდებით ივანიშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივ დევნას, საერთაშორისო საპოლიციო ოპერაციის გზით მის დაკავებას და საერთაშორისო ტრიბუნალზე ან ამერიკის მართლმსაჯულების სისტემაში წარდგენას.
0: სურსაძე ფასების ზრდის ტენდენცია გრძელდება. ბოლო მონაცემებით თევზი დაახლოებით 20%-ით, ხოლო ხორცი 10%-ით, პური და პურ პროდუქტები 7%-ით გაწვირდა. ფასმა მოიმატა იმ პროდუქტებზეც, რომლებიც მოსახლეობის ყოველდღიურ სამომხმარებლო კალათაში შედის. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის მტკიცებით, ცალკეულ პროდუქტებზე გაჭირება ტრანსპორტირების ხარჯების და საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ვითარების შედეგია. გიორგი კაკაურიძეს და შალვა პაპოაშვილს მოუსმინოთ.
5: გაიაფებას გატოვილოდებოდით, არ ვიცი, ამაზე საკითხზე მუშაობდა კომისია და გარკვეული ნაბიჯები იქნება გადადგმული, თუმცა ერთ თვეში ეს ნამდვილად ვერ მოხდებოდა. გარკვეული მიმართულებებით მუშაობს როგორც მთავრობაში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, ასევე პარლამენტის დასკვნა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ის, რომ გარკვეულ პროდუქტებზე არის ფასების და ეს მათ შორის ტრანსპორტირების ხარჯების ნაწილით არის გამოწვეული, რაც ვიცით, გარკვეული ბიზნესები ამისი, მათ შორის საწოვის გაწვირების მიმართულებით. ახლა ყუძენი, რა თქმა უნდა, არ არის შემოსავალი ყუძნის, ხო, და შემიმპორტირებულ ყუძნზე ვარ დღეს უმარობით, ხო? დღეს ხო არ არის ყველი და ყუძენი ვერ იქნება ადგილობრივი წარმოების. ამიტომ აუცილებელია, მათ შორის ხორციც ძალიან ცოტა რაოდენობით არის იმასთან შედარებით, რაც მოხმარება აკუტარაში. ამიტომ აუცილებელია ინფლაციის კონტროლი, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული უკვე რომ მოყვა მე დარწმუნებული ვარ. ну и кое методит расაც ეროვნული ბანკი და ინსტრუმენტებით ფლობს, ებას კიდევ გააგზელებს იმ საჭიროებით და იმ დოზით, რაც აუცილებელი იქნება მიზნობრივი ინფლაციის დონეზე დაბრუნებისთვის. არ ამგონია რომ რამე საღიარებელი ქონდეს ამ საკითხში. ფასების პრობლემას აკონტროლებს ეროვნული ბანკი და უფრო ძალიან წარმატებული. ჩვენ სამი წელი ქონდა მიზნობრივი ინფლაციაზე გაცილებით დაბალი, წელს აიწია მიზნობრივი ინფლაციაზე მაღლაგობს, თუმცა წლის ბოლომდე იქნება კლებადი ტენდენცია.
6: ტენდენცია არის ბოლო 2 თუ 3 თვის, რომ სურსათზე ფასები მთლიანობაში იკლებს, რაღაც პროდუქტზე შეიძლება მოიმატოს სეზონურობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მაგრამ სურსათზე იკლებს. კარგია, მათ შორის ამაში ჩვენ ხედავთ საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის მუშაობის შედეგს.
0: ველოს ერთ-ერთი ლიდერი სირაკლი კუპრაძის განცხადებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ ანგარიშში ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევაა დაფიქსირებული, რომლებშიც ქართული ოცნების 257-ზე მეტი ყოფილი მაღალჩინოსანი ფიგურირებს თუ მოქმედი მაღალჩინოსანი. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. კუპრაძის თქმით, დოკუმენტში წარმოდგენილი მონაცემები ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო კორუფციულ საქმიანობაზე მიუთითებს და შესაბამისი უწყებების მხრიდან გამოძიებას საჭიროებს. ირაკლი კუპრაძეს მოუსმინოთ.
7: არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა უმნიშვნელოვანესი კვლევა, რომლის მიხედვითაც 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით ამ კვლევაში აღრიცხულია ელიტური კორუფციის 315 სავარაუდო შემთხვევა, რომელშიც ფიგურირებს ქართული ოცნების 257-ზე მეტი მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსანი. სანამ ჩამოთვლი იმ სავარაუდო ძიმე დარღვევების შესახებ ინფორმაციას, მინდა გავახსენო საზოგადოებას, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ სხვადასხვა დროს წარმოდგენილმა კვლევებმა, შეფასებებმა, მითითებებმა სავარაუდო კორუფციის, ელიტური კორუფციის შესახებ გამოიწვია ანტიქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან პროპაგანდა, ძალადობა, დაგმობა, თხულში დადანაშაულება, თუმცა გავიდა წლები, თვეები და მათ იძულებით მოუწიათ დადასტურება სხვადასხვა კორუფციული შემთხვევების. სუსმა პროკურატურამ აღძრა არაერთი საქმე, დაიჭირეს პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული დამთავრებული რიგითი საჯარო მოხელეებით მრავალი ჩინოვნიკი ივანიშვილის და ანტიქართული ოცნების ხელისუფლებიდან. შესაბამისად, ესეც აჩენს მოლოდინს, რომ აქ წარმოდგენილი, კვლევაში წარმოდგენილი სავარაუდო შემთხვევები წარმოადგენს შესაძლო სიმართლეს, რაზეც სამართლიან და სამართლებრივ სახელმწიფოში პროკურატურა და სუსი რომ იყოს დამოუკიდებელი, უნდა მიმდინარეობდეს ახლა ძიება. წარმოგიდგენთ შესაბამის მაჩვენებლებს. 2026 წლის 30 მაისის მდგომარეობით აღრიცხულია 315 სავარაუდო შემთხვევა ელიტური კორუფციის, რომელშიც თანამონაწილეები არიან ანტიქართული ოცნების 257-ზე მეტი მოქმედიან ყოფილი მაღალჩინოსანი. მხოლოდ ბოლო 6 თვეში ელიტური კორუფციის 33 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირებული. მათ შორის ლევან ჟორჟოლიანის დაუსაბუთებელი ქონება, კალაძის გარემოცვაზე გაცემული პრობლემური სამშენებლო ნებართვები, ვიქტორ ჯაფარიძის შვილის კომპანიის მიერ მოგებული 10.4 მილიონი ლარის ტენდერები, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამიდან დაახლოებული ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენებისთვის 178 მილიონი ლარის მიღება, ილი ჯგუფისთვის ბიუჯეტიდან მიღებული 250 მილიონი ლარი და ბიძინა ივანიშვილის მიერ აბასთუმნის ცის ჩაკეტვა. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მაშინ როცა საქართველოს მოქალაქეები ღარიბდებიან, დღეს გამოქვეყნდა კიდევ ერთხელ გაძვირებული ფასები მათივე ანტიქართული ოცნების სტატისტიკის სამსახურის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებული მაჩვენებლების მიხედვით, როცა გაიზარდა ფასები პროდუქტებზე, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, მათ შორის მაშინ როცა ინფრასტრუქტურული პროექტები არ ხორციელდება, მაშინ როცა ძვირდება ფასები, ანტიქართული ოცნება ჩაფულულია ძალიან მძიმე შეკითხვებით კორუფციულ საქმიანობაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. საბერძნეთმა უკრაინას კუნძულ ლევკადის სანაპიროსთან ასაფეთქებელი მოწყობილობები დატვირთული საზღვაო დრონის აღმოჩენის გამო ოფიციალური დიპლომატიური პროტესტი გაუგზავნა. ათენში ფიქრობენ, რომ ეს დრონი უკრაინულია. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პატრიოტის სისტემების შეძენის გაჭიანურება გააკრიტიკა და პასუხისმგებელ პირებს ერთი კვირის ვადა მისცა, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკადრო ცვლილებები დაემუქრა. ერევნის სამჟამოდელი კურსი რუსეთის ინტერესების საწინააღმდეგო კონკრეტულ ქმედებებს იწვევს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი ელისეის სასახლეში საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს შეხვდა. როგორც მაკრონმა განაცხადა, უნგრეთში ახალი მთავრობის არჩევით, როგორც უნგრეთისთვის, ასევე ევროპისთვის ახალი ერა დაიწყო. მისი მეტყვით, უნგრეთში ჩატარებულ მარჩევნებმა ევროპული ღირებულებების მიმართ უნგრელი ხალხის ერთგულება აჩვენა. და ბოლოს სპორტი. ჟურნალისტ ლუის პინტო კოელიოს ინფორმაციით, ბენფიკამ სენტ ეტიენის 25 წლის ქართველი შემტევის ზურიკო დავითაშვილის ტრანსფერზე ფრანგულ გუნდთან მოლაპარაკებები დაიწყო. ისევე ცნობით, ქართველი ფეხბურთელის დამატება ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარაზე ლისაბონელთა ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეა და მისი შეძენა დაახლოებით 12-15 მილიონი ევრო დაუჯდებათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

კაფე 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ahali Radio Citrusy FM Khrashu Didasami Batumshi.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.